0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: To je veseljak.

0: Zdaj pa v vrsto za pregled.
1: Izdajatelj programa Radio Veseljak je RGL d.o.o. Ljubljana. Odgovorna urednica Janja Vlaga.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Sindikati vlado podpirajo.

0: drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Poslanci SD in Levice so v javnem pismu izrazili podporo instituciji predsednika republike. Obramba te institucije ni vprašanje podpore posameznemu nosilcu oziroma nosilki funkcije, so zapisali, temveč vprašanje načela spoštovanja ustavnega reda in odgovornosti do demokratičnih institucij države. Politične akterje so v pismu pozvali k odgovornemu ravnanju k spoštovanju ustavnega reda in vrnitvi k politični kulturi, ki temelji na argumentirani razpravi. Javnost pa so pozvali, naj ne nasedajo poskusom manipulacij in naj razlikuje med legitimno kritiko nosilcev javnih funkcij ter njihovim načrtnim spodkopavanjem. Otroci se bodo prihodnji torek vrnili v šolske klopi, s tem pa tudi na šolske poti. Avtomoto zveza Slovenije je zato začela 11. kampanjo še 365 dni, s katero skupaj s policijo in lokalnimi avtomoto društvi opozarja, da mora skrb za varnost otrok prometu trajati vse leto, ne le ob začetku šolskega leta. Podpredsednik AMZS Tomaž Andrejka je poudaril, da lahko k večji prometni varnosti svojim ravnanjem prispeva vsak. Po njegovih besedah sta pri tem ključna predvsem strpnost in medsebojna spoštovanje vseh udeležencev prometu. V Franciji rojeni maroški vezist Ayoub Boadi je prestopil iz Lila v Manchester City za približno 100 milijonov evrov. 18-letni nogometaš je podpisal 5-letno pogodbo. Kot je poudaril predsednik Lila, gre za rekordni prestop v zgodovini tega francoskega kluba. Maročan je v pretekli sezoni odigral 30 tekem francoski prvi ligi. Leta 2023 pa je pri komaj 16 letih postal najmlajši igralec v zgodovini kluba Lil severa Francije.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Prižigamo se, 3 minute čez 6, eno lepo dobro jutro in ena krasna vremenska napoved. Pravijo, da jesen prihaja, od jeseni jaz mislim, da samo neke meglice, sicer pa danes pričakujemo do 33 stopinj na jugovzhodu, celo do 35 stopinj, tako da ne, poletje se še ni poslovilo. Jutri bo zelo podobna situacija kot danes, s tem, da v notranjosti še kakšna stopinja več. V soboto bomo imeli en vdih, izdih, malo manj stopinj in mogoče kakšno ploho, nedelja spet suha in spet nazaj vroča.
7: Kako pa je na cestah? Lepo zdrav seveda vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoje že imamo na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj in od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Pa radar ste opazili v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu v smeri Celja, policijska kontrola pa v Vaneči pri Pucancih pri Kapelici. Če to še ni vse, pa je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti.

0: jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro!
3: Žiga Kvas!
2: In Janja, ki vlaga.
3: In jaz se zdaj moram reči Žiga, ki vzhaja.
2: Da se je nazadnje vložila.
3: Nekaj dni nazaj marmelado bo roničevo.
2: A res?
3: Ja.
2: Opala. Oh.
3: Ja.
2: Lepo, lepo.
3: Ja, mislim. Kaj pa kvas je nazadnje skvasil?
2: A si mislil, da hočeš vprašati, kdaj sem nazadnje vzhajal? Veš, taka megla je. Čez jutri prav cajt, pol bo lep dan, kak že, a ne?
3: A ja, to ima vezi s
2: tem. Ne, drugače, ni nujno, da več kvasa pomeni boljšo testo, no? Sem to
3: ja,
2: sem hotel povedati.
3: To sem hotla, ja.
2: Da je treba v pravi razmeru je treba mešati, a ne?
3: To tvoja ve?
2: Moja ve, upam pa tudi, da veseljaki njem veseljaki, a ne, da vejo, da sam 4 ure me bo rabili prenašati tole jutro.
3: Bomo prenašali, tako kot so nekateri včeraj prenašali tekmo, nogometno,
2: ja,
3: ne?
2: Ja.
3: Je tudi vzhajalo nekaj časa, potem smo prišli do tega, da ne bomo šli naprej. Pa še jezni ne moramo biti, ker ja, je Slovenc dal Slovencem gol.
2: A ne pogli, na sebe si lahko jezen.
3: Ja, ne moraš biti.
2: Tako da, ja, nad zafrkno nas je, a ne? Mislim.
3: Evo Slovenca.
2: Ja, zafrkno nas je Slovenca, da to ne ni. No, kakorkoli že, žoga je okrogla in se koteli, drugi se bo odkotelila druga. Muska pa se tudi vrti, ne glede na to, da ni okrogla. No. Prihaja zdaj ansambl Petra Finka, fanti z naše vasi.
3: Ansambl Petra Finka z nami tudi na 30. obletnici Veseljaka, 10.10. v Domžalah, tako da tam bo pa še kakšno več.
2: Evo, jutro pa smo že vse povedla, kaj bo danes.

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
2: Gremo v hribe,
1: projekt pivovarne Laško.
4: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
5: Ker domača je najboljša.
4: Za vas občina Domžale.
1: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: zakaj?
1: Veš, zakaj?
2: No, zakaj?
1: Ja, zakaj? Zato.
2: A ja, Jan ve, sej, ja, ni rekel, da je ja, Žiga
1: Jan,
2: ve.
1: In ne rekel Janja, ve. Rekel, ja. Jan ve.
2: No, kaj pa Janja pa Žiga vesta?
1: Da 27. julija godujeta Gorazd in Kliment. Ja. Znaš kaga Klimenta?
2: Ne, Gorazda pa.
1: Gorazda pa, a ne?
2: Ja, mi smo imeli v Veseljakovi ekipi nekaj časa, ja. Gorazd Mavretič Mago.
1: Mago, ja.
2: Ja, zdaj se že malo pripravlja na penzijo, tik pred tem je. Ja. To pomeni, da ima gospod toliko že dopusta, da je skoraj več na dopustu kot v službi.
1: No, važno pa je, da je po duši mlad in važno je, da smo po duši mladi vsi, ki mogoče danes godujemo, praznujemo kakšen rojstni dan, oziroma bom rekel, ki praznujete ali praznuje. Ne vem, zakaj sem sebe odporino, jaz danes nič ne praznujem. Skratka, želim vam vse
2: se
1: najboljše.
2: Se boš pa priključil, če bo treba, ne?
1: Točno tako, no. Če bo kdo dal pa za kavo. Jan je že dala za eno kavo, kljub temu, da ne goduje danes. Ja. Potem imamo še
2: ja, kakšno
1: ime
2: drugo. Ja, nisem še vedla, lahko pa bi, ne?
1: Za vsak slučaj. Ne, se lepo, ampak lepo je pa tudi, ko nam Matic vidic vsak dan pove, kdo goduje in iz kot izhaja tudi to ime, ter kdo je oseba, o kateri govorimo. Zato Matic vidic, dobrodošel.
3: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
4: 27. avgust. Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski dijakon. In poseben pozdrav, drage Monike. Kaj ti ve danes praznujete? Kdor ne poznate zgodbe o silni materinski ljubezni, kot mater mnogih solza, jo opevajo številni pridigari skozi stoletja in opevajo jo ne nazadnje tudi njen sin sveti Avguštin, čigar spreobrnenje je zmolila in izprosila od Boga. In kot svetnik goduje jutri. Več kot 30 let je trajala njena molitev za svojega Avguština. In če tudi kdo od staršev trdi in misli, da Boga ni in zato pač ne moli, še vedno svojemu otroku želi vse dobro in ga vse življenje spremlja, podpira in mu pomaga. Današnja godovnjakinja sveta Monika je zavetnica krščanskih žena in mater, priprošnica za rešitev otroških duh ter zagovornica težavnih otrok, torej ima tudi po smrti v nebesih izjemno veliko dela. Draga Monika, se ne boš še za god in prosi pri Bogu za naše družine, da ne bo za uslišanje vsake mile prošnje potrebnih 30 let.
3: Godovnike na veselja.

0: tako hudo.
1: Žiga je prižgal mikrofone dve minuti pred pol sedmo, ko je čas, da pogledam še v nebo.
0: Veš, zakaj sem prižgal mikrofone?
1: Zgaj.
0: Ker mi je bilo tako hudo.
1: A ja. Ja. Bom jaz povedala vremensko, da ti bo tak lepo.
0: No, evo se.
1: Precej jasno bo. Najvišje dnevne temperature danes čez dano 29 do 33, na jugovzhodu do 35, ni duha, ne sluha o koncu poletja. Jutri jasno, ozračje bo zaradi puščavskega prahu jutri precej motno, pravijo. Dnevne temperature od 30 do 35, na jugovzhodu celo do 37 stopinj, v soboto pa deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha, nevihta, nekoliko manj vroče bo, mal vdih, izdih za nedeljo, ki bo spet jasna, krasna, sončna in vroča.
0: Zaradi česa bo motno ozračje?
1: Zaradi puščavskega prahu.
0: A sem sam to hotel povedati, da me moja žena slučajno posluša, da ve, zaradi česa je stanovanje umazano. Zaradi puščavskega prahu, ne zaradi tega, ker nisem sesal.
1: Ja.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj in od Krtine proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica. V noči na petek od 22. ure zvečer do 5. ure zjutraj bo zaradi del zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Lukovico in Blagovico. Radar ste opazili v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, meri v smeri Celja, še ne v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličar, policijska kontrola pa na Vaneči vasi, na Vaneči pri Puconcih pri Kapelici. Če pa je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno-cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri. Wow!
2: Budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro!
1: Žiga Kvas in
0: Janja Vlaga.
1: Sva z vami v tem jutru. In četrtek je, mali petek in en dan pred polno luno, tok da veste.
0: Ja, to mi je pa ura mi pokaže vsak dan. In zdaj meni zlija že čist cel krog, cela polna.
1: Ja?
0: Ja.
1: A ti pokaže točno, ob kolikih je polna luna, to ti ne?
0: Ne vem, če stisnem gor, razdela. A ta gumb trak samo...
1: Ne, gumb ne dela. Vam pa jaz povem, da če okrog vas, kaj koga mal čudno meče, to je to, to bo to, polna luna bo. Ne zdelati,
0: ne,
1: no?
0: Ne, kalkulator se mi je prižgal, ker sem stisnil na luno, ne razumem zakaj.
1: Kakorkoli preračunavaš, jutro bo polna luna, za ja, vse tiste, ki vas meče, vas bo mogoče mal odmetalo, pa za tiste, ki hujšate, je fino, če jutri ne jeste, ker je učinek trikrat boljši kot kar en dan.
0: A res?
1: Ja. Pa, se splača.
0: Kar jaz recimo takole bi rekel še to, bodite še toliko bolj previdni na cestah, ker takrat, to pa sem brez pretiravanja, takrat, ko je polna luna, jaz se znam stvari, ki so takole malo na cesti se zgodile daljši kakor dneve, ko niso. Jaz mislim, da je to prav statistično preverjen podatek, tako da še bolj previdno.
1: To vam je pa Žiga dal res dober nasvet. Ja. No, v nadaljevanju vam dam tudi jaz en dober nasvet, da tole pesem zelo dobro poslušate.

0: Prekrasen valček ansambla Nemir v nadaljevanju Samotar, sicer pa ne bomo samotari tisti, ki bomo 10. oktobra v Domžalah, z nami tudi Nemirovci tam praznujejo našo 30-letko, 30 let veseljaka, ki je z vami po dnevi in po noči slovensko muziko, ki jo ohranja in prinaša tudi v domove naših izseljencev daleč stran domovino in občutek domačnosti. Tako da se veselim, da bomo skupaj uživali.
1: 10.10. ob 20.00 se skupaj začne v Domžalah.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Jaz se spomnim, da je bila mrzla zimska noč in zamudila sem avtobus, zato me je čakala dolga pot do doma. Ampak sem se spomnila, da obstaja bližnjica, ki pa pele čez Britof, čez pokopališče. In priznam, da mi je bilo kar orenk strah jet po tej bližnjici, veste. Ampak sem zbrala dost poguma in sem si rekla, lej, podnev velik ljudi hod po tej bližen, zakaj ne tudi po noč, in sem šla čez Britof. Novenga ne je bilo, vse je bilo tiho, dokler ne sem prišla do pol poti čez Britof, ko sem zagledala enega lepurejenega moškega, kako je sedu na grobu. Sem bila presenečena, da sem ga zagledala in sem ga pobarala. Dober večer, me je bilo strah jet čez pokopališče sred noči, vi pa vidim, da kar sami sedite na grobu, vas ne neč strah, a? Pa mi je rekel, strah? Za koga bi me bilo pa strah? V grobu mi je bilo prevroče, zato sem prišel ven mal na frišen zrak.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
2: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
3: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben. Ale, ale.

in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Album slik. Ja, če kaj, pa radi pogledamo zagotovo vsi slike iz šolskih dni. Takrat to je vedno organizirano, da se razredi slikajo in pol tudi dajo razvid, pa imamo to doma. Ne?
1: A ste dajali tudi kakve upise zraven za šolcev? O, ta je bil pa ful, ne vem, spreten, o, ta je bil pa ful pameten.
0: Ne, mi še nismo, mi smo
1: niste dajali upisev.
0: Iz časov dinozavrov, samo imam pa sošolce podpisane, to pa imam.
1: Podpisali so se pa, no to je lepo.
0: Sošolke se pa zdaj večinoma drugač pišejo.
1: Lepo, da so se, lepo, da so se sami podpisvali, verjetno tudi zraven, da jih ni umetna inteligenca podpisvala. Ne, tudi to je zdaj en del šolstva.
0: Ne, smo pa mi imeli takrat računalništvo kot predmet, medtem, ker zdaj, ker računalništvo zelo v razcvetu ga nimamo kot šolski predmet. No in tudi o tem smo včeraj govorili z našim gostom, dr. Uroš Ocepek je bil tukaj pri nas, Žiga Tominec, je bil čist navdušen nad njim, je zelo velik vtis naredil nanga, pa tudi na vse vas. Prvi slovenski učitelj, ki se je uvrstil med 24 najboljših učiteljev na svetu.
1: Ja, in tudi učitelj strokovnih modulov z področja računalništva na srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje je drugač, pa pionir na področju uvajanja umetne inteligence v reden učni proces, ker jo uvaja že od leta 2013 in tudi o tem sta se razgovorila.
0: Ja, kaj vse je povedal o umetni inteligenci v šoli, Uroš Ocepek, preverimo.
2: Če uporabi orodje za to, da naredi domače naloge, brez svoje človeške intervencije, absolutno je to goljufija. Če pa uporabi v smislu, da mu pomaga, kako naj se izboljša, ki naredi napake, v smislu popravi me, izboljšaj me, daj mi predloge, ali pa da uporablja pri učenju, je to pa čist nekaj drugega. Jaz dijake dejansko učim, kaj je smiselno, v smislu ravno tem, da zrastejo kot ljudje, ne pa da so kot pijanec plota ali pa slepca vodi v napačno smer.
3: Če ta umetna inteligenca, kako je vaš pogled, kako bo to pomagalo mladim, recimo, v prihodnje?
2: Lahko uporabimo za nek hiter pregled neke literature, ampak ne pa, da je to tisto, kar potem mi verjamemo. Torej, če mi hočemo hitro ugotoviti, katera knjiga je primerna, da mi strokovno in znanstveno zrastemo, potem je to dobro orodje, če pa mi uporabimo povzetek za to, da se iz povzetka naučimo, je to katastrofa, če lahko rečem kot učiteljski žargon. In ravno to moramo mi ljudi naučiti, da si lahko z orodjem pomagamo, da se okrepijo, absolutno pa ne, da namesto njih razmišlja, ustvarja, kreira, sploh pa ne sklepa tisto, kar bi moral človek odločiti.
3: Bom rekel, da sem že slišal stavek, da znanje je vrednota, izobrazba pa načeloma nima več teže. Kako vi gledate na to?
2: Ja, to me tudi pogosto sprašujejo. Sicer trdim, da lahko vsak prije do nekih znanj in veščin, ne nujno samo skozi izobraževalno pot, res pa je, da šola zagotovo da širino, kar pomeni, da lahko marsikaj se še naučimo tisto, kar se ne specializiramo za sam poklic, če ga seveda se sami kot samouk naučimo, pa zagotovo nam pokažejo še neke alternativne poti reševanja nekih problemov. Danes seveda obstajajo različni portali, kjer se lahko vsak nauči vsako stvar in zelo specifično, ampak vemo, da življenje ni specifično, da je vse več kot to in se mi zdi, da šola ravno to da.
4: Veseljakov dober dan! Od ponedeljka do petka, med 10. in 14. na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za kulturo je v medresursko usklajevanje poslalo predloga novel zakona o medijih in zakona o RTV Slovenija. Predloga med drugim prinašata spremembe na področju finančnih podpor medijem in vrnitev upravljanja RTV Slovenija na sistem direktorja in programskega sveta. Ena od ključnih rešitev predloga zakona o medijih je prenova sistema finančnih podpor medijem, pri čemer se poudarja financiranje ustvarjanja programskih vsebin v javnem interesu, zlasti kulturnih in umetniških vsebin. Ob tem je predvidena odprava zakonsko določene obvezne višine sredstev za ta namen. Slovenjgraška bolnišnica je v prvem polletju pridelala 2,4 milijona evrov izgube. Kot je ocenilo vodstvo ob obravnavi poslovanja na izredni seji sveta zavoda, pa bi lahko ta ob koncu leta ob nespremenjenih razmerah znašala 8,1 milijona. Vodstvo bolnišnice je na poziv ministrstva pripravilo nabor 17 ukrepov, ki so jih obravnavali člani sveta in s katerimi bodo poskušali vsaj nekoliko znižati primanjkljaj. Večino od teh, ki jih morajo ministrstvu predložiti do konca avgusta, so svet potrdili, so pa iz nabora za zdaj izločili dva, ki se tičeta racionalizacije dežurstev in zniževanja stroškov nadur, ker zanju še niso dosegli soglasja stroko in sindikatom. Nogometaši Celja so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov doma po podaljšku izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 1-2. Prva tekma na Slovaškem se je končala z 1-1, kar pomeni, da bodo Celjani evropsko pot nadaljevali v Evropski ligi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Štiri minute je čez sedmo, eno lepo dobro jutro in lepa tudi vremenska napoved. Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature pa od 29 do 33, na jugovzhodu celo do 35, čez dan seveda, zdaj še ni. Jutri bo pretežno jasno, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, tako da boste vedeli, zakaj imate umazan avto. Dnevne temperature jutri od 30 do 35, ponekod celo do 37. V soboto si bomo malo oddahnili, kar se temperatur tiče, čez dan lahko nastane kakšna ploha, nevihta, nekoliko manj vroče bo, v nedeljo pa spet sončno, jasno, krasno, suho, vroče, poletno, nedeljsko.
8: To. Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
9: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom in pa previdnom. Kar nekaj kamenja po vaših besedah leži na cestišču na relaciji Novo mesto Metlika. Med naseljema Jugorje in Dole pa zastoje imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi od Krtine proti Ljubljanske obvoznici. Zastoje so tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Pa radar ste opazili v Sivem Kedju, v Tržiču pri Ptuju, pri Gasilskem domu, še en pa je v Goriči vasi pri Ribnici, pri Cvetličarni. Če je kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni,

0: Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro, Janja Vlaga
3: in Žiga Kvas.
2: V Mahava iz Veseljakovega studija, lahko tudi prežgete na TV, da vidite, kako izgleda. Ja.
3: Pravličnih 7:07 minut je, zakaj ti gledaš zdaj na uro?
2: Ma, v bistvu, če bi tak čas prišel v razred, ko sem bil v srednji šoli, bi zamujal 7 minut, kar je manj kot običajno.
3: Ja, jaz pa navad sem toliko zamujala, ker sem se z bratom vozila. Ja. On je šel v službo, jaz v šolo.
2: Ampak aj tudi pri vam so te profesorce so kar dale neopravičeno, če si 7 minut zamudo.
3: Ne, pri nas so te pohvalili, da si sploh prišel.
2: Jaz sem se moral pa pol pogajati. Ja, sem rekel, vete, gospa profesorca, 7 minut, to je 11% ure, ne morete mi dati cele neopravičene.
3: Se
2: lahko mi
3: nabrat.
2: Date 11%, potem ko bo pa tako, ja.
3: In kaj si se na konc pogajal do okora ali je šlo malo manj?
2: Ne, mislim, da je bil samo opomin. Ja, ni bilo to hudo. No,
3: kaj to, 20 let nazaj ali kaj?
2: Ja, 20 let nazaj.
3: Si bil kje?
2: Sem bil v srednji šoli na gimnaziji Slovenj Gradec.
3: Kjer letnik?
2: 20 let nazaj sem bil po mojem, da je prvi, drugi letnik.
3: O, vidiš, jaz pa 30 let nazaj, četrti letnik sem začenjala.
2: Kdaj ste se začenjali zjutraj?
3: Ja, v sedmih. 15:07.
2: Isto tak čas. Torej, tak čas, drug teden, dijakinje, dijaki, boste morali biti že vsaj približno zgledati po konci. Ja.
3: Če boste zamujali, pa se vete, avtobus imel zamudo. Vlak pa sploh.
2: Ja, pa kaj še vsak drug dan lahko rečeš, da je, pa ne vem, guma se ti spraznila ali pa nekaj. No. Če ste pa najbližje šoli doma,
3: pa morate zamuditi, ker to se bo spodob in pričakuje.
2: Ampak ste ga pa nasrkali. Gremo mi na musko, potem pa gremo narediti plane za
3: nocojšnji večer. In muzika bo ansambel Roka Žlindre.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bo treba izkoristiti. Počitnice je treba izkoristiti ob polni pari. Zdaj lahko vsi, ki hodite v šolo, oziroma ki boste hodili v šolo od 1. septembra dalje, še mogoče kakšnih 15 minut le bedite, a ne?
2: Ja. Recimo do 6, ko bojo glasbene želje.
1: Ja, do 6 zagotovo morate bedeti.
2: Danes ob 6 z Ljubico glasbene želje, potem ob 8 zvečer, danes ponovitev oddaje Potep z Lejo. Il Divi so bili njeni gostje, torej Čist divja oddaja. Ob 8:30 pa ponovitev oddaje VIP petek z športnim novinarjem Andrejem Milkovičem, našim kolegom, ki navdušuje tudi tiste, ki niste največji športni navdušenci. Tudi tisti našpičite v šese, to večkrat poveste tudi nam, da je zanimiv sogovornik, da zna podajati stvari, da zna najti tudi kaj takšnega, ker čisto totalni analfabeti v športu.
1: Ja, jaz mislim, da on bi lahko govoril o komarkoli, v čemarkoli, pa pove na tak zanimiv način, da tudi če bi razlagal kvantno mehaniko, bi vsi poslušali pa gledali in bili navdušeni, tako kot smo, ko razlaga kaj v športu.
2: Ja, razumeli pa še zmer ne bi. Ja, ampak v redu. Danes večer torej ste dobrodošli tudi na TV Veseljak Golica. Mi pa v nadaljevanju še vedno na Veseljaku dnevnem programu. Kako bilo bi lepo. In tudi bo.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbi. Vemo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
4: Ker domača je najboljša.
3: Za vas občina Domžale.
5: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
6: Pizza da te kap.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
0: Posebno obvestilo.
8: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
0: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
9: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
0: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
10: Težko hrati pripravljaš smuti in sesaš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
11: Marta, kam pa kam?
12: V Avtotehno Vis grem.
11: Imaš nastop?
12: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
13: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.

0: No in po petih osvojenih vrhovih in zbranih žigih tudi, je čas, da se v soboto dobimo v Planici.
1: V dolini. V dolini tako. Pod Poncami.
0: Ja.
1: Med 9:30 in 15 uro, torej za eno uro podaljšujemo fešto, ker je le zaključek, ne, se bomo srečali pred nordijskim centrom Planica, tudi stokrat lahko izberete pohod po svojih močeh, da pač pridete do tja, torej lahko si izberete 21-kilometrskih pohod iz Mojstrane do krajše družinske poti iz Rateč, recimo.
0: Če vam pa še 21 km ni dost, pa lahko tudi, recimo, se zapeljete Slovengradca, pa peš od tam do...
1: Ali pa iz Laškega tudi,
0: ker in je to, to je super tura. Drugač, Gojzeri, pohodniški izziv, pa seveda potem prava hribovska veselica, kot smo jo pa seveda v akciji Gremo v hribe vajeni, ali?
1: No, jaz sem že malo preverjala ta teden, kako bo vreme v soboto, pa je malo kazalo kramežljavo, zdaj je pa vsako uro lepše, tako da zdaj že sploh ne vidim več tam nobenega oblačka nad Planico. Mogoče pa ravno toliko, da nam bo prav prišlo, kar je pa v redu, ker če tam preveč sonce sije, nam ne bi ustrezalo. Smo pa tudi v zadnjem tednu Zlatorogovega Ruzaka, če še ne veste, če še niste ugotovili, na naših družbenih omrežjih vas čaka nova nagradna igra, v kateri sodelujete s komentarjem na izziv znanega nastopajočega na dogodku. Tokrat je to Aleš Klinar iz Agropopa, ne? Ki tudi sodelujejo na dogodku. In,
0: in špilali bojo, pa ne sam oni, tudi Atomic Harmonic, pa Dejan Dogaja Band.
1: Ti si moj sonček.
0: Ja!
1: Moj zlati sonček.
0: A moramo povaditi,
1: ja,
0: kako to izgleda?
1: Ja, nujno, ja.
0: In bomo šli takole, ko bo sonce, bomo šli takole.

0: bo zagotovo šlo. Čisto na začetku pa bo seveda za himno poskrbel Rok Piletič. Torej, kdaj se vidimo?
1: To soboto ob 9:30 v Dolini pod Poncami, torej v Planici.
0: Samo na enem izmed izhodišč se morate poštempljati, da dobite zapesnico in potem ga žuramo. Ne?
1: Res je.
2: To soboto gremo v Planico! Z vami bomo
3: ovce strigl,
2: krave molzl,
3: tudi Agropop!
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: to. Slovenija zauriska, tudi zato, ker vreme pa bo. Tudi v Planici v tem trenutku 11 stopinj, bolj sveže sicer, a ne pa tudi danes čez dan jih bo tam 26, medtem ko bo po drugod do 33 stopinj, na jugovzhodu celo do 35 stopinj. Jutri tudi jasno, nekaj puščavskega prahu pričakujemo jutri in temperature še višje kot danes. V notranjosti do 35, ob morju do 37. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha, nekaj manj vročine bo, v nedeljo pa spet nazaj sončno, ves dan vroče, ves dan samo zjutraj. Je pa zdaj že malo bolj frišno.
1: To da lahko zluftate stanovanje ali pa hišo.
0: To pa ja.
1: Lih prav.
2: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Boča pri Modreju Kneža med Bačo in Klavžami. Zaprt je počasni pas dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkom Višnja Gora in Grosuplje vzhod zaradi vozila v okvari. Zastoje so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa od Krtine proti ljubljanski obvoznici, ravno tako v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti cesti od Vrhnike proti Ljubljani. No, radar ste opazili v Kedju, v Tržcu pri Ptuju pri gasilskem domu, pa policijska kontrola je na primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Viču. Če pa kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro, Janja Vlaga.
0: In Žiga, ki kvasi.
2: Ja, res je to, Jan. Pa če se pa kaj, to pa se tega držim. Ja. Janja, ne vem, če si včeraj ujela, a veš, da ima apoštar Lojz eno fobijo.
0: Fobijo, strah pred čem?
2: Strah pred, strokovno, se temu reče, ena podoblika vestifobije je to.
0: Kaj?
2: Vestifobija.
0: To je strah pred slabo vestjo.
2: Ne, to je izjemen in neracionalen strah pred oblačili. On ima eno podobliko, on ima strah pred modrci. Ne, res?
0: Zato je podoblika, ker je modrc pod obleko.
2: Ja, vsako leto, poleti, ki gre na morje, ima strah pred tem. Vse možne račine je tole povedal, veš, ampak ta strah pa ostaja.
0: On je bolj na uniforme navajen, ne?
2: Ja, res je. Jaz mislim, da ja.
0: Ja.
2: Ali pa na nič. Ja, ja, kaj, on ima strah pred tem, da imajo ljudje modr zgor.
0: A to še pa večji strah.
2: Ja, mislim,
0: Bogi Lojz.
2: Neči za vse ljudi, ne veljači za vse isto, ampak za polovico ljudi približno.
0: Ja, upam, da je to od včeraj do danes že premagal ta strah. Ja. Me pa zanima, kakje probleme bo imel danes. Že čez 5 minut.
2: Tega na naslednjega po moje ne bo imel, v katerem govorijo Hmelj Boysi, a ne? Še eno pivo mi
0: da. Ne.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. Lahko bi bilo tudi boljše.
1: Ja, kva te pa zdaj matra?
2: Ba, veš, kaj tam povedal? Same butli so v Kulmjane.
1: Kdo so butli? Ko je bilo?
2: Ma to doh, da red, to sploh ne vejo, kaj bi že vprašali in kako bi pozdravili.
1: Ja, pa koga je bilo?
2: Klical sem doktorja.
1: Ja.
2: In sem rekel, da imam že par dni drisko.
1: In kva so ti povedali?
2: Ja, pol so me sprašvali, če kaj kašlam, če imam vročino, pa take stvari in take neumnosti.
1: Čaki malo, mogla je biti neka diagnoza in?
2: Ja, sem rekel, kaj bom kašlal, če se niti prniti ne upam.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: V soboto, 29. avgusta, vabljeni na Vrhovo. Ob 15. uri vas čaka 6. festival slovenske goveje juhe. Zvečer ob 20. uri pa velika gasilska veselica s firbci. Dobra juha, odlična glasba in še boljša družba. Tega ne smete zamuditi. Organizatorja PD Vrhovo in PGD Vrhovo ob podpori občine Radeče. V soboto vsi na Vrhovo. Se vidimo!
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča.
6: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
12: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
10: Agropop.
12: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
10: In Atomic Harmonic.
13: Izdala si bom fanta, ti zga.
14: Gremo v hribe, prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Ja, ker greh bi bil, če ne bi imel ob nedelah goveje župe kuhane domače.
3: Kaj pa najraj zakuhaš noter?
2: Ja, rezance, ne?
3: Rezance.
2: Nudlice po domače.
3: Jaz pa moram reči fritate.
2: Fritate,
3: ja. Ja, najraj fritate in pol pojem te juhce tako, da skoraj da naprej ne morem jesti, ampak ja. To soboto si v tem morali malo placa prišpara, da boste po juhci še kaj prigriznili, ali?
2: Ja. Ta vikend bomo podaljšali to slovensko tradicijo, razširili še na soboto. V soboto bomo imeli kuhano domačo župco že v Domžalah in sicer to soboto od 12. ura naprej v Češminovem parku. Na Facebooku in Instagramu Veseljaka pa danes poteka tudi nagradna igra, ne? V katerem lahko usvojite?
3: 2 bona za kosilo. Zdaj, kar je super, da ne boste rabili v soboto kuhati, ne boste rabili pospravljati, pomivati posode, pripravljati. Sam pridete, pojeste in uživate, pa uživate tudi v vrhunski glasbi, ki se bo odvijala tekom celotnega dne. Ne?
2: Res je, tam bodo nastopili Firbci, Pagadi, Polkaholiki, Oto Pestner, Mladi Gamsi, ansabel Gregorja Kobala in tudi številni drugi. Se morate pa prijaviti za kosilo na spletni strani govejazupca.si. Tam poklikate, kaj bi vi jedli, zato da bo dovolj skuhanga, ko pridete, da ne boste na konc lačni.
3: Za veseljaki in veseljaki pa velja ena taka posebna ponudba. Če kupite 4 kosila, jih dobite 5, torej dobite 5 brezplačno, tako da lahko še nekoga povabite zraven, da bo še bolj vesela družba. Ne?
2: In ta najbolj lačen, najbo 5.
3: Najbo 5, ja. Res je, izvemo pa danes še več popovdne iz prve roke, ko pride županja občine Domžale na okrog Renata Kosec je to in nam tudi pove več, kako pa kaj, tako da le spremljate Veseljaka cel dan, ustavite se pa tudi na naši strani veseljak.si, da boste izvedli še vse podrobnosti, kot rečeno pa lahko vstopnice in svoje kosilo si zagotovite na kar takole napiste, govejazupca.si.
2: In dobiš kosilo tudi ti.
3: Odlično.
0: Pravo slovensko kosilo. Čestitke in pozdravi. Plester 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pestner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. augusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
1: Ker domača je najboljša.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rosc. Ministrska ekipa se bo po počitnicah, ko je odločala na dopisnih sejah, znova sestala na Gregorčičevi. Dnevni red prve popočitniške seje sicer še ne nakazuje obravnave pomembnejših zakonodajnih predlogov. Jo pa v prihodnjih tednih čaka kar nekaj trdih orehov, tudi proračunski dokumenti. Med drugim bo vlada z rebalansom letošnjega proračuna skupne odhodke zvišala za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Na Brdu pri Kranju pa se začenja tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki ga tokrat prvič gosti zunanji minister Tone Kajzer. Prvi dan dvodnevnega srečanja bo zbrane nagovoril in z njimi tudi razpravljal premier Janez Janša. Čeprav zunanje politične usmeritve v velike meri ostajajo podobne kot pod prejšnjo vlado, pa se v slovenski zunanji politiki že na odhodke zvišala za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Na Brdu pri Kranju pa se začenja tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki ga tokrat prvič gosti zunanji minister Tone Kajzer. Prvi dan dvodnevnega srečanja bo zbrane nagovoril in z njimi tudi razpravljal premier Janez Janša.

0: Več kot 1000 ljudi. Poleg iskalnih operacij oblasti rešujejo poškodovane in evakuirajo ljudi z ogroženih območij. Nesreča je terjala že najmanj 160 življenj. Nepalska agencija za nesreče je sporočila, da pogrešajo 823 ljudi, med njimi je najmanj 579 nepalskih in tujih turistov. Med njimi so državljani Indije, Avstralije, Združenega kraljestva, Malezije, Ukrajine, Nizozemske, Portugalske, Južne Afrike, Južne Koreje in ZDA. Celjski nogometaši so se kot drugi slovenski klub prebili v Evropsko ligo, potem ko so v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov po podaljšku izpadli proti Slovanu iz Bratislave. Kot prvi slovenski klub je v Evropski ligi igral Maribor. Lep četrtek vam želimo, preživite ga v naši družbi.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlat.
3: In Atomic Harmonic.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Filej lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hurra nosečka! Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Petih je čez osmo in pogledamo še v nebo, kako je, kako bo. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature, ki jih pričakujemo čez dan, pa od 29 do 33, na jugo vzhodu do 35, v tem trenutku pa je še malo sveže. Jutri tudi jasno, s temperaturami še malo višjimi, od 30 do 35 čez dan, ob morju celo do 37, no v soboto bo pa deloma sončno, čez dan lahko kakšna ploha, nekoliko manj vroče bo, za kakšnih 10 stopinj, v nedeljo pa spet jasno, sončno, vroče, nazaj, tako da poletje še ne bo šlo.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Bača pri Modreju Kneža med Bačo in Klavžami. Pa prometna nesreča ovira promet tudi v Šenčurju pri Kranju, v krožnem križišču pri industrijski coni. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in od Krtine proti Ljubljani. Pa na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica in na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Radar ste opazili v Šmareti pri Celju na avtobusnem postajališču smer Vojnik, še ene v Šmarju pri Jelšah pri pekarni smer Rogaška Slatina, policijska kontrola pa na primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Viču. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
1: Jutranja budnica.
10: Z vami je veselja.
9: Dobro jutro, Janja Vlaga.
8: In Žiga Kvas, v tem jutru z vami in kmalu ne bova več sama.
9: Ja.
8: Naši gost je danes še en ansambel, ki se bo letos na festivalu Ptuj potegoval za nagrade.
9: To so seveda Špadni fantje, niso novinci, za njih že vemo, da bo uživo zvenelo ravno tako lepo ali pa še lepše kot na posnetkih. In posnetek je takšen.

0: Joj, kako lepo. Ja, še malo. Prvi septembrski petek bo tisti, ki bo na Ptuju postregal z res izjemnimi melodijami v prekrasnem ambijentu minoritskega samostana. Če tam še niste bili, ste veliko zamudili. Za letos pa še niste zamudili, karte so že. In nujno, da si jih priskrbite prej, ker na dan festivala zagotovo jih ne dobite več. To vam lahko povem iz lastnih izkušenj. Mm-hmm. Sem vsako leto tam in vsako leto je polno in res krasno vzdušje. No, kako, s čim se bodo letos predstavili Špadni fantje, zakaj so se sploh prijavili, kaj pričakujejo?
1: Katero skladbo iz zakladnice bodo zaigrali?
0: Ja,
1: recimo.
0: In koliko časa so danes rabili iz Primorske do Ljubljane? Vse to v nadaljevanju.
2: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: A si lahko sploh predstavljate, pri Termošopu ogrevajo že 50 tisoč slovenskih domov.
2: Ja, in vsak zadovoljni uporabnik Termošopovih toplotnih črpalk je bil nekoč točno tam, kjer ste mogoče danes prav vi. Pred to pomembno odločitvijo. In ta teden na Veseljaku posvečamo prav njim, tistim, ki situacijo z nami delijo iz prve roke.
1: No, tudi mene to zelo prepriča, neka dobra beseda, da slišimo, kakšne so konkretne izkušnje z njimi.
2: Ja.
1: Včeraj smo, na primer, poklicali gospoda Avgusta, ne?
2: Res je.
1: Najprej nam je zaupal, zakaj sploh se je odločil za toplotno črpalko?
3: Prvič iz ekološkega, drugič pa tiste cisterne, pa tisto olje, kot ki tankaš, pol imaš en teden smrad po kurilnici. Več razlogov je. Mislim pa, da najbolj ta, da imaš mir, pol ne rabiš skrbeti.
2: Praktično.
3: Ne ti bo zmanjkalo. Pa mislim, da je bodočnost v tem.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Lepo. Lepo, tudi praktičnost, priročnost, pa tudi ekološki vidik, to so vse razlogi. No, gospod Avgust ima rad, da je vse urejeno, da vse diši. Zaupal pa nam je tudi, kako je bilo z montažo, ker tudi recimo njega lahko zmoti občasno, da kakšen monter, kakšen delavec, ki pride na hišo, pusti malo bolj neurejeno za sabo. A ne?
1: Koga to ne zmoti, ne? No, kakšno izkušnjo ima Gusti?
3: Ko sem delal hišo ali bilo kaj sem delal, sem vedno pošljeno dela, kak dan, da sem pospravil. In to je bilo vse res, kot rečemo, 100%.
2: Kot iz škatlice.
1: Tipi topi, bi rekli pri nas.
2: Super izkušnje, gospod Avgust, najlepša hvala. In če je bil gospod Avgust zadovoljen s Termošopovim monterji, potem imamo še eno dodatno potrditev, a ne?
1: No, še koga pokličemo danes popoldan, v židanem popoldnevu, tako da izvemo še več teh izkušenj, lepih zgodb. In kmal bo spet jesen pa zima, tako da je pomemben, da se o tem pogovarjamo, ne?
2: Se bo treba hitro ugreti, a ne?
0: Termošop. Gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi. Pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino.

0: Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svaj izdala ta njegova res najljepše brizga.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Pica da te ka.
5: Mm, od Julči.
4: Telefon 70-551-200.
6: Mm, kako je dobra goveja župca.
4: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
0: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
0: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
11: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
12: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sana Amicus.si.
13: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Veseljak.
14: To bojnje.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In Andraž Zupančič.
2: Lep pozdrav, dobro jutro.
3: Dobro jutro, živjo.
1: Dobro jutro, živjo. Ja, Svet 24 je že na policah prodajalcev, pa tudi ti si ga k nam prinesel. Ja. Hvala lepa.
2: A lahko sem nekaj?
1: Diši.
2: K meni ga je prinesel, Janja, ja, ti si mi zdaj pa vzela to.
1: Ja, sem si ga pa zdaj izposodila.
2: Zdaj pa prosim, da kar začneš s to novico, ki jo bomo prvo izpostavili.
1: Ja, to, da se študentsko obdobje začenja čez en mesec in da seveda smo v obdobju, ko študentje iščejo namestitve, sobe, podmače. In kako smo zdaj s tem? O tem pišete. Kakšno je stanje?
3: Veš, kako stanje je, ko so rekli včasih rekli, komplicirano, ker seveda sob primankuje spredaj in zadaj in tudi te, ki so pa na voljo, oziroma, da so ugodno na voljo, so že zdavnaj šle. Se pravi, ostane tisto, kar je malo draže in pravijo študenti takole za deljeno sobo, se pravi dve postelji v eni sobi, 400 evrov na mesec najmanj. Če hočeš pa svojo sobo, je pa saj 500-600 evrov in navzgor. Tako da to so stvari, ki marsikaterega študenta, sve tudi njegove starše malo takole zabolijo, ker smo na koncu začunali, recimo, koliko je urna postavka študentskega dela in koliko časa bi moral delati za to, da bi recimo si plačal tisto vsaj deljeno sobo. Okoli 54 ur na mesec mora delati, še zraven, ampak pa se zmeri vprašamo, kdo pa študiral, če študenti toliko delajo.
1: Ja, zato naš šraufa starše, a ne?
3: Ja,
1: čez eno leto se bom s tem ukvarjala,
3: no, če eno leto
1: zvijalo tukaj.
2: Jaz imam en predlog. Ja. Zdaj, avtodomi, sicer niso toliko pocen, ali pa prikolice, ampak obstajajo pa rešitve, a ne?
1: A res?
2: Avtodom z dobrim gretjem.
3: Ja, pa še avtodom je 40-50 tisoč evrov, tako da.
1: To ni tako poceni.
2: Ja, ampak je naložba, ne? Pa se za ston švercas na parkingu za euro 20 na uro.
3: A pa te pa preganja, jaz
1: skosno.
2: Ne vem, tako moje rešitve niso čist premišljene, so pa rešitve, a ne? Zdaj pa je, da pa tudi drsi v enem izmed križišč v Ljubljani, oziroma DRSI je nekaj upozoril za eno križišče, ampak ne drsi.
3: Ja, ne, pravi, da ne drsi, je pa postalo zelo nevarno. Sve teh zelenih pušic, ki jih zdaj pa manda že poznamo in dovoljujejo speljevanje v desno tudi pri rdeči luči, je v Ljubljani kar nekaj, tam mislim, da več kot 20 jih je že. Nekatere so zdaj dodatno opremili s takim posebnim upozorilom, da je treba paziti na pešce in kolesarje, ampak točno na določenem križišču pa so jo umaknili.
2: Ja.
3: To je pravzaprav tudi edina za edino križišče, ki so ga zaenkrat omaknili, ker so odgovorni ugotovili, da je pa vseeno postalo preveč nevarno, da je bilo teh konfliktov med vozniki in predvsem s kolesari preveč in preden bi bilo kaj narobe, so to puščico raje omaknili in seveda zdaj vozniki lepo čakajo pri rdeči luči. Je pa seveda tudi res, da veliko voznikov mogoče to puščico malo narobe razume.
1: Ja.
3: To ni prednost, to je možnost, da lahko zavijete, če je varno.
2: In prosto.
3: In prosto in vse skupaj, marsikdo pa tudi po Ljubljani to, marsikdo od voznikov ve povedati, mirno izsiljujejo. In tako da to ni tista zelena puščica. To je
2: absolutna pravica, ampak je zgolj možnost, kolikor nobenega ne ovirate. Kaj to pomeni, da tisti, pred katerega speljete, ne bo rabo stopiti na bremzo, a ne pa se pritožvati?
1: Dobro, ja, to razložil.
2: Pa kazati prsta vseh možnih.
3: pa kaj potrobat, pa kaj podobno.
1: Še o eni obvoznici pišete v Svetu 24 in sicer vemo, da je Bled ena najbolj obleganih turističnih točk pri nas. Prideti iz Bleda v Bohin je pa, da ne rečemo kaj.
2: Misija, čez zimo.
3: Ja, čez zimo.
1: Ja.
3: Danes štarta, da boš nekaj decembra prišel.
1: Zdaj si pa predstavljate, da tam živite, ne?
3: Ja, in to je tisto, seveda, ker je veliko turistov, še več turistov, poleti sploh, se ta promet se dobesedno ustavi tam okoli Bleda in seveda že dolgo časa pripravljajo to obvoznico mimo Bleda proti Bohinju. In zdaj so odgovorni nekako le končno uspeli to spraviti skupaj in pravijo, denarja sicer še nimamo.
1: Ja.
3: Ne bi pa začeli graditi naslednje leto, če bodo začeli. In ko bodo začeli graditi, bo trajalo 7 let. In zdaj vsemih letih, mislim, da je zdaj o vseh teh novicah tudi Blečanom
1: zmanjkalo
3: besed. Ma niti ne zavrelo, verjetno jim je že odvrelo, zdaj so samo še brez besed.
2: Zdaj, edino vprašanje, ki je tukaj na mestu, kaj bo prej, obvoznica na Bledu ali avtocesta na Koroško?
3: Ja, to boš pa ti mogoče kot Korošec.
2: Bomo preverili.
3: In ko bo, pričakujem, da boš dal z eno rundo.
2: Ja, zmenjeno.
1: Bomo imeli intervju s tabo, Žiga.
2: Zmenjeno, do takrat bo pijača se že kar podražila. Danes so prilogi revija Riza Maja, svet24.si, pa seveda vaše mesto za vse novice, ažurne takoj, ko se zgodijo. Draž, najlepša hvala.
3: Prosim.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ja, malo posebno vreme za tale konec avgusta, ponavad se tak čas že precej ohladi, ampak dobro, jutra so že sveža, popoldne bo pa danes še kar zagrelo. Do 33 stopinj bomo imeli v notranjosti, ob morju celo do 35, jutri še kakšno stopinjo več ali dve, do 35 stopinj v notranjosti in ob morju do 37 stopinj. V soboto bomo imeli deloma sončno, deloma plohasto, tako odvisno, v katerem delu dneva govorimo, nekoliko manj vroče bo, kakšnih 10-15 stopinj manj kot v teh dneh, potem pa nedelja spet jasna, sončna, vroča, suha.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa še vedno od Krtine proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti v tej isti smeri proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica in na Primorski avtocesti od Vrhnike. Pa radar ste opazili v Dobrovi pri gostilni smer Škocjan, tudi v Šmarjeti pri Celju je na avtobusnem postajališču, pa v Šmarju pri Jelšah pri pekarni smer Rogaška, radar je v Zagorju ob Savi pri avtobusni postaji smer Kisovec, pa v Ljubljani na Snebrski cesti pri avtocestnem nadvozu smer Zadobrova in še eno v Ljubljani na Klivlenski pri osnovni šoli Nove Jarše smer BTC. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič ve.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno-cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.
1: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro, Janja Vlaga.
0: Žiga Kvas.
2: Vas pozdravljamo.
0: Ja, naši gostje pa v nadaljevanju tudi danes z nami. Še en ansambel, ki se bo letos na festivalu Ptuj potegoval za nagrade.
2: To so Špadni fantje, niso novinci, za njih že vemo, da bo uživo se skupaj zvenelo, tako kot je treba.
0: Letos se bodo na Ptujskem festivalu v tekmovalnem delu predstavili z valčkom Sanje življenja.
5: Sanje življenja so sanje ljubizni.
2: No, Nina Kovšca, njihova pevka, pa bo najna gostja že čez nekaj trenutkov. Špadni fantje ji zaupajo, mi pa tudi tako da komaj čakamo, da izvemo, na katere karte letos igrajo Špadni fantje.
0: Ja, na katere? Če so Špadni fantje, pol Briškolo.
2: Briškolo? Kaj je to?
0: Nič za na kruh namazat, bo Nina razložila čez par minut.
2: Okay, muzika, potem pa izvemo.

0: Radio Veseljak.
1: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
3: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčjadobrava.si
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav si.
9: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
11: Ale, ale, Aleksandra, taka, taka seksi mačka.
9: Agropop.
11: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
9: In Atomic Harmonic.
12: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svajt izdala ta njegova, res najljepše brizga.
13: Gremo v hribe, prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ljubljeno.
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
2: Ja, res je, Ptuj je mesto vina in poezije in 4. septembra bo znova tudi mesto najboljše domače glasbe.
3: Ob 20. uri namreč na dvorišču silovitega in slikovitega minoritskega samostana nastopi in se začne 57. festival narodno-zabavne glasbe.
2: Na www.ptujski-festival.si že lahko poslušate skladbe in glasujete za svojo favoritko. Spletno glasovanje poteka še do nedelje, 30. avgusta do polnoči. Spletni glasovi pa predstavljajo 1/3 rezultata, glasovi občinstva na dogodku pa 2/3, tako da smo si na jasnem. No, med nastopajočimi bodo letos tudi Špadni fantje.
4: Tako je.
2: In to je ansambel iz Primorske, danes v njihovem imenu Nina Kovšca, njihova pevka.
4: Dobro, pozdrav vsem skupaj, drage gledalke, drage gledalci.
2: Poslušalke, poslušalci.
4: Tako.
2: Kakšna je bila pot iz Primorske do Ljubljane?
4: Pestra.
5: Pestra.
4: Milo rečeno.
2: Iz Cola pri Ajdovščini.
4: Tako, iz Cola nad Ajdovščino. Ja, pač, kot vedno, vsako jutro tisti, ki se furajo vsak dan, nek bermudski trikotnik je tam, ki stoji brez razloga.
5: Ja.
4: In pol mine,
2: ampak tako je. Nina je zdaj tle. Nina Kovšca je torej pevka Špadnih fantov, šolana pevka, lahko bi bila tudi učiteljica petja, pa je hkrati tudi medicinska sestra, pa se je odločila, da bo po poklicu medicinska sestra to opravlja. Tisto drugo pa mogoče počaka še za kako drugo življenje.
4: Ma ne, jaz za svoje veselje, za svojo dušo pojem. In drugač pa ja, sem rada medicinska sestra.
2: No, zdaj pa dajmo nekaj razjasniti.
5: Ja,
2: Špadni
5: to
2: fantje, najprej. Slišali smo že za ta ansambel, že kar nekaj let obstajajo, so Primorci. Zdaj pa še vedno si velik veseljakov ni zapomnil, kako se glih temu ansamblu reče. Špadni fantje. No, zdaj pa Nina, ti razlož, iz kot izhaja vaše ime, sabo si prinesla tudi ene karte, s katerimi ste Špadni fantje zelo povezani.
4: Tako, to so karte Trieštine.
2: Ja.
4: S temi kartami se igra igro Briškula.
2: Ja.
4: Tako, pač noter je več figur, še enkrat, da povem, te karte so starejše od vseh kasnejših, kar je prišlo, kar poznamo za Remi, As in tako naprej, tega pač je malo drugače tukaj. Ena izmed kart je pa tudi
2: Špadni fant.
4: Fant od sablje.
2: Aha.
4: Namreč špada, spada po italijansko, je sablja.
2: Ja.
4: Okay. In en fant od spade, fant od sablje, je tudi ena figura.
2: Ja.
4: Tole, evo.
2: In po njem ste vi dobili.
4: Po njem imamo ime tudi v našem logotipu, imamo sabljo zaradi tega. To je pač ena, zaradi tega, ker pač pri nas vsi igrajo briškolo, razen mene.
2: Ja, do tega vikenda, ko se boš naučila.
4: Tako,
2: ne?
4: Do naslednjega vikenda na Ptuju, ko imajo fantje izziv, da me naučijo briškole igrati.
2: Super.
4: Tako da pač ja, pri nas to vsi znajo in to vsi poznajo. Je pa tudi res, da tako kot kar Istok Mlakar v svoji pesmi reče, lep ko špaden fant. Pri nas se tu res v dolini reče, lep urejen fant, postaven je špaden fant.
5: Tisti, ki ga v bistvu lahko gledamo tako, kot simbol tako, na kartah, katere se
4: simbol
5: boš...
4: Simbol lepote na kartah pri Briškuli.
5: Katere se boš verjetno za vikend naučila igrati, glede na to, da bo nekaj prostega časa tudi na Ptuju.
4: Okay. Ja, upam.
2: Je pa ena posebnost teh kart, te Briškule, ta, da ženskega lika nima sicer, kar nima kraljice, nima...
4: Ne.
2: Med tem, ko Špadni fantje je ansambel, Špadni fantje pa imajo svojo kraljico in to je Nina Kovšca, ki jo danes gostimo na veseljaku.
4: Ja, resnica je pač taka mal drugačna, da pač, fantovska zasedba je zaključila z delovanjem in ker pač niso našli ustreznega člana za zamenjavo moškega spola, so pač vzeli mene, fantje se radi pohecijo, da zato, ker vozim kombi in imam kombi, ampak smo dostali, to je nepomemben detalj. Smo tudi zaradi tega nekaj posebnega, nadgradnja Briškule, da imamo tudi ženski.
5: Kdo pa je recimo dal pobudo za to, da greste na Ptuj letos, da se prijavite, a ste se skupaj odločili, a si bila ti tista, ki je rekla, letos moramo iti?
4: Bila je skupna odločitev in čeprav pošteno povem, en izziv tudi zaradi našega novega harmonikaša.
5: Aha, okay.
2: O, ki tam še ni bil, pa ki ga boste letos apelali na izlet.
4: Letos ga peljamo na tuj na izlet.
2: On pa že zna briškolo igrati.
4: Ja, on pa zna.
2: No, vsaj neki. Letos se na festivalu v tekmovalnem delu predstavljate z valčkom Sanje življenja.
4: Tako je.

0: našla s teboj.
1: Sanje življenja, video spot je čisto frišen, mi ga bomo danes prvič zavrteli, a ne, ker smo ga po noči dobili in tudi vi naredili.
2: Tako
1: da smo počaščeni, hvala. A lahko nekaj več zdaj o tej skladbi, o tem valčku, da nas pripraviš na to, kaj bomo v tem valčku slišali?
2: Sanje življenja so sanje ljubezni, govori besedilo. Vsi od nas sanjamo o tem, o onem, vsak ima svoje sanje. Seveda pa, če priznamo ali ne, vsi hrepenimo in sanjamo o ljubezni. Nažalost je toliko tudi grenkih izkušenj s tem, ampak upanje zmeri ostane, veter nese naše sanje, na koncu je vse v redu. Ja, čudovite besede za ta valček je zbrala Romana Cafuta. Benjamin Mrzdovnik je izjemno uglasbil vsako besedo. Resnično lahko rečem, da je vsaka stvar na mestu z razlogom tam, kjer mora biti. Tako da nam je ljuba od prvega dne in vsakič bolj.
3: Lepa popotnica je to zagotovo tudi za Ptujski festival. Tako da si zdaj tole skladbo zavrtimo premierno na Veseljaku v celoti. Vsi, ki bodo na Ptujskem festivalu, pa bojo tam slišali tudi uživo. Torej, Špatni fantje.
1: In sanje življenja.
4: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, slišali smo tekmovalno skladbo Špadnih fantov na festivalu Ptuj 2026. To so bile Sanje življenja. Ni pa to edina skladba, ki jo bodo tam zaigrali, no še predtem pa se dotaknemo malce te, ki ste jo naredili in zdaj frišno premierno predstavili tukaj na Veseljaku. Kako je, ko je prvič takole poslana po Sloveniji?
2: Občutek, wow. Tista skor malč podobno, kot kadar se ti rodi otrok. Tisti trenutek, ko veš sam ti za to, in zdaj bodo vsi zvedli za to, tista toplina, ponos, hkrati skrb, odgovornost. Ampak ja, tukaj je, nam je zelo všeč in upam, da bo vsem poslušalkam in poslušalcem všeč.
3: Super. Tudi premierno smo videli na Veseljaku zdaj videospot, tako da sploh še ni bil javno objavljen, zdaj šele, a ne, bodo Špadni fantje to objavili tudi na svojih omrežjih. Za vse tiste, ki ste zdaj to slišali, pa vam je pesem všeč, preden pozabite, hiter klik, klik, klik na Ptujski festival, tam glasovanje poteka spletno do nedelje, do polnoči, do te nedelje, tako nimate veliko časa, klikne oddate glas, vse ostalo bomo odglasovali na Ptuju 4. septembra. Sicer boste pa, dajte povedati, kaj bi si želeli, no, da si poslušalci po vašem nastopu na Ptuju najbolj zapomnijo?
2: Neko, da se jih dotakne nežnost, rahločutnost skladbe. In srčno upam, da bo izvedba z naše strani tudi taka, da bojo res lahko to občutili.
3: No, poleg te prekrasne skladbe, tega valčka, pa bomo slišali z vaše strani tudi eno pesem iz zakladnice. Tokrat ste zbrali ansambl Mira Klinca in prav Vsaka pomlad.
2: Tako.
3: Zakaj?
2: Želeli smo pravo nasprotje tekmovalne skladbe in nekako nam je ta polka blizu, nekaj preprostega, a hkrati nepreprosta. In krasen uvod se nam je zdel, tako da mal pomirimo adrenalin in da prebijemo led na festivalnem odru.
1: Zdaj, vaje so že zaključene, ali se še kaj pred Ptujem dobite, uskladite?
2: Ja, sinoči smo imeli vaje, tako naslednji teden, ta vikend imamo še špil, no, pol naslednji teden se spet dobimo, ne.
1: Bo še vse potekalo, torej
2: vse
1: po planih.
2: Vse normalno.
1: Zdaj, jaz mislim, da kar še moramo narediti je, tako Lenina, da povabiš veseljakinje in veseljake, da glasujejo za vas, da oddajo glas, ker kot rečeno, ena tretjina glasov na koncu šteje iz spletnega glasovanja, dve tretjini pa tudi potem od poslušalk in poslušalcev na Ptuju.
2: Tako, drage gledalke, drage gledalci, drage poslušalke in poslušalci, Špadni fantje bomo zelo veseli vsakega vašega glasu. Resnično všeč nam je naša tekmovalna skladba Sanje življenja in upamo, da se bo dotaknila tudi vas, da jo boste sprejeli za svojo. In ja, vse dobro vam želimo, če boste pa uživali in glasovali za nas, še toliko boljše. Hvala lepa.
3: Hvala lepa, to je bila Nina Kovšca, pevka ansambla Špadni fantje, ki se bodo letos 4. septembra predstavili tudi na Ptuju. Poleg te skladbe tekmovalne boste tam zaslišali tudi skladbo Prav vsaka pomlad ansambla Mira Klinca, ki jo bomo zavrteli tudi v tem trenutku na Veseljaku, da tudi vi obudite spomin na to skladbo, a Špadni so jo že dobro naštudirali. Tako da Nina, hvala, srečno pot nazaj domov na Primorsko.
2: Hvala
3: in srečno
2: lepa
3: tudi na Ptujskem festivalu. Odpočite
2: se.
1: Hvala
2: lepa.
1: Hvala za obisk in srečno.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo na nenapovedanem obisku gostil Nenada Stevandića, predsednika parlamenta Republike Srpske, poroča portal Necenzurirano. Srečanja ni na uradni spletni strani državnega zbora, kar kaže, da ne gre za uradno delegacijo. So pa v stranki Resnica za NN potrdili, da bo Stevanović gosta sprejel v funkciji predsednika državnega zbora. Stevandić velja za tesnega zaveznika Milorada Dodika, dolgoletnega voditelja te entitete. Do obiska sicer prihaja nedolgo zatem, ko je Stevanović v Beogradu sestal s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Stevandić je lani ostro kritiziral slovensko vlado zaradi prepovedi vstopa Dodiku in ta ukrep označil za diktat z Bruslja. Zaradi spodkopavanja Daytonskega sporazuma pa je bil Stevandić lani tudi tarča ameriških sankcij. V Sodražici bodo danes odprli novo enoto doma starejših občanov Grosuplje s 24 mesti, to da bo odprtju v njej ne bo še nobenega stanovalca. Prve bodo sprejeli šele 1. Oktobra, poroča Svet 24. Objekt je po zagotovilih občine pravočasno in ustrezno dokončan, da se v Grosuplje zagotavlja tudi, da je pridobil dovolj kadra. Zaplet pa naj bi bil povsem birokratski, enota namreč še ni bila vključena v uredbo, ki predstavlja podlago za širitev financiranja zdravstvenih storitev. Medtem ko na namestitev domovih po državi čaka več tisoč ljudi, bo tako nova enota po slavnostnem odprtju na prve stanovalce čakala še dober mesec dni. Moški je v sredo pozno zvečer v mestu Caen na severozahodu Francije z avtomobilom trčil skupino ljudi, pri čemer je ubil eno osebo in jih ranil 10. 7 ljudi je v kritičnem stanju, 3 so lažje poškodovani. Francoske oblasti so osumljenca, ki je pobegnil s kraja incidenta, kasneje prijele približno 20 km oddaljenem kraju. Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo razglasil izredne razmere v državi zaradi opreme tujih dobaviteljev v državnem električnem omrežju. Naraščajoča potreba po energiji je po njegovih besedah omrežje izpostavila kot tarčo sovražnih držav. Poteza podjetjem onemogoča nakup, ovoz ali vgradnjo določenih sestavnih delov iz tujine. Izvršni ukaz se nanaša na države, ki so pod ameriškim embargom na uvoz orožja ali sankcijami. Velja tudi za države, za katere Trumpova administracija meni, da delujejo proti ameriškim interesom. Naredite si lep dan, preživite ga skupaj z nami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic.
4: Izgala si bom fanta. Tizga, ta velizga. Svaj izgala ta njegova res najljepše brizga.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško. Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Buzz 2026.
0: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za

0: sladke trenutke, sočne banane 33% ceneje, slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Osem jih je čez deveto, vremenska napoved pa še vedno ista kot eno uro nazaj. Danes bomo imeli do 33 stopin, ob morju celo do 35, jutri še bolj vroče in nekaj puščavskega prahu v zraku. Do 35 stopin bomo imeli v notranjosti, jutri do 37 ob morju in na Primorskem. V soboto bo malo bolj hladno, kakšnih 10-15 stopin bo manj, bo deloma sončno, lahko nastane tudi kakšna ploha čez dan, v nedeljo pa spet jasno, sončno, vroče.
2: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
3: En lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa od Krtine proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. No, radar je v Dobrovi pri gostilni smer Škocjan, pa v Šmartnem opaki na avtobusnem postajališču merijo, tudi v Laškem pri Fali, v Zagorju ob Savi merijo pri avtobusni postaji, na Ižanski cesti pri paintballu. In na Štajerski avtocesti na nadvozu Sneberske ceste meri v obe smeri, še enega pa ste opazili v Ljubljani na Klivlenski pri osnovni šoli Nove Jarše smer BTC. Če kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
3: Dober dan.
1: Dan, dober.
3: O, o.
1: Kaj pa je?
3: Evo ga.
1: Žige je šel loviti svojo kamero za vse tiste, ki nas samo poslušate, tisti, ki pa gledate, ste pa videli.
3: Ste me pa videli, ste videli moj obraz od blizu, vse te starostne mozolje in tako naprej.
1: Po 33. nastajajo, ne?
3: Pa školiko jih je nastajalo v času srednje šole, ko smo glih pri šoli.
1: A res?
3: Takrat nisem bil kak iskrit. Ja?
1: Kaj, gubice?
3: Po nosu, gubice, mozoli.
1: A ja, mozoli.
3: Po nosu, po čelu, po vsem.
1: No, to pa zdaj nimaš.
3: To pa ja, a? Ena stvar pa je no. Starost je super. Mozoli grejo večini stran, to je to. Ne?
1: No, vidiš.
3: Več, ne bome še treba arhivirati, no. Bomo pa kmalu odarhivirali nekaj, oziroma naš Simon bo odarhiviral glasbeni arhiv. Slišali bomo, mislim, da eno jutro v planinah, bomo videli po vse, kako pa kaj, zelo, zelo kmalu. Še predtem pa, ja.
1: Ja, poslovni oglas, Gadov.
3: Dobro so to reklamo naredili takrat 15 let nazaj, ali?
1: Ja, noro,
3: še zdaj drži. Še zdaj se mi zdi, da jih kar se vedno kliče. Pa nobene telefonske niso noter objavili.
7: Sem priden, priročen, poskušen.

0: Celjakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Pozdravljeni veseljaki! V današnjem glasbenem arhivu se bomo družili z ansamblom Mihe Dovžana. Počasni valček Jutro v planinah v izvedbi ansambla Mihe Dovžana je nastal leta 1979 v studiu Helidon pod ostrim producentskim sluhom Vilka Ovsenika. Pod avtorstvo melodije in priredbe se je podpisal Boris Kovačič, besedilo pa je prispeval magister Ivan Sivec. Glasba ansambla Mihe Dovžana velja za res lepo glasbo, ki zna še kako lepo pobožati slovensko dušo. Prepletena je s preprostimi ljudskimi motivi in se res z lahkoto srka v uho slehernega poslušalca. Ob izjemnih instrumentalistih tega ansambla nikakor ne moremo preslišati perfektnega zvena, vokalnega kvinteta Gorenci iz Naklega in njihovega glavnega solista Janka Poličarja. Ta je s svojim nepozabnim vokalom marsikomu še danes povzročil kurjo polt. Kitarist Ive Dovžan je bil marljiv podjetnik. Četudi je res užival pri glasbenem ustvarjanju, ga je delo v podjetju večkrat omejevalo pri sodelovanju z ansamblom, še posebej na glasbenih turnejah. Tako si je Miha Dovžan večkrat pomagal tudi s kitaristom Milanom Izgorškom, dolgoletnim kitaristom ansambla Borisa Kovačiča. Tako je Milan Izgoršek leta 1979 sodeloval tudi kot glasbenik na dvojnem LP albumu, ki so ga člani ansambla naslovili po glasbeni predstavnici današnjega glasbenega arhiva. Današnji glasbeni izvajalci so Miha Dovžan citre, Jože Hribar bas, Milan Izgoršek kitara, prepeva vokalni kvintet Gorenci iz Naklega v sestavu Mirko in Janko Poličar, Janešter, Tine Zelnik in Stane Novak.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svaj izdala ta njegova res najljepše brizga.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Kako je dobra goveja župca.
5: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Novo v Interclass Cars.
8: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
7: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: Pridruži se nam tudi ti.
10: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
11: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
12: GA++.
13: Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
14: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
15: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
14: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
16: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.

0: Jo, tole vreme, meni je toliko fascinantno. Jaz sem glih dan zjutraj sem razmišljal, vsak dan ga slišim, vsak dan ga poslušam.
1: Ja,
0: no, misliš, misliš, da si ga zapomnim? Ne, se ga ne. Dan zjutraj sem študiral, čakala, da mi skratke hlače gor. Kaj še včeraj rekla Nina? Pa se vedno isto, pozabim jo. Tada je fajn, da jo slišimo vsake pol ure.
1: Jutri, zjutraj bi bilo fino, če si daš kakšen nojakenco čez, ker bo bolj sveže, ampak čez dan pa se veste to, če bolno oblačenje, da potem do popovdne se skoraj že čist lečeš, ker bomo danes imeli do 35 stopinj, jutri do 37 stopinj, no sobota bo pa mečkeno hladnejša, tako kakšnih 10-15 stopinj bo manj, bo sicer večinoma suho, bo do pol mest tudi kakšne ploh. Je ponekod, nedelja spet suha, sončna, vroča.
0: Torej, temperature za nas dlakave, a ne?
1: Da.
0: Primerne. Lep pozdrav pa seveda še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom previdno. Kosi počene pneumatike ležijo na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta, malo za priključkom Višnja gora, pa zastoje imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa od Krtine proti Ljubljani. No, na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane zastoj pred priključkom Ivančna Gorica, na primorski avtocesti pa od Vrhnike naprej. Radar ste opazili v Šmartnem opaki na avtobusnem postajališču meri v obe smeri. Radar tudi na cesti Vransko-Prapreče, na začetku Prapreč, pa v Laškem pri Fali ste ga opazili, pa na Ižanki pri Paintballu in na Štajerski avtocesti na nadvozu Snebrske ceste, tam meri v obej smeri. Če kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
0: Dober dan, Janja Vlaga.
1: In Žiga, ki kvasi.
0: Tako je, to...
1: Včasih neumnosti, včasih pa tudi kaj pametnega skvasi.
0: Vsake toliko, vsake tri dni recimo se najde kaj pametnega.
1: Moker se posreči, ja.
0: Za par sekund. A drugač pa, Janja, ti takole objavljaš na svojih družbenih omrežjih, velikokrat greš v kakšne hribe. Koliko je idealna hribovska tura za tebe? Koliko kilometrov?
1: Koliko kilometrov? Ne vem, če se šteje, a to se šteje v kilometrih.
0: V čem
1: ne vem, jaz razmišljam o tem. Pogledam, koliko je tura teoretično dolga časovno in preverim, koliko imam časa jaz. Meni je odvisno, pač, zdaj, če grem za par dni, potem je idealno, da grem tako, da en dan hodim recimo 5-6 ur, 7, recimo pa naslednji dan tudi en toliko, zdaj, če pa grem na enodnevno turo, pa gledam, da je tako, ne vem, da imaš v eno smer 2 uri... Aha. Pa pol, recimo.
0: 2 uri, to je verjetno kakih 10 kilometrov, 8 do 10 kilometrov.
1: Ja, no, odvisno, koliko hitro greš.
0: Kar moramo zdaj tule reči, je, da je točno tako, kakor je zdaj Janja razmišljala, boste lahko vi razmislili v soboto, ker se boste lahko sami odločili, kako daleč boste šli, ko gremo še zadnjič letos v hribe, zelo kmalo izveste več.
1: In to lahko razmišljate o tem tudi tisti, ki ne hodite v hribe, ker boste hodili po ravnini, pravzaprav do planice, super, do doline.
0: Super plani, torej pot za vsakogar, zelo kmalo izveste več.

0: Rogov Rusak.
1: Ja, pet smo jih že, za pet je bilo treba iti gor, zdaj pa lahko grete sam po ravnem, ali pa lahko grete gor pa pol dol.
2: Tako je, odvisno, katero traso si boste izbrali. Važen, da ne zgrešite dneva. V soboto 29. augusta nas čaka veliki finale sezone. Med 9:30 in 15. uro se bomo zabavali, tako da do 9:30 bodte tam pred Nordijskim centrom Planica. Tudi tokrat lahko izberete pohod, torej po svojih močeh do tja. Sicer pa najprej torej gojzari, ne? Lahko imate tudi dober tenis, te pohodne čevlje, take malo bolj normalne. Potem pa prava veselica, kot smo že vajeni, in vstopamo tudi v zadnji teden oziroma ga odpiramo še zadnji teden ta Zlatorogov Ruzak. Na naših družbenih omrežjih vas že čaka izziv, sodelovanje v komentarjih pa vam lahko prinese zelo lepe nagrade.
1: Agro Popovca torej boste danes videli na naših družbenih omrežjih, Klinči in pa Majči. Oba sta v video in tam boste morali kaj komentirati, pa malo kaj všečkati, pa boste sodelovali za super nagrade. Glavna nagrada celotne sezone, pa majica s podpisi vseh nastopajočih in Zlatorogov Ruzak. To nagrado bo prejel eden izmed vseh sodelujočih. To, da se tudi zaradi glavne nagrade splača sodelovati. Ne?
2: Kaj še moramo tam narediti? Registrirati se morate na izhodišču, da dobite za pesnico in se nam potem pridružite v Planici. Se veste, vsaka pesnica vam lahko mrskej prinese.
1: Pol pa moramo uživati predvsem v muski Dejan Dogaja Benda, pa Agropopa, pa Roka Piletiča, ki bo otvoril se skupaj s himno in tudi njih.

0: Ja, tudi ja. Zdaj čim prej.
1: To se bo zdaj večkrat slišalo, tudi v soboto v Planici, Atomic Harmonic tudi z nami, kot že rečeno. Sicer pa, se veste, 29. v soboto, torej se dobimo najkasneje v 9:30, morate biti v dolini pod poncami, tako da ne boste rekli tisti, ki niste glih za ohribe, da se ne da.
0: Da no, se.
1: Da se. Da se. Gremo ribe
2: prav vsi. To soboto gremo v
1: Planico!
2: Z vami bomo
1: ovce strigal,
2: krave molzel,
1: tudi Agropop!
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča.
5: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
6: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
7: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
8: V soboto, 29. avgusta, vabljeni na Vrhovo. Ob 15. uri vas čaka 6. festival slovenske goveje juhe. Zvečer ob 20. uri pa velika gasilska veselica s firbci. Dobra juha, odlična glasba in še boljša družba. Tega ne smete zamuditi. Organizatorja PD Vrhovo in PGD Vrhovo ob podpori občine Radeče. V soboto vsi na Vrhovo. Se vidimo!
9: Morate zamenjati gume.
10: Avtosvetek.
9: Bi radi oprali avto.
10: Avtosvetek.
9: Potrebujete avtoservis.
10: Avtosvetek.
9: auto-svetek.si.
10: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
11: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki ob vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
12: Več v reviji History in na alivezda.si.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav si.
13: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band. In Atomic Harmonic.
14: Gremo v hribe, prav vsi.
13: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Šport.
1: Na veseljaku.
2: In Andrej Milkovič.
3: Dobro jutro, dobro.
4: Pozdravljen.
3: Lepo zdrav.
5: Zdaj, ne vem, a bi začeli s temi debatami. Govorili smo o logiki, o statistiki,
2: ne,
5: o vseh stvarih.
3: Najprej reči, da Celje se ni uvrstilo v Ligo prvakov. Če mogoče še kdo ne ve, Celje je bilo prekleto blizu, vohalo je Ligo prvakov, dotikalo se je sploh v tisti priložnosti v 91. minuti, prazna vrata, žoga prihaja.
5: In je malo šlo čez, malo na vratnico, ne?
3: Ja, kakor dokoli drugače bi se v tem fliperil. Ampak nogomet je res fliper, ne? Nogomet je še najbolj podoben. Ne more se primerjati ravno zaradi tega z rokometom, s košarko, športih, kjer lahko primeš žogo, malce počakaš, premisliš v nogometu.
4: Če moraš odbijati.
3: Non-stop nekam gre ta žoga. Torej, res je zoparen šport, za nameček se igra z nogami, poskusite jesti z nogami, je rekel moj profesor. Športne vzgoje vedno, ko mi kdo rekel, da nogomet je enostaven šport ali da je kakšen drug šport težji, je rekel, no pa danes je kosilo z nogami. Skratka, ne, zelo, zelo neprijeten šport in Celjanom se ni šlo. Yeah. Vedno se bodo spomnili nekaterih situacij na tej tekmi. Bili so boljši nasprotnik, nekako po boksarskih kriterijih točkovanja, imeli več priložnosti, ustvarili so si vse mogoče, ampak ni se izšlo. Lahko so ponosni na to, da imajo zdaj Ligo Evropa, to tolažilno nagrado. Malce bo vedno te grenkobe, kaj ti, ko takole pogledaš celo tekmo, kaj vse so zapravili, kaj vse je bilo, je to res prava mala športna tragedija, čeprav ne rad uporabljam to besedo, ker vemo, da tragedije so v resnici v življenju nekaj povsem drugega. To pa je samo šport.
5: Se pa ni končalo dejansko v rednem delu, ampak je bil potreben podaljšek.
3: Ja, lahko bi se pravim, ta priložnost v 91 minut, tisto bi bil gol, konec Liga prvakov in danes bi se zdaj pogovarjali o žrebu čez 4 ure oziroma čez 2 in o kateri nasprotniki bodo, tako pa je šlo potem v podaljšek. Tam je se videlo, da je malce zmanjkalo telesne moči pripravljenosti Celjanov, malce bolje so še lahko tekli Slovaki, tudi potem dosegli zadetek, zdržali do konca in Slovan Bratislava v Ligi prvakov, Celjani čakajo na naslednjo priložnost. Nekako ni bilo dano preskočiti en razred, se vemo, raste njihov projekt, konferenčna liga, zdaj Liga Evropa, ni šlo direktno iz konferenčne Ligo prvakov, morda bo šlo v naslednjih sezonah, zgolj morajo verjeti, morajo ustrajati, imajo pa fantastičen projekt.
2: So super, ne?
3: Ja, v tem pogledu pa je včerajšen dogodek bil nov korak naprej, videli smo izjemno atmosfero, izjemno vzdušje, izjemno tekmo.
4: Polno je, poln stadion.
3: Res dogodek, ki je dokaz, da se da kjerkoli, kakorkoli res ustvariti nekaj, če v to verjameš, če imaš ljudi, ki vejo, kaj delajo, če imaš investitorje, ki so tukaj z dušo in telesom, ki tudi na vse zadnje sicer prihajajo iz tujine, ampak živijo v Sloveniji, vlagajo tukaj, imajo radi to okolje. Res super, super projekt, ki gre lahko samo še navzgor.
5: Nič ni žalostno, čeprav je malo grenko, ne?
3: Krenko pa bo vedno, le, ja. Če ne drugega, je to tako kot tiste stvari v življenju, ki si jih že davno pozabil pa prebolel, ampak kakšen večer, ko ležiš sam v posteli, se ti pripelje. Tako približno se bo pripeljala ta priložnost.
2: Ja,
5: Andrej, smo pa pregovorili tudi o enih zanimivostih. Rekli smo, da so kar nekaj športnih dogodkov je lahko trajal nedogled.
3: To smo včeraj odprli, pa zdaj kar noče biti konca te debate. Ja, mislim, včeraj smo se hecali, da ko pride do take tekme, ki se igra takole na izpadanje, bi lahko teoretično prišli do 11 metrov in potem bi te 11 metrov še vedno trajale ali pa potem tudi jutri kot tukaj. In potem kot znalazč smo včeraj videli v odbojki, torej na obračunu Nemčije in Italije, dveh odbojkarskih velesil, a niz, ki se je končal, mislim, da 68-66. To je najdaljši niz v zgodovini odbojke.
5: Pri 25 bi se moralo.
3: 25 je tisto, do česar se igra, ampak igra se pa po tej logiki. Če ni torej dveh točk razlike, lahko gre v nedogled in dejansko se je končalo 68-66. Zdaj, če bi me vprašal, za koga niti ne vem. Ampak,
2: je bilo pa v nedogled.
3: Ampak je pa fascinantno. Da je bilo.
4: Tam se je verjetno marsdo spraševal, kdo mi bo na dure plačal.
3: Ja, res. Predstavljate si TV prenos, ki je bil predviden do neke točke. Pa. Ja, koliko stvari recimo v tem športu bazira tudi TV prenosi, pa pa in predvidevaš, takrat bom doma, ne boš.
4: Ja, ne boš, bomo zamudili letalo, pa šli z drugim.
5: Andrej, mi bomo jutri znova rekli, kakšno, predvsem se bomo odpravili še jutri v Španijo.
3: S veseljem.
5: Potem pa bomo videli, kako pa kaj je tam, trenutno ni presenečen.
3: Ne, kot je nekdo, neka uradna platforma, ki vse skupaj predvaja na kanalu YouTube, je celo tisto etapo z 3-minutno prednostjo Tadeja Pogačara naslovila neposreden prenos Tadejevega treninga.
4: Hvala ti.
3: Lepo se vidi.
1: Pokrovitelj športnih minut na Veseljaku je športni časnik Ekipa.
5: Ja. Zanimive debate in zanimiv je šport. Zanimiv pa je tudi, ko ga Andrej tako navdušeno pove.
2: In danes ponovitev VIP petka z Andrejem Milkovičem.
5: Danes večer. VIP petek z Andrejem Milkovičem.
2: Glej tega strica, už videl, kako je zanimiv.
5: Pogledal, ker prvič si bil živo. Evo, to je to. Zrihtali smo se danes. Jutri znova ob 6:00, zdaj pa Žiga Tominec.
2: Res je že čist pripravljen, že pred eno uro je prišel in to s frišno solato.
5: Obrit,
2: negovan, pripravljen, nasmejan, dobrovolen in pripravljen, da vas spravi
5: Če bi bil sanski, ne bi sploh oglasa rabo, a ne?
2: Ne bi,
5: gremo
2: ja.
5: Gremo mi na muskule, a ne?

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Premier Janez Janša se je odzval na polemike, ki spremljajo slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbine na zasedenem zahodnem bregu. Meni, da je vlada s tem Slovenijo umaknila iz začaranega kroga izgubljanja kredibilnosti pri nenehnih neproporcionalnih obsodbah Izraela za vsako potezo. Poteza vlade je sprožila številne odzive. Predsednica Nataša Pirc-Musar je menila, da bi Slovenija morala podpreti skupno izjavo Evropske unije in se zavzela za jasen in enoten evropski odziv. Opozicija pa je ostro kritizirala vlado, na čelo z Janšo in SDS. Menili so, da gre za zagovarjanje interesov Izraela. Vlada s tem Slovenijo umaknila iz začaranega kroga izgubljanja kredibilnosti pri nenehnih neproporcionalnih obsodbah Izraela za vsako potezo. Poteza vlade je sprožila številne odzive. Predsednica Nataša Pirc-Musar je menila, da bi Slovenija morala podpreti skupno izjavo Evropske unije in se zavzela za jasen in enoten evropski odziv.

0: Jan. Skupina naj bi se na ta način želela izogniti varnostnim pregledom in plačilu pristaniških pristojbin. Posadka je nosila tudi vojaške uniforme. Incident se je zgodil v času, ko je bil po neuradnih informacijah na Brionih glavni državni tožilec Ivan Turudič, zaradi česar so na celotnem območju veljali poostreni varnostni ukrepi. Namen torkovega obiska direktorja ameriške obveščevalne agencije CIA Johna Radcliffa v Moskvi je bil Rusijo posvariti pred kakršnim koli napadom na države članice zveze NATO, poročajo ameriški mediji. Ocene CIA naj bi namreč nakazovale, da bi Moskva lahko poskusila preizkusiti zavezništvo. Potem, ko smo 12. avgusta lahko opazovali sončev mrk, bo v petek nastopil še lunin mrk. Najbolje bo viden v Južni Ameriki, v vzhodnem delu Severne Amerike ter na večjem delu Atlantskega in jugovzhodnem delu Tihega oceana, kjer bodo lahko spremljali vse njegove faze. Iz Slovenije pa bo v zgodnih jutranjih urah vidna le polovica mrka. Naredite si lep dan, ostanite še naprej v naši družbi.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav si.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlat.
3: In Atomic Harmonic.
4: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Filej lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: 6 minut čez 10, gledamo v nebo, danes bo večinoma sončno, zjutraj po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, čez dan pa nad hribi nastane kakšna spremenljiva kopasta oblačnost, najvišje dnevne temperature danes od 25 do 30, v tem trenutku Ljubljana 32, Maribor in Novo mesto, Ljubljana 22, Maribor, Novo mesto 24, Radenci 25 in v Piranu 26 stopinj.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Lepo zdrav tudi na ceste in pa pozor, prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja v delovni zapori malo za počivališčem Starine, tam je nastal zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Previdno, prometna nesreča ovira promet tudi v Ljubljani na Tržaški pri knjižnici Vič, smer center, tam nastaja zastoj. Pa če že v zastojih, ta je tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami in od Krtine proti Ljubljani pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra. Najprej od Kozari proti Vrhniki in potem še od Dunca proti Postojni. Radar je v tem trenutku nič, ki opazite, pa dobrodošli na brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.

Lep veseljako, dober dan, veseljaki in veseljaki. Jutranja budnica je za nami, Janja in Žiga so vas vse skupaj prebudili in zaštartali dan, tako kot se zagre, mi pa nadaljujemo tale četrtek v dobri družbi 27. augusta, če slučajno še niste na koledar pogledali, ja, še malo pa bo za september, tako da otroc dobro izkoriste tele zadnje dni počitanc. Velika večina učiteljev, profesorjev pa že, profesoric in učiteljic pa že v šoli pripravljajo naloge za vas, tako da njim pa tudi en tak lušten in lep vstop v novo šolsko leto. Za vse ostale, ki imamo pa druge obveznosti, ki niso šola, pa dej vam danes plan gre po planu.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200. Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 tur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
6: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sana Amicus.si.
7: Ali je tako lušno?
8: To je Veseljak.

0: Ansambl Henček in pa lepa mora biti. Ja, lep mora biti tudi vreme, ko se odpravljamo v hribe. Za nami v letošnji sezoni gremo v hribe z Laškim, ne? Je za nami že gromada na Mali gori, pa Nanos, pa Uršla gora, pa Šmohor, pa Loka pod Radohom in tako naprej in tako naprej. Zdaj pa je čas še za veliki finale.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruzah.
0: Ja, še zadnji v tej sezoni, 29. avgust, sobota, gremo v Planico, kjer bomo zaključili letošnjo sezono Laško. Gremo v hribe, seveda sezona hribolazenja se s tem ne končuje, lahko vi seveda nadaljujete veselo, tako kot ste do sedaj na vseh teh vrhovih z Laškim gremo v hribe. Kot rečeno, veliki finale, klasično v Planici, ogromno enega dogajanja. Zdaj lahko greste iz Mojstrane peš do Planice, tam bo 21 km, če bo pa to preveč, pa lahko iz Gozna Martuljka ali pa iz Kranjske gore ali pa iz kar iz Ratečne. Kar vam je vam bolj pogodo, pa še tako je niglih hudih klancov, bolj kakšne teniske, kot pa kakšne hude, težke gojzarje. Ampak najbolj pomembno pa je, zato da boste lahko brezplačno šli oziroma prišli v Planico, prišli na dogodek, se morate na vseh teh lokacijah tam upisati v knjigo, se počekirati, da ste štartali peš. To je zato, da imate pol brezplačen vstop na samo prizorišče. Vsi tisti, ki ste boste tja z avtom pripeljali, bo treba plačati, pa ne samo parkirnine. Kar pa se tiče zabave, nas čaka ogromno enih glasbenikov, z nami bojo Atomik, Harmonik, Dejan Dogaja in pa tudi Agropop. No, Rok Piletič pa bo tisti, ki bo zapel himno za ta uraden začetek. Vse skupaj se začne pa 9:30, tako da ne boste slučajno zamujali. Seveda pa na našem Facebooku, kot že vajeni, Zlatorogov Ruzak, nagradna igra, oziroma tokrat sta se v tem Zlatorogovem Ruzak izzivu spopadla Aleš Klinar Klinči in pa Majči Bobnar. Kako jima je šlo, dajte pogledati posnetek, pokomentirajte, polajkajte in s tem si lahko prislušite super, super, super nagrade. Ja, nač, da ne preostane nam drugega, kot da zdaj skočimo na Facebook, to pokomentiramo, v soboto pa se vidimo v Planici.
1: Gremo v hribe prav vsi.
3: V soboto gremo v
4: Planico!
3: Z vami bomo
4: ovce strigal,
3: krave molzel,
4: tudi Agropop!
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ljubezen ni le beseda in ansambel Nika Zajca na Veseljaku, kjer gledamo v nebo, danes sončno po nižinah v notranjosti, sprva nizko oblačnost in megla, ta ne bi se že do zdaj že razkadila, tako da imamo sem še sonce, jutri pa jasno, čez dan še bolj vroče, petek sončen in vroč, tam mečken jugo zahodnega vetra, lahko pričakujemo jutri, kar pa se tiče potem vikenda, pa zaenkrat kaže super fino in fajn.
1: V dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Lepo zdrav še na ceste in pa pozor, dve prometni nesreči. Prva se je zgodila na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo, tam je nastal zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Druga prometna nesreča pa ovira promet v Ljubljani na Tržaški pri knjižnici Vič, smer center, tam nastaja zastoj. Zastoj pa na Štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in od Krtine proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in pa na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Bresovici. Radar je v imenem pri Kapelici smer pod četrtek. Merijo še kje, mogoče pod petkom, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.

Le veseljako, dobro dan, veseljakinje, veseljaki, pol enajstih je ura, ja, nič, šopamo dalje naprej z dobro glasbo, z zanimivimi prigodami in tako naprej. In pa vas obveščamo, kaj je tisto, kar pravi veseljaki, ne smete zamuditi. In ena izmed teh stvari je definitivno Festival narodno zabavne glasbe. Tu je že 57. izvedba nas čaka, tako da vse, kdaj, kaj, kako, zakaj, kako lahko vi pomagate oziroma na kakšen način lahko vi izglasujete tistega, ki bo prejel nagrado občinstva na no, vse to vam povem. Najprej dobra glasba, potem gremo pa lepo po vrsti, da ne bo slučajno preveč informacij v tem trenutku.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, in to 4. septembra v 20. uri na dvorišču Minoritskega samostana, tam se bo poslušalo tekmovalne skladbe v nepozabnem vzdušju festivala, Ptujskega festivala, katerega smo že vajeni, da pričara krasno kuliso in pa odlične glasbe. Tudi letos se bo na Ptuju predstavilo 12 tekmovalnih ansamblov. Ansambl Fekonija, ansambl Wow, ansambl Miha Trčka, ansambl Ekstaza, Hmelbojsi, ansambl Vrabci, ansambl Namik, pa Gajstni muzikanti, ansambl Brloga, ansambl Abu Hiš, Padni fantje in pa ansambl Upanje. To je teh 12, katerih skladbe že lahko poslušate na ptujski-festival.si in jim oddate svoj glas. Ja, kar tretjino skupnih točk in tako naprej bodo prispevali tele glasovi, kar pa lahko pomeni, da nekomu že s klikom na njihovo skladbo morda priborite nagrado občinstva. No, definitivno pa bo potrebno se usesti v avtomobile, avtobuse, vlake, s kolesi, kakorkoli že in se odpraviti na Ptuj 4. septembra. Vaše vse karte za ogled tega festivala v živo, kjer boste prav tako lahko glasovali, lahko kupite na Eventimu, tako da čim prej po svoje podpret narodno zabavno glasbo, podpret Ptuj in festival Ptuj, ki že 57-tič drži to tradicijo, da predstavlja nove narodno zabavne štikelce in pa obuja tiste iz zakladnice.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Radio Veseljak.
1: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
2: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
3: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: na Kušin in v Primorski fantje na Veseljaku, kjer komaj čakamo nedeljo, da se bomo usedeli za mizo, da bomo prežgali veseljaka in začeli pihati tisto našo domačo odlično župco.
1: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
2: Kako je dobra goveja župca.
0: Ja, ni je nedelje brez goveje župce domače, pripravljene po receptu naših babic, pa babic naših babic in tako naprej, tako naprej. Ampak, zakaj ne bi goveje juhe jedel tudi ob sobotah? To se je zdaj, odkar je zdaj tole prišel ven, tale domača župca, neka se bo zgodila v soboto, 29. augusta ob 12. v Češminovem parku v Domžalah, kjer bo tako tradicionalno slovensko kosilo, pa ogromno dobre glasbe, pa tako naprej. Zakaj ne bi imel domače župce, goveje župce, tudi ob sobotah? Ne? Mislim, dajmo mi štartati ta nek premik tega, da ne bo zgolj nedeljska župca, ampak tudi sobotna. Pa zakaj ne bi tudi ob sobotah, ob taktih glasbe poslušali kakšne voščila in pa pozdrave, ne? In prav Boris Kopitar vam jih lahko prebere v soboto, ne, s svojim žametnim glasom, ne, ob žametnih vrtnicah, bo rekel, naslednji čestitki naj prisluhni teta Marta. Naslednji čestitki naj prisluhni teta Marta, ki bo ob domači župci v družbi najboljših prijateljev lahko prisluhnila njeni najljubši skladbi in to so žametne vrtnice.
3: Žametne vrtnice si bolj življenja
0: sam. Ja, in vse to lahko že to soboto 29. augusta ob 12. dobimo v Češminovem parku v Domžalah. Sem karte si morate kupiti pa naročiti kosilo na govejazupca.si. Ja, čim prej, po svoje, pa še takole, ne, za vaš veseljake, jaz sem se zmenil. Če kdo vpraša, pravi, se je to Žiga zmenil, da imate eno super ponudbo in to, da 4 kosila plačate in 5. dobite brezplačno. Torej, ja, šofer, ne, en, ki bo mogel šoferati, pa ne bo mogel deci ob goveji župci, pa domači župci rnagant, bo pač lahko saj za ston jedo. govejazupca.si, skočite, povejte vnukom, ne vam zrihtajo, zmente se sosede, pelte na eno tako ta pravo nedeljsko v soboto južno. No, v nedelo lahko pa vas doma to spet ponovite.
1: Pravo slovensko kosilo. Čestitke in pozdravi. Plester 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. augusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami in glasnim delovanjem. Tako se je na nedavne polemike okoli nestrinjanja Slovenije skupno izjavo Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbine na zasedenem zahodnem bregu, odzval ministr za zonanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Ob tem pravi, da ni šlo za blokado, temveč za skupno diskusijo o temah, ki so pomembne in pri katerih prihaja do različnih mnenj. Dodaja, da v tem trenutku, ko je Izrael pred volitvami dodatne izjave, ne bi prinesle dodane vrednosti in ne bi spremenile situacije na terenu. Kajzer meni, da bi namesto izjav morali delovati bolj skozi tiho diplomacijo. Opozarja tudi na neskladje z obsodbami dejanj Izraela in na drugi strani Irana.
2: Lahko gremo šteti izjave, koliko je bilo izjav na ravni Evropske unije. Ste postavili to vprašanje, ki so obsodile Iran in surovo ravnanje z njihovimi prebivalci, koliko je pa bilo recimo izjav, ki so šle v smeri obsodbe seveda določene, zelo upravičene Izraela. Ne? To je treba zbalansirati oziroma potem na koncu vedeti, kakšen je učinek.
1: Odbor Državnega zbora za kulturo je z 9 glasovi za in 4 proti podprl predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Če bo Državni zbor v petek potrdil odlok, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, glasovanje pa bo potekalo 11. oktobra. Opozicija je koaliciji učitala željo po ponovni podreditvi RTV Slovenija. Po nesreči kabinske železnice v francoskih Alpah je bilo v sredo poškodovanih 23 ljudi, med njimi 3 huje. Nesreča se je zgodila zjutraj, ko je gondola, v kateri je bilo okoli 50 ljudi na višini 2300 metrov, trčila z delom žerjava na bližnjem gradbišču. Večino poškodovanih so že odpustili iz bolnišnice, saj so bili večinoma v šoku, bili pa so tudi primeri pretresov možganov. 3 ljudje so bili huje poškodovani in ostajajo v bolnišnici. Miren četrtek vam želimo, z novicami bomo z vami spet čez 1 uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. €99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. €99. Za sladke trenutke.

0: Zrače pa bo zaradi puščavskega prahu precej motno, tako da evo, spet bomo tudi se lahko rekli, da smo ne, v Katarju doma, ne, kam imamo tudi mi ta mivka pa pesek, pa tako naprej. Jutri čez dan bo pihal zmerno jugozahodni veter, temperature zjutraj med 15 in 20, ob morju kakšno stopinjo več, čez dan pa od 30 do 35, na jugovzhodu Slovenije lahko tudi do 37 stopinj, tako da ja, vročina še ne popušča. V tem trenutku pa recimo v Tržiču 23, Ljubljana 24, prav toliko Slovengradec, Novo mesto, Renče, Maribor 26, v Kopru 27, no Kidričeva pa 28 stopinj.
1: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
0: Lepo zdrav tudi na ceste in pa za volane ter previdno dve prometni nesreči. Prva se je zgodila na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja v delovni zapori med počivliščem Starine in priključkom Kronovo. Nastal je zastoj, ne pozabite na reševalni pas. In pa previdno prometna nesreča ovira promet tudi v Ljubljani na Tržaški pri Knjižanci smeri center, tudi tam na zastoj. Zastoj pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami in od Krtine proti Ljubljani pa na dolenjski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica. Na primorski avtocesti zastoj v smeri Kopra od Dunca proti Postojni in tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolžini 1 km zastoj. Zastoj pa tudi na zahodni obvoznici v Ljubljani od Kosez proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovci, pa seveda na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in pa Lsce Bled. Gremo pogledati še radarje. Prvi je v Veržeju pri Šoli, drugi v Imenem pri Kapelci, smer pod Četrtek. Merijo še kje. Kakšna druga posebnost, kakšna ovira na vaši poti, ki vas zmoti? Nič 813, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Ja, kaj ne drugega rečem, kot veseljako dober dan. Zakaj pa ne? Ura je 11, malče za 11, zdaj bo že počas začel dišati po kakšni domač juh, a bo to goveja juha, bo to kakšna druga juha in tako naprej, a bo to kakšen drug golaž ali pa ketazga ali pa kakšna obara, karkoli se pač že kuha danes za kosilo pri vas, naj vam dober tekne. Če imate pa slučajno kakšen dober predlog za kosilo, pa ga lahko pošljete na SMS 0316644, me prav zanima, kaj se danes kuha pri vas doma. Čistko, dale sem se spomnil, da ne, lahko bi pa preveril, mogoče pa komu damo kakšno idejo. No, za danes je že skoraj malo prepozen, pa morda za jutri. Da pa boste lažje kuhali, rezali, sekljali, cvrli, mešali in vse, kar seveda pospravljali tudi po kuhinji ali pa kje druge, pa vam jaz pošiljam en kup dobre glasbe, kmalu pa v naši družbi tudi Poštar Lojz.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. Lahko bi bilo tudi boljše.
1: Ja, kva te pa zdaj matra?
2: Ba, veš, kaj tam povedal? Same butli so v Kulmjane.
1: Kdo so butli? Ko je bilo?
2: Ma, to doh, to sploh ne vejo, kaj bi že vprašali in kako bi pozdravili.
1: Je pa koga je bilo?
2: Klical sem doktorja.
1: Ja.
2: In sem rekel, da imam že par dni drisko.
1: In kva so ti povedali?
2: Ja, pol so me sprašvali, če kaj kašlam, če imam vročino, pa take stvari in take neumnosti.
1: Čakaj malo, mogla je biti neka diagnoza in?
2: Ja, sem rekel, kaj bom kašlal, če se niti par dni ne upam.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas, občina Domžale.
3: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
5: Težko hkrati pripravljaš smuti in sesaš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
6: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
0: Slovenija brez meja. Oddaja za zdomce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem.
7: V tokratni oddaji je moj gost Iztok Franko, avtor, podjetnik in strokovnjak za marketing, ki je večino svoje kariere gradil v avtomobilski industriji doma in v tujini. Živel in delal je 8 let tudi v Dubaju in zakaj je mladi Iztok pred leti sploh začutil željo, da gre živeti v Dubaj?
8: Prepričate radovednost po moje res v prvi vrsti, pa na moje mesto tudi ta entuzijazem, gremo nekaj novega, gremo nekam, kjer se vse da, kjer je v bistvu ta optimizem prisoten. Dubaj je dokazal v zadnjih letih, kljub vsem, bom rekel, izzivom sveta se da prilagajati in rastec in to je bilo nekaj, kar smo takrat vsi potrebovali, se mi zdi 2014 in kot nek mlad človek si želiš ravno tega optimizma.
7: No, ta optimizem je doživel in se kasneje tudi vrnil nazaj v Slovenijo. Zakaj nazaj in kaj vse se je zgodilo v obdobju življenja v Dubaju, kaj je kot Slovenec najbolj pogrešal, pa danes večer po 20. na Radiu Veseljak.
0: Slovenija brez meja. Vsak četrtek ob 20. s ponovitvama v soboto ob 1. in nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Pol 11, pol 12 je že ura, gledamo v nebo, noč vreme se ni nič kaj dosti spremenilo, še vedno nas čakajo, kako bi rekel, nekaj malega oblaka, ampak po večini jasno vreme, ja, brez kakšnih hudih pretiranih sprememb. No, za soboto kaže kakšna kaplja dežja, ampak seveda to se lahko vse skupaj zelo, zelo, zelo, zelo spremeni. Kar se tiče temperatur, danes do 30, še kakšno čez, jutri še malce topleje, no, v jutri je lahko na Primorskem pa tudi do, ja, kaj ne rečem, do tistih 37 stopin, ampak jaz sem prepričan, da tako hudo ne bo. Lepo zdrav še na ceste, na Dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med počivliščem Starine in priključkom Kronovo proti Obrežju, tam nastaja zastoj. V Ljubljani na Tržaški cesti zaprt en prometni pas med Gregorinovo ulico in bencinskim servisom proti centru, prav tako zaradi prometne nesreče. Oviran promet na Dolenjski avtocesti zaradi okvare vozila med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Krteljevo proti Novemu mestu, zastoj pa na Štajerski avtocesti med počivliščem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa proti Ljubljani med počivliščem Tepa in predorom Golo Rebro in pa pred Domžalami. Na Dolenjski avtocesti zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljan, proti Obrežju pa med Novim mestom Vzhod in Kronovim. Zastoj tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvoznici od Kosez in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru pa zastoj na Gorenjski avtocesti pred prehodom Karavanke proti Avstriji. Tam je zastoj dolg že 2 km. Zastoj tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Izola Strunjan, Šmarje Kopr, Prekozina, Krvavi potok. Če merijo, če je slučajno na vaši poti že kakšna posebnost, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Seljakov, dober dan vam želim. Pol dvanajstih je in ja, se veste, ne, pol dvanajstih je ura, ponovadi glih pol dvanajstih in ob tej uri je ponovadi čas, da... Ja, da si prvo špoke dobre glasbe. Dobrodošli na Veseljaku, ne pozabite na Veseljakovo spretno stran veseljak.si, če imate kakšne telefone, računalnike ali pa tablice, lahko seveda vse to skupaj spremljate, gledate, brskate, berete zanimivi članki, kako se ensambli, ki bodo tekmovali na Festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj, že 57. izvedbi, kaj vse so povedali o sebi, skladbe lahko tudi poslušate, preberete lahko, od koga smo se poslovili dobro leto nazaj, pa potem še kakšne druge zanimivosti. V glavnem, veseljak.si spletna stran, ki vam krajša čas, tako kot recimo veseljakove križenke, za katere sem prepričan, da ste jih rešili že vsaj dvakrat.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to larem, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj. Tam je bila barka.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je. Res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu 3 krem dobite 4. zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, 4. dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnič. Tam je bila pa

0: Radio Veseljak.
1: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49 990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45 700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
2: Posebno obvestilo.
3: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Veseljak.
1: Najboljša domača glasba.
2: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
3: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami in glasnim delovanjem. Tako se je na nedavne polemike okoli nestrinjanja Slovenije skupno izjavo Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem zahodnem bregu, odzval minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Ob tem pravi, da ni šlo za blokado, temveč za skupno diskusijo o temah, ki so pomembne in pri katerih prihaja do različnih mnenj. Dodaja, da v tem trenutku, ko je Izrael pred volitvami, dodatne izjave ne bi prinesle dodatne vrednosti in ne bi spremenile situacije na terenu. Kajzer meni, da bi namesto izjav morali delovati bolj skozi tiho diplomacijo. Opozarja tudi na neskladje z obsodbami dejanj Izraela in na drugi strani Irana.
4: Lahko gremo šteti izjave, koliko je bilo izjav na ravni Evropske unije. Ste postavili to vprašanje, ki so obsodile Iran in surovo ravnanje z njihovimi prebivalci, koliko je pa bilo recimo izjav, ki so šle v smeri obsodbe, seveda določene, zelo upravičene Izraela. Ne? To je treba zbalansirati oziroma potem na koncu vedeti, kakšen je učinek.
3: Splošna bolnišnica Novo mesto in ortoped Gregor Kavčič sta potrdila, da sta sklenila poravnavo v sodnem sporu zaradi odpovedi delovnega razmerja Kavčiču. V skladu s poravnavo je ortoped umaknil tožbo vloženo na delovno in socialno sodišče v Ljubljani in se v bolnišnico ne vrača. Poravnava za nobeno od strank ne prinaša finančnih obveznosti do druge stranke. Mehanizem za mednarodna kazenska sodišča v Hagu je že drugič letos zavrnil prošnjo bivšega poveljnika Vojske Republike Srpske Ratka Mladića za predčasno izpustitev. Mladić, ki prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida in drugih zločinov, ima po ocenah sodišča ustrezno oskrbo, bližajoča smrt pa sama po sebi ni zadosten razlog za izpustitev. Želimo vam prijetno četrtkovo popoldne, preživite ga tudi v naši družbi.
0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok, 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran, euro 99. Za sladke trenutke, sočne banane, 33% ceneje. Slive, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: 3 minute čez 12. uro gledamo v nebo. Danes večinoma sončno, zjutraj po nižinah v notranjosti megle, megla ali nizka oblačnost, to smo že dali skozi, ne vem zakaj berem, kakšno bo dopoldne vreme, gremo pogledat, kakšno bo čez dan. V hribih nekaj je spremenljive kopaste oblačnosti, temperature pod 25-30 stopinj, drugače pa jasno, sončno in vroče. V tem trenutku pa temperature, ja, kaj ne rečem, dele se njih pa zgubo. No, pač super bo, vreme med 25 pa 29 stopinjemo v tem trenutku, najtopleje, nov mest Brežice Krško, 29, potem Žale Celje Vojnik 28, Slovengrad, Domžale Mengeš 27, Bled 25 stopinj.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Lep pozdrav še na slovenske ceste in pa pozor, zaradi tovornjaka, okvarjenega tovornjaka je zaprta Vipavska hitra cesta, smer zdrta v delovni zapori med Selom in Ajdovščino za vkopom Vipavski križ. Obvoz za osebno vozilo je možen po sporedni cesti med Selom in pa Ajdovščino. Zaprt je tudi prehitvalni pas na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane pri počivališču Tepanje zaradi okvarjenega vozila. Pozor, prometna nesreča pa se je zgodila na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja, v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo, nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Zastoji pa so tudi na Štajerske avtocesti v smeri Maribora med Ramljem in predorom Pletovarje in pa proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golorebro, pa na Dolenjski avtocesti zastoj na v smeri Ljubljane, tudi prehitvalni pas na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane pri počivališču Tepanje zaradi okvarjenega vozila. Pozor, prometna nesreča pa se je zgodila na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja, v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo, nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Zastoji pa so tudi na Štajerske avtocesti

0: pa na cesti Lesce Bled. Kar se tiče radarjev, enega sta ujeli, taj na gorenjski avtocesti meri na nadvozu pri priključku Naklo v smeri Jesenic. Meri jo še kje, 08013 02.
1: Skupaj tudi na cesti.

Lep veseljakov, hotel sem reči, lep veseljakov rojstni dan. In ja, res bo, 10. oktobra se bomo lahko skupaj zavrteli, zaplesali, vriskali in počeli vse, kar se početi sme, ko se praznuje to 30, ko skupaj z veseljakom. No, tam bo definitivno ogromno dobre glasbe, take kot smo vajeni veseljaki. No, po 12. uri pa smo vajeni, da se v naši družbi, pa ne pojavi, ampak prispe v našo družbo, tudi Simon Golobič, bomo rekli naš hišni arhivar, ki nas vsakič znova navduši s kakšno iz zakladnice, iz starejših melodij narodno-zabavne glasbe. Tokrat bo govora o skladbi Jutro v planinah v izvedbi ansambla Mihe Dovžana. Predtem pa, ja, brez tiste, ki ne gre. Alpski kvintet in pa Kranjsko dekle. Ja, jaz sem to včas mislil, da nisem vedel, da je Kranj... Uživajte.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Pozdravljeni veseljaki! V današnjem glasbenem arhivu se bomo družili z ansamblom Mihe Dovžana. Počasni valček Jutro v planinah v izvedbi ansambla Mihe Dovžana je nastal leta 1979 v studiu Helidon pod ostrim producentskim sluhom Vilka Avsenika. Pod avtorstvo melodije in priredbe se je podpisal Boris Kovačič, besedilo pa je prispeval magister Ivan Sivec. Glasba ansambla Mihe Dovžana velja za res lepo glasbo, ki zna še kako lepo pobožati slovensko dušo. Prepletena je s preprostimi ljudskimi motivi in se res z lahkoto srka v uho slehernega poslušalca. Ob izjemnih instrumentalistih tega ansambla nikakor ne moremo preslišati perfektnega zvena, vokalnega kvinteta Gorenci iz Naklega in njihovega glavnega solista Janka Poličarja. Ta je s svojim nepozabnim vokalom marsikomu še danes povzročil kurjo polt. Kitarist Ive Dovžan je bil marljiv podjetnik, četudi je res užival pri glasbenem ustvarjanju, ga je delo v podjetju večkrat omejevalo

sodelovanju z ansamblom, še posebej na glasbenih turnejah. Tako si je Miha Dovžan večkrat pomagal tudi s kitaristom Milanom Izgorškom, dolgoletnim kitaristom ansambla Borisa Kovačiča. Tako je Milan Izgoršek leta 1979 sodeloval tudi kot glasbenik na dvojnem LP albumu, ki so ga člani ansambla naslovili po glasbeni predstavnici današnjega glasbenega arhiva. Današnji glasbeni izvajalci so Miha Dovžan citre, Jože Hribar bas, Milan Izgoršek kitara, prepeva vokalni kvintet Gorenci iz Naklega v sestavu Mirko in Janko Poličar, Janešter, Tine Zelnik in Stane Novak.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas, občina Domžale.
3: Marta, kam pa kam?
4: V Avtotehno Vis grem.
3: Imaš nastop?
4: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: V soboto 29. avgusta vabljeni na Vrhovo. Ob 15. uri vas čaka 6. festival slovenske goveje juhe. Zvečer ob 20. uri pa velika gasilska veselica s firbci. Dobra juha, odlična glasba in še boljša družba. Tega ne smete zamuditi. Organizatorja PD Vrhovo in PGD Vrhovo ob podpori občine Radeče. V soboto vsi na Vrhovo. Se vidimo!
9: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sana Amicus.si.
10: Prodošli.

0: Skupina Gadin, pojdi z njim, ker so bili Gadi še taki mali štofljci, ne se ne tako mali, spet štofljci niso bili, ampak mal mlajši so pa zgledali, pa vreden, ne, niso imeli kakšnega maratona že za sabo ali pa kakšnega motorja parkiranega v garaži in tako naprej in tako naprej. Definitivno pa za z motorjem bo za it okrog, kajti vreme nam bo služilo, sončno bo in vroče. Danes se obračujem nekje do 30 stopinj, jutri do 32, no, za vikend pa nekaj kapljic dežja, planiranih seveda za soboto. Ne? Sobota ne bi bilo nekaj dežja, pa tega ne veliko po noči iz petka na soboto, potem pa nedelja, krasna nedelja in potem tudi ponedeljek in tako naprej. Tako da jaz verjamem, da boste dobro izkoristili vse te sončne dneve, pa ne pozabiti solate zaliti.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Lep veseljako, dobro dan in pa lepo zdrav na ceste. Pozor, zaradi tovornjaka okvarje zaprta Vipavska hitra cesta v smeri Razdrtega v delovni zapori med Selom in Ajdovščino za vkopom Vipavski križ. Obvoz za osebna vozila pa je možen po sporedni cesti med Selom in Ajdovščino. Zaprt je tudi prehitvalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri počivališču Tepanje zaradi okvarjenega vozila. Kosi počene pneumatike ležijo in ovirajo promet na voznem pasu Dolenjske avtoceste v smeri Obrežja med priključkom Mirna Peč in Novo mesto Zahod za pokritim okopom Krteljevo, tam previdno. Zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje in pa proti Ljubljani med Stepanjem in predorom Golo Rebro. Na Dolenjski avtocesti gre počasi v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, na Primorski v smeri Kopra od Unca proti Postojni in pa proti Ljubljani, na več mestih zastoj tudi med Logatcem in Kozarjami. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji v dolžini dobrih 2 km, za pot proti Kranjski Gori pa je možen izvoz Jesenice vzhod Lipse, oziroma ga mal priporočamo. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi na južni obvoznici od Barjev proti Kozarjem zastoj naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, počasi pa gre tudi na primorskih cestah, kot so Šmarje Koper, Lucija, Strenjan, Kozina, Krvavi potok in pa na gorenjskem koncu na cesti Lesce Bled. Radar pa na gorenjski avtocesti na nadvozu pri priključku Naklo smer Jesenice. Ne vas še opozorim, v noči na petek od 22. ure zvečer do 5. ure zjutraj bo zaprt del Štajerske avtoceste v smeri Maribora med Lukovico in Blagovico in pa v noči na petek med 20. in 5. uro zjutraj bo zaradi del na gorenjske avtoceste v obe smeri zaprt predor Šentvid, obvoz bo po ljubljanski severni obvoznici in pa Celovški cesti. To je to za enkrat. Če še kaj novega, nič 80-13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno-cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.
2: Veseljakov, dober dan!
4: Z vami je Veseljak
2: in Žiga Tominec.
0: Lep veseljakov, dober dan, danes še vedno 27. augusta, kmalu pa september, no septembra pa začnemo tudi z veseljakovim trojčkom, z jasno in glasno veseljaku živo z Darjo Gajšek in pa Skedenj Fešta, kjer je, ja, en naslov, bomo rekli naslov oddaje, ne razkriva, kdo bo glavna voditeljca, nekaj pa z jasno in glasno pove, da bo jasna, v živo z Darjo Gajšek vemo, da bo Darja Gajšek, no pri Skedenj Fešti pa nikjer ne piše, kdo bo in vam jaz povem, mama Manka bo tista, ki vas bo zabavala zvečer in to tako, kot se zagre, petk, soboto, nedelo, tri oddaje, tri čudovite gospe, ki vam bodo polepšale večere, no, da pa bomo lažje počakali do takrat, pa v naši družbi že po naslednji. Mama Manka.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Smo imeli zanč za ta zadnje praznike na obisku žlahto pri kosilu in sem vprašala mojega moža Korla, sem rekla, Korl, ker zdaj prinesem na mizo piščanca, pa je rekel, ne še manjka, ker ne vidiš, da gostje še zmerem jejo kruh. Pa sem čez en čas vprašala spet, Korl, a zdaj prinesem piščanca, pa je rekel, ja, zdaj pa lahko, gostje so že pojedli kruh, ja. In sem prinesla piščanca, in sem ga dala na tla, da je okrog mize pokausal drobtine od kruha. Ja.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.com.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
5: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
6: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Ja, in če je 50 tisoč razlogov za in zgolj mogoče eden ali dva proti, pa še to tisti, ki niso dobro preizkusili in premislili stvari, ja, potem je fajn poslušati tistih 50 tisoč, kakršnih kolik že. Zato, ker pač so lahko različna mnenja za različne stvari, je najbolj vprašati tiste, ki so bili pred to odločitvijo. Recimo, odločitvijo o menjavi ogrevanja. A zdaj bi pustili na drve, a šli na pelete, olje, plin, ne, kaj bi in kako bi, toplotna črpalka. Ja, vse to so možnosti vašega ogrevanja. In nekatere imajo, bomo rekli temu, več odobja, nekatere manj odobja. Ne, zdaj, če se vam ne da pripravljati drva, ne, če nimate od kje pripravljati drva, da nimate gozda in tako naprej. Če imate sodobno hišo ali pa ste ravno sredi renovacije in zamenjujete vaš način ogrevanja ali pa zgolj posodabljate, potem je fajn vprašati nekoga, ki se je s tem že morda soočil. In 50 tisoč Slovencev oziroma 50 tisoč slovenskih domov se je odločilo za črpalke Termošop. Ja. Zakaj? Kaj je tisti glavni razlog, zakaj so se tako odločili? Ja, mi smo poklicali enega izmed teh 50 tisočih Avgusta in ga vprašali, na osnovi česa ste se odločili za toplotno črpalko Termošop?
2: To pa bom rekel, da sem imel kar srečo, ki so tu v bližini ima sedež. Pravzaprav sem kontaktiral več in so me oni takoj drug dan poklicali in tudi v roku dveh dneh je bil gospod Robič Jernej tu. Jaz sem totalno neuk, jaz se glasbo ukvarjam, nimam pojma, kako to deluje, in si je vzel čas in je to vse podrobno razložil na vsa vprašanja.
1: Bravo, evo, in to je tisto, kar šteje, da takrat, ko kupujete, da je nekdo okoli vas, oziroma da je nekdo tisti, ki vam da vse informacije. Ampak, gospod Avgusta, ste se pred nakupom kaj preverili reference, torej Termošopa, ste kaj preverili kakšne informacije in tako naprej?
2: So se odzvali, pa sem šel malo vpraševati znance, ki tudi ima to in nisem čul slabe besede čez Termošop, tako da mislim, da sem kar zadel. Na kar se je izkazalo pol, da pa res dejansko tudi izvedba, prevzem, demontaža peči, odvoz za njimi, to je bilo vse popucano, vse super.
1: Ja, odlično, in če ima nekdo take izkušnje, ja, definitivno se lahko to zgodi tudi vam, samo pravilno odločitev morate izbrati. Vse pluse in minuse je treba pretehtati, poprašati, tako kot je Avgust poprašal znance in tiste, ki že imajo toplotne črpalke, pa vprašati tudi kakšno drugo znamko, zakaj pa ne, ampak pri Termošopu imajo 50 tisoč razlogov, zakaj izbrati njih.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Opozicijske poslanske skupine Svobode, Socialnih demokratov in Levice zahtevajo nujno sejo odborov za zadeve Evropske unije in zunanjo politiko. Izvedeti želijo, zakaj je Slovenija preprečila skupno izjavo Evropske unije o obsodbi nezakonite gradnje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Poslanka Socialnih demokratov Andreja Katič je dejala, da odgovor zunanjega ministrstva, da skupna izjava ne bi prenesla dodane vrednosti, in pojasnila premijer Janeza Janše o neproporcionalnih obsodbah Izraela niso odgovorni na zastavljena vprašanja. Od vlade zato zahtevajo jasne odgovore.
2: Če je stališče Slovenije res ostalo enako, potem mora vlada pojasniti, zakaj je aktivno preprečilo, da bi to isto stališče izrazila celotna Evropska unija. Če se stališče ni spremenilo, čemu je bila blokada potrebna? In če se je spremenilo, potem imajo državljanke in državljani pravico izvedeti, kdo ga je spremenil, kdaj ga je spremenil in zakaj.
1: Med doslej identificiranimi žrtvami katastrofalnih poplav in plazu na območju med Nepalom in Kitajsko ni slovenskih državljanov, so sporočili iz Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, ki je v stikih z nepalskimi oblastmi. Vzpostavili so tudi stik slovensko državljanko v Nepalu, ki je potrdila, da je na varnem. Po naravni katastrofi še vedno pogrešajo več kot 1000 ljudi, umrlo pa jih je najmanj 270. Vzrok za nesrečo pa ni bil potres, temveč nenaden odlom in zdrs velike količine ledu po strmem pobočju, kar je ameriška geološka služba zaznala kot potres. Po navedbah novozelandskih strokovnjakov je nesrečo sprožil ogromen kos ledenika, ki se je odlomil v nepalskem gorovju v bližini Tibeta in zdrsel več kot 5000 metrov v dolino oziroma reko. Med lastniki psov je na družbenem omrežju Facebook zaokrožila pretresljiva objava o poginu komaj 4-mesečnega mladička na območju jezera Jasna. Njegova lastnica opozarja druge skrbnike psov, medtem ko okoliščine dogodka že preverja tudi policija. Po navedbah lastnice se je mladiček Ari včeraj na območju jezera Jasna zastrupil in nato poginil. Ob tem je navedla tudi informacije, da naj bi bilo na isti veterinarski kliniki obravnavanih več psov, ki naj bi prišli z območja jezera. Imajte lep četrtek in ostanite še naprej v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
5: Izbrala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj vizga na ta njegova res najlepše brizga.
3: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: 3 minutke čez eno, danes sončno, po nižinah bo, ja, po nižinah bo vroče. Tako kot tam gor bo vroče, kakšen oblak več je lahko v hribovitem delu Slovenije. Ja, drugače pa, kar se vremena tiče, popoldne večinoma sončno, zapihal bo jugozahodnik, temperature od 29 do 33. Jutri pretežno jasno, občasno nekaj visoke koprenaste oblačnosti, predvsem do poldne. Ozračje pa bo zaradi puščavskega prahu precej motno, tako da bo tak mal oranžkast. Bomo lahko rekli, da nam ni bilo treba iti dol na Milko, ker smo Milko prepeljali kar v Slovenijo. Kar se tiče temperatur, tja do 35 se bo ogrelo. Kar se tiče pa naprej, pa ja, sobota kaže, iz petka na soboto kaže kakšna kaplja dežja, potem pa sobota načeloma čez dan sončna in suha in prav tako tudi nedelja.
8: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: Pozor, zaradi okvarjenega tovornjaka je zaprta Vipavska hitra cesta, smer razdrta v delovni zapori med selom in Ajdovščino za vkopom Vipavski križ. Promet je na priključku sela preusmerjen na regionalno cesto. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljem in predorom Pletovar in pa proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Kolorevro. Zastoj je na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica in na Primorski avtocesti v smeri Kopra od Dunca proti Postojni in pa proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Kozarjami. Na Gorenjski avtocesti gre počasi pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam se je naredil zastoj približno 3 km dolg, za pot proti Kranjski Gori pa je možen izvoz iz Senice vzhod Lipce. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi na južni obvoznici od Viča proti Kozarjam zastoj in pa potem se nadaljuje naprej na Primorska avtocesta proti Brezovcu, pa počasi gre na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan, Kozina, Krvavi potok in pa Lesce Bled. Radar pa v Novem mestu na Brodu malo pred krajevno tablo. Merijo še kje kakšna druga posebnost, dajte nas obvestiti, da mi povemo še ostalim, da ne bo kakšne panike, sploh zdaj, ko se bo šlo počasi od doma, oziroma od doma iz službe ali pa v službo ali pa od doma, če boste kam šli v glavnem. Telefonska številka pa 080-130-2 oziroma 080-13-02.
9: Skupaj tudi na cesti.
7: Kozina, Krvavi potok in pa Lesce Bled. Radar pa v Novem mestu na Brodu malo pred krajevno tablo. Merijo še kje kakšna druga posebnost, dajte nas obvestiti, da mi povemo še ostalim, da ne bo kakšne panike, sploh zdaj, ko se bo šlo počasi od doma, oziroma od doma iz službe ali pa v službo ali pa od doma, če boste kam šli v glavnem. Telefonska številka pa 08

Lep veseljakov, dober dan, veseljakinje, veseljaki, še zadnja ura današnjega druženja skupaj z vami. Vsaj kar se mene tiče, potem pa že pride židan popoldan, kdo vse bo v vaši družbi, vam povem kmalu, kakšne gosti dobijo, a bojo to gosti ali ne bojo gosti, bojo samuska, bo samo govor in tako naprej, vse to vam razložim. Pred tem pa, ja, ansambl Petra Finka, ni mi mar, če vam je pa mar za vaše gubice, pa ostanite v moje družbi, vam povem, kako se jih lahko mal losate.

0: Pisana Amicus vam svetuje.
1: Ja, prej sem omenil tele naše gubice, ki se nam veseljakom hitro se nam naredijo. Sploh tiste smejalne gubice in tako naprej. In zdaj nekateri pravijo, da so to, kot bi rekel, letnice na udeblu, da nam kažejo, da smo pač že nekaj v življenju dali skos. Spet drugi pa, ja, jih najraj ne bi imeli. Ampak, lej, za vse se najde, bomo rekli, rešitev. Za tiste, ki bi jih imeli, se samo naprej še smejijo, za tiste, ki bi jih pa radi malo skril, pa sledili bolj mladostno, pa je tukaj Sana Amicus, Sana Bakučiol. Če si želite učinkovite nege proti znakom staranja, vendar vaša koža ne težko prenaša retinol, spoznajte Bakučiol. Gre za 100% naravno učinkovino rastlinskega izvora z dolgo tradicijo uporabe v Ajverdi. Premium paket Sana Bakučiol vsebuje eliksir za globinsko nego in spodbujanje kolagena ter kremo za intenzivno vlaženje, glajenje drobnih gubic in bolj enakomeren videz kože. Ritual je čist preprost, za naočiščeno kožo in rahlo navlaženo kožo najprej nanesemo eliksir, nato še kremo, ki pomagajo zaklenti to vlago v našo kožo, ki je zelo pomembna. Ta paket najdete seveda na spletni strani sanaamicus.si. Je bil pa v tem tednu tudi naš gost Andrej Kokol, predstavnik podjetja Sana Amicus, ki nam je povedal, kdaj, kaj in kako začeti.
2: Lahko uporabljamo vsak dan, torej kdaj začutiti tisto oziroma videti prvo spremembo, kar jo vidimo, torej prvi nanos prinese žametno kožo, oziroma tisto popolno kožo, potem pa nekje vsaj 2-4 tedne je potrebno vztrajati, da pa se že vidijo tisti konkretni prvi spremembe oziroma rezultate.
0: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sana Amicus.si.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Pica da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
3: Kako je dobra goveja župca.
4: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas, občina Domžale.
5: Pridruži se nam tudi ti.
6: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: GA++.
6: Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
9: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
10: V soboto, 29. avgusta, vabljeni na Vrhovo. Ob 15. uri vas čaka 6. festival slovenske goveje juhe. Zvečer ob 20. uri pa velika gasilska veselica s firbci. Dobra juha, odlična glasba in še boljša družba. Tega ne smete zamuditi. Organizatorja PD Vrhovo in PGD Vrhovo ob podpori občine Radeče. V soboto vsi na Vrhovo. Se vidimo!
11: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
12: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
13: Bi radi zgladili gubice, zmanjšali podočnjake, imeli gladko kožo po vratu in dekolteju?
14: Uporabite moč narave. Sana Bakučiol, eliksir in krema. Vaša naravna alternativa retinolu.
13: Brez pekočega občutka. Lahko jo nanesete okrog oči in se brezskrbno gibljete po soncu.
15: Popolna nega brez kompromisov. Nič 80-17-33. Premium paket Sana Bakučiol vas čaka na sanaamicus.si.
16: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
17: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
18: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: tako da imam lunca, zakaj se svet migunca, veseli svat je, pa dajmo pogledati, kako kaže, kaj za kakšno tole našo luno. A, polna luna, jutr, jutr ob 6:18 ne bi bila čist polna luna, v glavnem, jaz že čak prav zastopim, že danes po noč bomo lahko gledali polno luno oziroma kako že ščip, ne? Polna luna ali ščip, danes po noči, jutri, tako da, zato pa je tako, no daj mi je pa marsikaj jasen, zakaj smo na kakšne trenutke mal bolj zoprni ali pa tečni ali pa taki, ne, ne, se moramo sprejazniti s tem, da tudi luna na nas vpliva. Kar se tiče pa vremena, tudi ta vpliva na nas, v tem trenutku sonce pritiska in greje in vsak dan bolj dogreva, danes od 29 do 33 stopin, tam na jugovzhodu lahko tudi do 35, jutr pretežno jasno, občasno nekaj visoka koprenoste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, kar se tiče pa temperatur, podobno kot danes, ki je do 33, 35 se bo lahko ogrelo. Potem pa v soboto mečkano hladitve, tja do 28, torej pod 30. Dopoldne med 10 in 2 lahko pade tudi kakšna kaplja dežja, pa pa malo sončka, pa pa spet oblaki, no nedelja in pa ponedeljek pa ne bi bila sončna. V ponedeljek lahko pričakujemo temperature tudi do in čez 30 stopinj. Lepo zdrav še na ceste, še vedno zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljem in predorom Pletovar in pa proti Ljubljan med Stepanjem in predorom Golo Rebro. Na Dolenjski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica pa na Primorski avtocesti gre počasi smer Koper od Unca proti Postojni in pa proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Kozarjami. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj v dolžini do približno 3 km, če greste v Kranjsko Goro, potem je možen že izvoz Jesenice vzhod Lipce oziroma ga skoraj da priporočamo. Na ljubljanski zahodni obvoznici gre počasi od Kosesi na južni od Viča proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti pod Brezovci, počasi pa gre tudi na cestah Šmarje Koper in pa Lsce Bled. Dva radarja, ena policijska kontrola, radar je v Novem mestu na Brodu malo pred krajevno tablo, radar je tudi v Tržcu na avtobusni postaji smer Podlehnik. Policisti pa so v Martinjaku pri Cerknici pri mostu smer Grahovo. Ne vem točno kako, ampak tam, no, za tisti, ki ste s tisti koncov, veste. Previdno, varno in srečno, z novosti iz cest, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šolo.
3: Ura, šola!
4: Ampak jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtec.
5: V Baby Centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
6: Po vse zaigrivo otroštvo v Baby Center.

0: še res je, in če danes slučajno še niste, je ta trenutek primeren, da to naredite. In ne, če ste slučajno zdaj enega spustili, nisem mislil o tem, mislil sem o tem, da lahko zdaj pa glasujemo na lestvici Veseli vrtiljak in dajmo pogledati, za koga vse lahko glasujemo.
1: Veseli vrtiljak.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
3: Težki frajer, kao zgledam ti,
2: Ansambl Petan,

0: Na mačka je Lenov Ruk.
1: Mogoče sliši se, sosedje tri vasi.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
2: Rad bi ostal, svetlo zvezdo sreče za te iskal.
0: Kvartet Duh, rad bi ostal.

0: morje mi.
1: Se valovom pusti, zdaj vem, kaj mir je, čuti milino.
2: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

Žiga Tominec v vaši družbi, še zadnjič se vam danes javljam, da vam povem, kaj vse še sledi. Ja, danes je na vrsti Židan popovdan. Ja, prav on in seveda v Židanem popovdnevu ne bo manjkal naš Lovro, pa ne bo manjkala Nika Svetlin. Torej, Lovro in Nika bosta vaša družba danes na tale četrtek, skoraj sem rekel petek, ampak ni še četrtek je, dobila pa bosta tudi goste. Goste povezane, ja, recimo, ta gost poje ponovat, oziroma če poje, nastopa, poje to skladbo.

0: No, hvala Bogu, da imamo mi producente, ne? Pa da je Petra prišla pa rekla, Žiga, Boris, ki ga tako zdaj najavljaš, pride jutar. Danes pride pa županja občine Domžale, Renata Kosec. Ja, prav ona, ampak prav, v bistvu za nekak podobnim razlogom, kot pride tudi Boris Kopitar, ki bo jo povabil skupaj v Domžale na en čudovit dogodek in to je domača župca. Ja, to je tista župca, ki bomo lahko v soboto 29. skupaj mal srebal, pa jedel, pa tako naprej. Kaj vse se bo tam dogajal, oziroma kako bo to zgledal, vam pove današnje gostje v Židanem popodnevu, to pa je županja občine Domžale, Renata Kosec, tako da se splača biti v Židanem popodnevu, ko bo stalo in Nika v vaši družbi. Hvala Bogu, da me je Petra zdaj rešila. Zdaj pa gremo k Židanem popoldnevu, ker men se po 4 urah očitno kisajo možgani.
1: Za lepši dan, Židan popoldan.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
3: Ker domača je najboljša.
2: Za vas občina Domžale.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
5: Novo v Interclass Cars.
6: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
5: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Poslanec socialnih demokratov Luka Goršek vlado poziva k znižanju marž trgovcev z gorivi na raven, ki bo prispevala k nižjim maloprodajnim cenam pogonskih goriv. Najbolj prizadeti so po njegovih besedah pogosto tisti, ki imajo najmanj možnosti, da bi se podražitvam izognili. To so med drugim tisti, ki živijo zunaj večjih urbanih središč, dnevni migranti, zaposleni brez ustreznih možnosti javnega prevoza, samozaposleni, kmetje in mala podjetja. Opozoril je tudi na dvojna merila. Ko so bile cene goriv visoke, je takratna opozicija od vlade zahtevala ukrepanje in ji učitala, da ne uporablja vseh razpoložljivih mehanizmov za zaščito ljudi. Danes, ko ima sedanja vlada možnost, da vpliva na del cene, pa mora pokazati enako odgovornost in ne sme zgolj pojasnjevati, da gre za posledico tržnih razmer, je pozval Goršek. Opozicijske poslanske skupine Svobode, SD in Levice zahtevajo nujno sejo odborov za zadeve Evropske unije in zunanjo politiko. Izvedeti želijo, zakaj je Slovenija preprečila skupno izjavo Evropske unije o obsodbi nezakonite gradnje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Poslanka SD Andreja Katič je dejala, da odgovor zunanjega ministrstva, da skupna izjava ne bi prinesla dodane vrednosti, in pojasnila premijer Janeza Janše o neproporcionalnih obsodbah Izraela ni so odgovori na zastavljena vprašanja. Od vlade zato zahtevajo jasne odgovore.
2: Če je stališče Slovenije res ostalo enako, potem mora vlada pojasniti, zakaj je aktivno preprečilo, da bi to isto stališče izrazila celotna Evropska unija. Če se stališče ni spremenilo, čemu je bila blokada potrebna? In če se je spremenilo, potem imajo državljanke in državljani pravico izvedeti, kdo ga je spremenil, kdaj ga je spremenil in zakaj.
1: Zdravstveno stanje 89-letnega norveškega kralja Haralda V, ki je v bolnišnici zaradi krvne bolezni, se je poslabšalo in je izredno resno, so sporočili iz kraljeve palače. Norveški premier je zaradi slabega zdravstvenega stanja kralja odpovedal današnji obisk Nemčije. Norveški škofje so prav tako predčasno zaključili obisk Rima, kjer so se srečali s papežem Leonom XIV in se vrnili na Norveško. Medtem so ljudje pred kraljevo palačo v norveški prestolnici že začeli polagati cvetje. Mirno popoldne vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad,

0: priložnost slovenskega digitalnega marketinga.
1: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
0: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: Pogledati, kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh. Ja, sonce in še enkrat sonce s temperaturami okoli 33 stopinj Celzija. Sicer se bo jutr za en pikič ohladilo, kar je glih prav za ohribe it, oziroma lažemo v soboto en pikič ohladilo, nismo še v petku, potem pa od nedelje naprej zopet bolj sončno vreme. Sicer je kazalo, da bomo v naslednjem tednu bolj pod dežjem, pa bolj pod nizkimi temperaturami, in pa ko se en kaže, da bo najbolj hladno šele v sredo, ko bomo namerili zgolj 21 z dežjem in plohami, potem pa zopet bolj sončno vreme do naslednjega vikenda, tako da otroc ne uporabil biti tako depresivni v šoli, kot ste si mislili. Zaradi čole ste lahko, vsaj zaradi vremena nebitno.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Lep dobrodan še na slovenske ceste in pa previdno, kar pestro je v tem pa po dnevu. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila. Poglejmo, kje imamo trenutne zastoje. Na dolenski avtocesti prav tako proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje. Na primorski avtocesti stojite proti Ljubljani pred Postojno in od Unca do Vrhnike, proti Kopru pa med Ljubljano in Brezovico ter od Ravbor komande do Postojne. Zastoj tudi na gorenski avtocesti 3 km pred Karavankami proti Avstriji, tam je odprt izvoz Jesenica vzhod Lipce proti Kranjski Gori in pa na cestah Šmarje Koper in Velenje Mislinja v obe smeri pri Paki zaradi del ter na cesti Kran Brnik v krožišču pri priključku na avtocesto zaradi prometne nesreče. Ob cestah pa kup radar kontrol na stojalu je na Igu v Baniji v coni 30, pa v Krajini pri Tišini na Makadamu pred gostilno. Še en radar slika v Tržcu na avtobusni postaji smer Podlehnik, policijska kontrola pa v Martinjaku pri Cerknici pri mostu smer Grahovo. Če opazite še kar koliki, nič 80-13-02, tista prava, srečno.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
1: Z Niko in Lauro.
3: Tako, in na tale četrtek 27. augusta se spominjamo mati Terezije, namreč ta dan se rodila, ne vem, če veš, Nika, to nič, to mladina nič ne ve.
5: Dobro, da pridem kaj na šiht,
3: a ne? Ja, in poleg mati Terezije, verjamem, da so vsi ansambli, ki bodo ta vikend od jutra dalje igrali na festivalu Avsenik v Begnah, že kar nervozni, pa če bodo špilali v spremljevanem ali pa v ta glavnem programu, sploh ni važno. In za vse tiste, ki pa ne morete čakati, ne, na vikend ali pa ne boste imeli cajta, ker greste z nami v hribe ali po soboto v Domžale na domačo župco, lahko greste že danes pod Avseniku v Marelo Kjošovcu v Begne, kjer bo pela Monika Avsenik, špilali pa bodo Veseli Begunčani in Die Lungau iz Österreich.
5: Ja? Dodam, dvorana je že pripravljena, tako da zdaj manjkate samo še vi. Sem se včeraj oglasila v Begnah.
3: A vidite, tudi ona je naredila domačo nalogo.
5: No, in ker so festivali v razmahu, so vsi ostali pripravljamo na že 57. ptujski festival, ki bo tudi letos v osrčju minoritskega samostana, na odru pa bo stalo kar 12 zasedb. In pod točno to številko se bodo predstavili fantje iz ansambla Upanje z njihovo novo Boril se bom zad.

0: Upanje pri nama malo po četrti, potem pa malo po peti dobiva še te druge današnje goste, ki bodo tokrat, hvala Bogu, ker imamo zadnje cajte sam dece pri nas.
1: Hvala Bogu.
0: Dve dami, županja občine Domžala Renata Kosec ter šefica domžalskega turizma Anne-Marie Coleto.
1: Ja, prišla pa boste seveda zato, da nas kar sami povabite na sobotno domačo župco v Češmino, v park v Domžalah. Mi dva pa vas povabiva še v Planico na finalni pohod. Gremo v hribe,
0: tako,
1: gremo v hribe, 1, 2, 3, ker vzpon to glih ne bo.
0: Glih ne bo, ker bo šlo bolj po ravnini, razen če startate v Ankarano, pa greste mogoče peš do Planice, polje pa ker vzpon keče zvršeč. Skratka, na fila Nurnik imamo in mi grede ne moramo niti mimo ta najpomembnejšega dogodka za slovensko glasbo in kulturo, ki bi po mojem mnenju mogel ratati tudi državni praznik, draga Nika.
1: A ti hočeš meni povedati, a Alfi Nipič praznuje?
0: Ne, še bolj ne? Pomemben človek v slovenski glasbi. Brez njega pravzaprav ne bi bilo kulture in slovenske šivile, okay, ne bi imeli česa šivati.
1: Vem. Oto Pesner.
0: Ne, nisem.

0: Ja, vse se mi je zdelo, da bo nekaj taska.
1: Ja, vse najboljše, Džani. In da bi ti tisti rdeč rekelc z resicam še dolg služil. Zdaj pa od Džanja, pa k glasbi. Laura.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Poslušajte, kam je skupnega Monika Avsenik, slovenska rock skupina Sidarta in Mladi Dolenci? Kaj? No, kaj imajo skupnega?
2: Ti mene sprašuješ.
1: Pimpeko, definitivno ne, no.
2: Nisem naredila domače naloge, pa
1: no, kaj imajo skupnega? Monika Avsenik, Sidarta in Mladi Dolenci.
2: Letos je za vsa ta imena prelomno leto in tako kot Radio Veseljak namreč tudi oni praznujejo okroglih 30 let.
1: Bravo!
2: Monika,
1: ja.
2: Že čez točno en teden, aha, torej naslednji četrtek 3. septembra, Mladi Dolenci letos obeležujejo 30 let
1: ampak
2: delovanja.
1: Ampak delovanja, ker Mladi Dolenci to niso več glihne.
2: No tako, prav tako pa tudi Sidarta.
1: Bravo, in tudi našem radiju se glavno praznovanje približuje 10. oktobra, seveda v Domžalah. Sam ne vem, če bo dost placa na odru, sploh enimi ansambli, ne.
2: Pa dobro, no, pa se ne bomo prvič v Domžalah. Mislim, dvorana v Domžalah je čist dost velika, da z nami praznujejo tako ansambli, kakor vsah sleherni Slovenc, veseljak, kakor kolčte, tisti, ki ste že 30 let z nami, ki se radi prebujete v naši družbi, tisti, ki že 30 let pokličete na našo tajnico, ko smo voditelji seveda mal firpčni, kdaj ste se pa mogoče vi prvič slišali z veseljakom, ali pa tisti, ki greste z nami v hribe, na morje.
1: Ali pa tisti, ki ste poslali glasbeno željo, ki smo mu sam delali družbo med kuhanjem kosila, ali pa tisti, ki zdrži do konc poslušati vremensko napoved, tudi ko padamo v smeha, ne Nika?
2: Predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije se bodo
1: Zapravičujem, Nika, jaz njo mičken tle nasmejal.
2: Ponoči se bodo padavino v zahodni in v srednji Slovenijo krepili. Lepo zdrav še na ceste. Ne, Loro, ne bo šlo priti nas.
1: Ja, a pa smeha za stile. Mislim, jaz se vam res opravičujem, ampak jaz našo niti za tokrat osmeh spremljam. Ja, mislim, ne ni težko, sam oprosti, da te vedno tako zelo lepo nasmeh. Okay. Jaz sem to vzel kot kompliment.
2: Mamo to, mamo to, gledamo vreme, poglejmo vreme. Sreda bo na severu in vzhodu sončna.
1: Ni ratel, ni ratel. To zadnjo je ni ratel, ne?
2: No,
1: bravo.
2: Pustimo, kaj je bilo zadnjič v glavnem. Če je veseljak kakorkoli del vaših zadnjih 30 let, pol 10. oktobra, absolutno pašete zraven.
1: In da ne bote pol žalostni pred dvorano stali, da ni več placa, kart ni prav več velik, ampak šanse so pa še, zato si svoje čim prej zagotovite na topevent.si. In se vidimo v Domžalih, ali v Domžaleh.
2: Domžala.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Radio Veseljak. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si. Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
3: Bi radi zgladili gubice, zmanjšali podočnjake, imeli gladko kožo po vratu in dekolteju?
0: Uporabite moč narave. Sana bakučiol, eliksir in krema. Vaša naravna alternativa retinolu.
3: Brez pekočega občutka. Lahko jo nanesete okrog oči in se brezskrbno gibljete po soncu.
4: Popolna nega brez kompromisov. Nič 80-17-33. Premium paket Sana bakučiol vas čaka na sanaamicus.si.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: Slovenija brez meja. Oddaja za zdomce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem.
8: V tokratni oddaji je moj gost Iztok Franko, avtor, podjetnik in strokovnjak za marketing, ki je večino svoje kariere gradil v avtomobilski industriji doma in v tujini. Živel in delal je 8 let tudi v Dubaju in zakaj je mladi Iztok pred leti sploh začutil željo, da gre živeti v Dubaj?
9: Prepričate radovednost, po moje, res v prvi vrsti, pa na moje mesto tudi ta entuzijazem. Gremo nekaj novega, gremo nekam, kjer se vse da, kjer je v bistvu ta optimizem prisoten. Dubaj je dokazal v zadnjih letih, kljub vsem, bom rekel, izzivom sveta se da prilagajati in rastec in to je bilo nekaj, kar smo takrat vsi potrebovali, se mi zdi 2014 in kot nek mlad človek si želiš ravno tega optimizma.
8: No, ta optimizem je doživel in se kasneje tudi vrnil nazaj v Slovenijo. Zakaj nazaj in kaj vse se je zgodilo v obdobju življenja v Dubaju, kaj je kot Slovenec najbolj pogrešal, pa danes večer po 20. na Radiu Veseljak.
0: Slovenija brez meja. Vsak četrtek ob 20. s ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: 27. avgust. Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski dijakon. In poseben pozdrav, drage Monike. Kaj ti ve danes praznujete? Kdor ne poznate zgodbe o silni materinski ljubezni, kot mater mnogih solza, jo pevajo številni pridigari skozi stoletja in opevajo jo nenazadnje tudi njen sin sveti Avguštin, čigar spreobrnenje je zmolila in izprosila od Boga. In kot svetnik goduje jutri. Več kot 30 let je trajala njena molitev za svojega Avguština. In če tudi kdo od staršev trdi in misli, da Boga ni in zato pač ne moli, še vedno svojemu otroku želi vse dobro in ga vse življenje spremlja, podpira in mu pomaga. Današnja godovnjakinja sveta Monika je zavetnica krščanskih žena in mater, priprošnica za rešitev otroških duh ter zagovornica težavnih otrok, torej ima tudi po smrti v nebesih izjemno veliko dela. Draga Monika, se ne bo še za god in prosi pri Bogu za naše družine, da ne bo za uslišanje vsake mile prošnje potrebnih 30 let.
0: Godovnike

0: stoji na mizi, kakor z Miranom Rudanom. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka, čeprav ne zvesta prijatla. V naslednjih dneh
1: a kdaj
0: sončno... Ja, masa se kar dogledala, ne sajte, ne veš ti te zgodbe, ne?
1: Mi
0: ti bom enkrat razložil. Okay. Glavnem, jutro sončno vreme, temperature bodo do 33 stopinj, v soboto se bo rahlo ohladil in sicer na 28 z nekaj plohami nevihtam, ampak jih už ga ne bo glih tok, da mičken zemljo na moč. Potem pa od nedelja naprej zopet bolj sončno vreme, tudi v naslednjem tednu poletje še ustraja, tako da otroc po soncu boste mogli v šolo hodati, nič vas ne bojo starši vozili.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Bolj še garancije ni. Termoshop.si.
3: Lep dobro dan še na slovenske ceste in previdno zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila. Zastoji pa so trenutno na dolenski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico. Stojite na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje. Pa na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Uncem in Logatcem, na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja oziroma Koses proti primorski vse tja do Brezovice. Stojite še na gorenski avtocesti 3 km pred karavankami proti Avstriji, tam je odprt izvoz Jesenice vzhod Lipce proti Kranjski Gori in pa na cestah Šmarje, Koper in Velenje Mislinja v obe smeri pri Paki zaradi del ter na cesti Kranj-Brnik v krožišču pri priključku na avtocesto zaradi prometne nesreče. Dvojček radarskih kontrol pa ob cestah, prvi na stojalu na Igu v Baniji v coni 30 in pa v Krajini pri Tišini na Makadamu pred gostilno. Če opaste še karkoli kje, nič 80, 13, nič 2, srečno.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno-cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.
4: Za lepši dan, židan popovdan.
6: Z vami je veselja.
4: Z Niko in Laurom.
3: Lep dobro dan, dragi veseljaki, to sva mi dva, 6 minut čez pol tretjo.
0: 6 minut čez pol tretjo in zdaj si bomo prvošel Mamo Manko, pa en velik nabor same slovenske dobre glasbe, malo bomo v križankah povedali, kje jih človek lahko sploh še najde, ker ni več velik krajev, ne? Pa glih sem gledal, da na prvi šolski dan 1100 avtobusov in 120 vlakov, da bo vse te otroke pripeljali v šolo.
3: Oh, pa glih si rekel, da mogel peš, ko bo sonce. Ja. No, vidite, ne bo vam treba.
0: Zgleda, ne bo treba. Zdaj pa šprej še Burjana in točen tok dol, kakor je njen bivši zdržal.
3: Kak pa ti to veš?
0: Ja, ker sem bil jaz tam, ne se ne.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Smo imeli zanč za ta zadnje praznike na obisku žlahto pri kosilu in sem vprašala mojega moža Korla, sem rekla, Korl, ker zdaj prinesem na mizo piščanca, pa je rekel, ne še manjka, ker ne vidiš, da gostje še zmerem jejo kruh. Pa sem čez en čas vprašala spet, Korl, a zdaj prinesem piščanca, pa je rekel, ja, zdaj pa lahko, gostje so že pojedli kruh, ja. In sem prinesla piščanca, in sem ga dala na tla, da je okrog mize pokausal drobtine od kruha. Ja.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prekranju.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.

0: prišle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Takole, včer smo pogruntali, da so veseljakove poletne križanke že skoraj pošle. In kaj ne bi pošle, če bo tukaj poletje počas prišlo do konca in bodo mogli kmalo zopet prideti zimske veseljakove križanke. Zato smo počeli z Jakotom dala eno nalogo vam, veseljakine in veseljakine.
2: Ja, to moram priznati, da sem tudi jaz ujela. Če najdete še kakšne veseljakove poletne križanke v trafiki ali pa kje drugje in se z njimi slikate, mi vam damo nagrado.
1: Bravo!
2: Sam, a to velja tudi za tiste, ki smo jih že imeli, ali ja, prav moramo pofrišne križanke?
1: Definitivno, da ne. Pofrišne križanke je treba, nekaj zato jih pa iščemo, ker jih še tako malo. Najdete jih kot rečeno v trafikah ali pa na pumpah in v trgovinah, kjer ponovat prodajajo tudi križanke, ali pa če se hočete še bolj znajdeti, pa imeti boljše šanse, nekaj imeti zehat, tle, ker tako dolgo cajt pa spetni. Skočite v kjerga izmed medija barov, kjer lahko križanke dobite za ston o parih popitih pijačah, recimo v Lavi kafe v Novo mesto, lahko greste, ali pa v Ljubljano v Lavi, ali pa v trafika bar Šentjernej, naprimer.
2: Ali pa v kavarno Cukr v Trebnje, ali pa v Rosco v Brežce, pa v gostilno pri gradu v Žužemberk. No, daj nehi mi tle zehata, sem tako dolgočasna, ali kaj? Mislim, ali pa v Dolenjce v Novo mesto. Skratka, šanse imate zelo dobre, tako da dejte skočiti po križanke, če jih najdete, se z njimi obvezno slikajte, lahko tudi zazehate zraven, kukr čte. Pa nam pošljite na naš Facebook, mogoče pa najdete še kakšne darilce tam.
1: No, ker na veseljako ne rabimo čakati na Božič, da dobimo darile.
0: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vlada ne podpira predloga novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim opozicija predlaga dva referendumska dneva letno. Ocenjuje namreč, da je veljaven zakonski okvir glede rokov za razpis referenduma primeren in že omogoča, da se ob določenih pogojih na en dan razpiše več referendumov. Veterinarska uprava je po razkritju nestrokovne izvedbe cepljenja govedi pri rejcu iz Iljaševcev, ki ga pristojni obravnavajo zaradi suma mučenja živali, izvedla izredni nadzor nad cepljenjem. Ob tem je preverila tudi stanje živali na kmetijah. Veterinari so upravili 511 nadzorov, večjih nepravilnosti pa niso odkrili. Predkazenski postopek, v okviru katerega je Nacionalni preiskovalni urad oktobra lani v Krškem Kostaku izvedel več hišnih preiskav, še vedno poteka, usmerja pa ga specializirano državno tožilstvo, so potrdili na policiji. Vmes so v javnost prišle podrobnosti iz sodne odredbe za hišne preiskave, ki močno bremenijo tedanje Kostakovo vodstvo. Inšpekcijski nadzor je potrdil, da je bilo na deponiji nezakonito zakopanih vsaj 2900 kubičnih metrov odpadkov, ki jih je moral Kostak izkopati in jih primerno obdelati. Nacionalni preiskovalni urad pa je oktobra lani v povezavi z zadevo izvedel 13 hišnih preiskav kaznivega dejanja obremenjevanja ali uničevanja okolja, je osumljenih 5 fizičnih oseb. Kriminalisti sumijo, da so dejanja podjetju prinesla za 8,7 milijona evrov protipravne premoženske koristi. Generacija deklet, ki so imele možnost brezplačnega cepljenja proti HPV v osnovni šoli, imajo približno 42% manj predrakavih sprememb materničnega vratu, visoke stopnje kot pri generacijah, ki te možnosti niso imele, kažejo prvi slovenski podatki. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana zato dekleta in fante pozivajo k cepljenju proti HPV. Lep preostanek četrtka vam želimo. Nasvidenje.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav si.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlat.
4: In Atomic Harmonic.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Poglejmo še vreme. Sonce nas čaka v naslednjih dneh z nekaj kratkimi prekinitvami in ohladitvami, ampak kaj hužga ne bo v naslednjem tednu sončno, tudi ta vikend bo zelo sončno, tako da v hribe gremo, v Domžale gremo, pa še kam, če bo treba.
9: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
10: Lep dobro dan še na slovenske ceste in previdno, zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Tepanje zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj 3 km dolg pred počivališčem, ta pa se nadaljuje skozi delovno zaporo do predora Golo Rebro. Promet je oviran. Na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc na izvozu Bizovik zaradi okvare vozila. Previdno tam zaradi nevarnosti naleta. Zastoj pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dopin Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami. Stojite na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Uncem in Logacem, pa na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja in Podotika proti primorski do Brezovice. Na gorenjski avtocesti stojite 3 km pred Karavankami proti Avstriji, tam je odprt izvoz Jesenice vzhod Lipce proti Kranjski Gori, pa na cestah Šmarje Koper in Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri ter na cesti Gotna vas Novo mesto avtocesta v obe smeri. Ob cestah tudi ne počivajo. Radar je na štajerski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Žal. Valec, pa na pomurski avtocesti v smeri Lendave v SOS Niši pred Dolinskim. Sivked je v Zgornjem Krapju in pa še zadnjega ste opazili na cesti Litija Ljubljana v Kresnicah pri mostu. Če opaste še kakšnega kje, 080 13 02. Srečno!
4: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
4: Za lepši dan, Židan popoldan.
12: Z vami je veselja.
4: Z Niko. Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow!

0: zato, ker v tem tednu smo priča, bomo rekli, uspešnim strankam oziroma zadovoljnim strankam, tisti, ki so imeli že na kakršen koli način stik s podjetjem Termošop, torej, kar se tiče ogrevanja.
1: Tako, to je pravzaprav ena cela mestna občina Cele, vključno z vso okolico, je 50 jurjev ljudi, kar pomeni, da je to kar veliko enih hišnih toplotnih pump. Več
0: tis naredil
1: kmal...
0: kup ene statistike, kaj pravzaprav pomeni 50 tisoč.
1: Če bi dalo vse te ljudi v avtobuse, pa jih na morje poslali, bi bilo to 1000 avtobusov,
0: opala,
1: nič manj in 15-kilometrska kolona, če ne bilo nobene varnostne razdalje v sredini. Tako da...
0: No, vidite, mečkan za odtenek več, pa torej takoj po glasbenem arhivu.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Pozdravljeni veseljaki! V današnjem glasbenem arhivu se bomo družili z ansamblom Mihe Dovžana. Počasni valček Jutro v planinah v izvedbi ansambla Mihe Dovžana je nastal leta 1979 v studiu Helidon pod ostrim producentskim sluhom Vilka Ovsenika. Pod avtorstvo melodije in priredbe se je podpisal Boris Kovačič, besedilo pa je prispeval magister Ivan Sivec. Glasba ansambla Mihe Dovžana velja za res lepo glasbo, ki zna še kako lepo

Ožati slovensko dušo. Prepletena je s preprostimi ljudskimi motivi in se res z lahkoto srka v uho slehernega poslušalca. Ob izjemnih instrumentalistih tega ansambla nikakor ne moremo preslišati perfektnega zvena, vokalnega kvinteta Gorenci iz Naklega in njihovega glavnega solista Janka Poličarja. Ta je s svojim nepozabnim vokalom marsikomu še danes povzročil kurjo polt. Kitarist Ive Dovžan je bil marljiv podjetnik. Četudi je res užival pri glasbenem ustvarjanju, ga je delo v podjetju večkrat omejevalo pri sodelovanju z ansamblom, še posebej na glasbenih turnejah. Tako si je Miha Dovžan večkrat pomagal tudi s kitaristom Milanom Izgorškom, dolgoletnim kitaristom ansambla Borisa Kovačiča. Tako je Milan Izgoršek leta 1979 sodeloval tudi kot glasbenik na dvojnem LP albumu, ki so ga člani ansambla naslovili po glasbeni predstavnici današnjega glasbenega arhiva. Današnji glasbeni izvajalci so Miha Dovžan citre, Jože Hribar bas, Milan Izgoršek kitara, prepeva vokalni kvintet Gorenci iz Naklega v sestavu Mirko in Janko Poličar, Janešter, Tine Zelnik in Stane Novak.

0: Radio Veseljak.
1: Termošop. Greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi. Pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
2: Kako je dobra goveja župca.
3: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
4: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Termošop. Greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi. Pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
5: Težko hkrati pripravljaš smuti in sesaš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
6: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
0: Slovenija brez meja. Oddaja za zdomce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem.
7: V tokratni oddaji je moj gost Iztok Franko, avtor, podjetnik in strokovnjak za marketing, ki je večino svoje kariere gradil v avtomobilski industriji doma in v tujini. Živel in delal je 8 let tudi v Dubaju in zakaj je mladi Iztok pred leti sploh začutil željo, da gre živeti v Dubaj?
8: Prepričate radovednost po moje res v prvi vrsti, pa na moje mesto tudi ta entuzijazem, gremo nekaj novega, gremo nekam, kjer se vse da, kjer je v bistvu ta optimizem prisoten. Dubaj je dokazal v zadnjih letih, kljub vsem, bom rekel, izzivom sveta se da prilagajati in rastec in to je bilo nekaj, kar smo takrat vsi potrebovali, se mi zdi 2014 in kot nek mlad človek si želiš ravno tega optimizma.
7: No, ta optimizem je doživel in se kasneje tudi vrnil nazaj v Slovenijo. Zakaj nazaj in kaj vse se je zgodilo v obdobju življenja v Dubaju, kaj je kot Slovenec najbolj pogrešal, pa danes večer po 20. na Radiu Veseljak.
0: Slovenija brez meja. Vsak četrtek ob 20. s ponovitvama v soboto ob 1. in nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.

0: pa petič.
1: Ajde.
0: Pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
2: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
3: Se doma lot moje največje investicije, kolikor je recimo menjava ogrevanja, se men osebno zdi, da ni pomemben sam to, koga bomo kupali, ampak tudi od koga.
4: Res je, ker ogrevanja pač ne menjaš sam za eno sezono. Ne? Fajn je vedeti, da bo čez 5 let, 10 let, čez mir nekdo drug na drugi strani, ki ga lahko pokličeš, če rabiš servisni svet ali pa pomoč.
3: In Termošop je tukaj že od leta 1992, se pravimo za sabo že 34 let izkušenj in še bolj kukor številke pa mene osebno zanimajo izkušnje tistih, ki so vse to en kukor tako dal čez, ne?
4: Že dal čez in danes gremo Andraž na Polzelo, kjer smo poklicali gospoda Bogomirja. Bogomir, vi ste Termošopova stranka in deva začeti kar na začetku, kako ste se pri vas ogrevali prej?
5: Ta hiša je v uporabi od leta 2000, ne? In zdaj sem se ogreval na drve, zdaj sem se pač odločil, da bom šel na toplotno. Dal prej tam okoli 1200 evrov, tam malo več mogoče, za drve na let. In toliko je verjetno, da bo imel.
3: Ja, stroški so kar visoki, ne? Ampak zakaj ste se konkretno odločili za menjavo ogrevalnega sistema in pravzaprav za toplotno črpalko Termošop?
5: Ja, lejte, ženo smo sama, tukaj le eno teto še imamo, kač tri smo v teti hiši, ne? Pač smo žemiškan starejša, tak let bo težji drve napravljati, tako da sem pač rekel, bom pa v tu šel toplotno.
4: No, ste videli, ena čist konkretna izkušnja z prve roke in Bogomirjeva zgodba je sam ena od večkrat 50 tavžent različnih slovenskih domov, ki jih danes greje Termošop.
3: 34 let izkušen in več kot 50 tisoč razlogov, zakaj
4: pravo odločitev.
2: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino.

0: Ensemble Fizi so bili tole ne tisti, ki čokolado zavijajo, to so tisti, ki inštrumente špilajo. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka, popoldne bo še večinoma.
1: Koga pa?
2: So pa včer Svizci posneli nov video spot.
0: A nega sred, kje pa, koga pa? Povej nam več.
2: Nekje na Lepem. Mislim, da na Gorenjskem, ampak bomo več zvedeli, ko
0: pa niso čokolade zavijali.
2: Niso, je bila pa ena simpatična punca noter, ampak več o tem bo povedali sami, ko seveda pridejo pesem predstavke
0: Veseljaka. Simpatična Svizčoka, pa ne zato, ker je to klušna, ampak to kosmata. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka, se prav popoldne še večinoma sončno, temperature bodo seveda še vedno do 35 in tudi jutri pretežno jasno z enakim vremenom in temperaturami. V soboto nekaj ohladitve, zgolj 28 bomo čez dan namerili, na Primorskem tudi do 30, potem pa v nedelje naprej zopet sončno vreme s temperaturami nad 30.
2: Lep dobro dan še na slovenske ceste in previdno, promet je oviran na ljubljanski vzhodnji obvoznici v smeri Malenc na izvozu Bizovik zaradi okvare vozila, previdno pa zaradi nevarnosti naleta. Zastoji so trenutno na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, na Primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico, skupno zamudo 40 minut, stojite na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja in Podotika proti Primorki vse tja do Brezovice, pa na Gorenjski avtocesti 3 km pred Karavankami proti Avstriji in na cestah Šmarje Koper, Velenje, Mislinja pri Paki v obe smeri ter na cesti Gotna vas, Novo mesto, avtocesta v obe smeri. Kaj pa se v tem trenutku dogaja ob cestah? Kar veliko. Radar imamo na Štajerski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Žalec, na Pomurski avtocesti v smeri Lendave v SOS Niši pred Dolinskim, Sivked je v Zgornem Krapju, pa še en radar na cesti Litija Ljubljana v Kresnicah pri mostu. Nič 80, 13, nič 2, če kakšnega opazite kje.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
3: Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je Veseljak.
3: Z Niko in Lovrom.
2: Dobar dan, dragi veseljaki, smo že pri koncu, skor da ne v ciljni ravnini tega
0: Česa?
2: Tedna,
0: ja,
2: avgusta, pa še eno ciljno ravnino bomo kmal prehodili.
0: Sem mislil, da danes prej šihtom končamo, ko se tako začela.
2: Ne, da bi vedla, razen, če imaš ti kakšne info, pa jaz ne vem.
0: Ne, se ti veš, informacije gredo hitro okoli, pa človek pol še manj ve, kot je prej vedel, bomo pa seveda vedeli, kam gremo to soboto na finale. Gremo v hribe, ne, to bomo pogledali, pa seveda bomo pogledali tudi, o čem Poštar Lojz danes govori.
2: No, tega se zelo veselimo, lahko boste pa v soboto tam tudi vi, kamor se gre, a poveva ali bova pol povedala?
0: Pa ne bova pol povedala.
2: Bova pol povedala, lahko pa boste dali za enega, za enega, dva, tri, štiri, kukr ste.
0: Če ne bomo mi vam predali za kakšnega.
2: Laško 0-0.
0: Ne se.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. Lahko bi bilo tudi boljše.
1: Ja, kva te pa zdaj matra?
2: Ba, veš, kaj tam povedal? Same butli so v Kulmjane.
1: Kdo so butli? Ko je bilo?
2: Ma to doh, da red, to sploh ne vejo, kaj bi že vprašali in kako bi pozdravili.
1: Je pa koga je bilo?
2: Klical sem doktorja.
1: Ja.
2: In sem rekel, da imam že par dni drisko.
1: In kva so ti povedali?
2: Ja, pol so me sprašvali, če kaj kašlam, če imam vročino, pa take stvari, take neumnosti.
1: Čaki malo, mogla je biti neka diagnoza in?
2: Ja, sem rekel, kaj bom kašlal, če se niti prniti ne upam.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Civika vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
3: 3, 2, 1.
4: Enostave nakupne obroke v trgovina Harvey Norman. Moderne sedežne garniture s funkcijami, sedaj kar do 59% ceneje. In na voljo na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
6: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
7: Posebno obvestilo.
6: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
7: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
10: Morate zamenjati gume.
11: Avtosvetek.
10: Bi radi oprali avto.
11: Avtosvetek.
10: Potrebujete avtoservis.
11: Avtosvetek.
10: Auto-svetek.si.
11: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
12: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
15: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Takole, pohodniki vseh dežel, združite se! Spet je bilo tole eno tako rekordno leto akcije Gremo v hribe, kjer smo se leto zopet združili na Doblaki z odlično glasbo, gosti in tudi konc koncev nagradam, ne?
2: Ampak ne, preden se vidimo na finalu v Planici, sedemo spomenut, kje smo v resnici sploh začeli. Maja na Grmadi na Mali Gori, pa pol junija na Vojkovi koči na Nanosu in Nanosu in na domu na Uršlji Gori.
1: Ja, julija smo se videli tudi na domu na Šmohorju, kjer smo spet podarili rekorde, preden smo šli na Pivo in cvetje, pol na Loki pod Radoh avgusta in zdaj nas seveda čaka še finale v Planici.
2: V Planici je ponavad največ ljudi, ker jih lahko seveda največ tja gor tudi spravimo in vsi tisti, ki ste pridno zbirali štemple v vaše pohodniške knjižice, boste lahko tam tudi prevzeli svoje nagrade in nazive hoho, ambasador je v Laško, gremo v hribe.
1: Tako, in za razliko od ostalih hribov si lahko tokrat svojo zahtevnost poti tudi zberete. Ne, lahko recimo štartate z moje strane, odkoder vas do Planice čaka 21 km oziroma 4 urce pa pol zmerne hoje.
2: Lahko greste pa mečkam bolj v easy in štartate z Gost Martuljka, odkoder bo pot do Planice 10 km oziroma 2 urci pa pol.
1: Ali pa recimo z Kranjske Gore, tam bo trajalo 5 km, 1 urco pa pol, če hočete pa na en tak lahek družinski sprehod ali pa če ste bili prejšnji dan malo fajhni, pa rabite bolj v easy. Štartamo tudi z Rateč od parkirišča Ledine do Planice, kar je 2 km oziroma glih 20 minut.
2: Če ste pa še bolj pohodniški, ne, pol pa lahko štartate tudi z Planinskega doma Tamar in seveda cilj je za vse enak. Žurka za Tomiki!

0: ljubci spal. Ja, za Laško bo zihar dal za rundo, za rundo bo dal mogoče pa tudi Dejan Dogaja. Še zmeraj njegov najljubši komad.
1: Tako je, mogoče bo pa Dejan zapel tudi veverico, sam da je slovensko in še eni

0: tukaj lepo, ko kriza srednjih tudi video spod dobi. Ne? No, himno bo zapel pa bivši od Nike Zorjan.
1: Ne moreš, ne.
0: Res ta zadnjič plesala, ja. Že dolgo nazaj, sicer Nika, zdaj pa srečno zaljubljena, ba je.
1: Ja, ba je res, ja, mislim, pravijo. Nič ne vemo. Skratka, mi vemo, da se vidimo v Planici, ta cajt pa skočite na naš Facebook in Instagram, tam boste tudi do nas našli izziv Zlatorogov ruzak, v katerem pa se je tokrat preizkusila skupina Agropop.
0: Komentirajte in ošečkite objavo in če ste žreban po svoje nagrade, pridite kar v Planico. Gremo ribe
2: prav vsi. To soboto gremo v
1: Planico!
2: Z vami bomo
1: ovce strigal,
2: krave molzel,
1: tudi Agropop! Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Sweet

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
1: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Pri nas ste vedno dobrodošli. Ars.
1: Če vreme pogledamo, v teh dneh bo sončno, predvsem jutri še zelo sončno vreme s temperaturami skoraj do 35, v soboto rahla ohladitev, od nedelje naprej pa zopet sončno s temperaturami nad 30.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Lep dober dan, pogledamo, kaj se dogaja na slovenskih cestah.
1: Kaj pa se?
3: Pokvarjeno vozilo imamo. In ta ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic na izvozu Brod. Imamo tudi zastoje,
1: ker
3: nekaj le teh tako na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico. Stojite na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Zima in Tepanje, pa na Primorki proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico. Skupno zamudo 40 minut stojite še na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja in Podutika proti primorski avtocesti do Brezovice, pa na ljubljanski zahodni obvoznici proti gorenjski od Brda do Šentvida stojite na gorenjski avtocesti 3 km pred Karavankami proti Avstriji in na cesti Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri zaradi del. Previdno pa, saj je zaradi gorečega vozila promet močno oviran na cesti Škofljica-Ribnica pri Gradišču nad Pijavo Gorico. Zaradi gorečega vozila je promet močno oviran na cesti Škofljica-Ribnica pri Gradišču na Pijavo Gorico. Kaj pa se v tem trenutku dogaja ob cestah? Dvojček radarskih kontrol, prvi na cesti Litija-Ljubljana v Kresnicah pri mostu, zadnjega pa ste opazili na Igu na začetku naselja iz smeri Škofljice. Nič 80-13 nič dve, če karkoli opazite še kje. Srečno.
0: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
0: Z Niko in Lovrom.
1: Kik mal ne bo več sama. Niko, Žiga, Klemen in Marcel so namreč fantje, ki bodo živeli vsaj 200 let. Res je, da bo živeli 200 let, ker se veste, kaj pravijo, upanje umre zadnje.
3: In prav Niko in Marcel z ansambla Upanje točno zdaj le prideta v naš studio, seveda v sklopu 57. festivala narodno-zabavne glasbe Ktuj, kjer bodo tekmovali s pesmijo

0: Njih v Orfeju pojo, a? Borili se bojo za Orfeja.
1: Tako, borili se bojo za nagrade, ki jih lahko dobijo, torej na Ptujskem festivalu že naslednji petek. Vse o tekmovalni pesmi in o pesmi, ki so jo izbrali iz zakladnice, seveda o prihajajočem festivalu ter upanju kot takšnem, pa takoj po...
0: Mr.

0: Radio Veseljak. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
4: Pridruži se nam tudi ti.
5: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: GA++.
5: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
8: Marta, kam pa kam?
9: V Autotehno Vis grem.
8: Imaš nastop?
9: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
13: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
14: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
13: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.

Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Z nama pa že ansambel, ki na dobre rezultate v življenju ne rab glih upat, kar jim gre kar dober. 13 let že špilajo, prvico zaigrali pri 10 letih in na rezultate spet ne rabijo upat, ker so že kar nekaj pokazali na Ptuju leta 2021 in 2022, zato pa zdaj že dobro vejo, kje točen je najbližji WC od odra, ko živčki partisnejo. Niko in Marcel, pozdravljena na veseljaku.
2: Zdravo, živijo.
3: Živijo.
4: Dobar dan.
1: Zdaj najprej, da vas vsi veseljaki Orang spoznajo, predvsem tisti, ki vas še ne, pa tudi tisti, ki vas sedajte najprej predstaviti. Odkot prihajate, kakaj je vaša zasedba in koliko dolgo že ustvarjate skupaj?
2: Ja, prihajamo iz Zagojič, občina Gorišnica, to je blizu Ptuja. Smo štiričlanska zasedba, štirje fantje, se pravi Marcel, Niko, Klemen in Žiga. Ustvarjamo že kar nekaj let, 2023 smo praznovali uradno 10 let, takrat smo imeli tudi koncert, drugače pa še kar nekaj let več, ker smo zelo mladi začeli.
3: Pri 10 letih, če se ne motimo, ne?
2: Tako, 10 in 11, bravo.
1: Domačo nalogo naredimo, veš.
3: Fanta, povejte nama, kaj je bilo tisto, kaj se je letos zgodil, da ste si rekli, letos je pa ta prav čas, da se bomo prijavili in pokazali, predstavili tudi na festivalu Ptuj?
4: Ja, v bistvu, Ptujski festival, oziroma tudi, seveda, kot tudi vsi ostali festivali, se nam zdijo, zelo, zelo vredo izkušnja, tudi ne samo zaradi promocije skladbe in ansambla, ampak tudi, kaj se tiče druženja, veliko muzikantov pride, veliko ljudi srečaš z vsakimi, radi poklepetamo in nekako vedno razmišljamo v tej smeri, kateri festival lahko obiščemo, recimo na katerega še nismo šli, pa kaj tako, sicer na Ptuj smo že šli, zdaj tretjič, tako da tudi letos bo super.
3: Teren že poznan.
4: Tako. Ja, tudi WC poznam.
1: Pa stuje še noben ni šel čist popolnoma trezen, nikoli ne. Poslušta, Veseljak letos praznuje 30 let, ta najbolj pomembno vprašanje. Zdaj, kaj vam osebno pomeni Veseljak in kakšen pečat je po vajnem mnenju pustil v slovenski glasbi? Kar cajt je vzam, tar je. Kar dejta.
2: Jaz mislim, da če ne bilo Veseljaka, bi mogoče res nekaj zelo manjkalo na slovenski glasbeni sceni, kar se tiče narodno-zabavne glasbe, ker kolikor se to pogovarjamo s prijatelji in znanci, marsikaterem domu Veseljak igra cel dan, ne? Tako da je to dobra promocija in dobro ponašate narodno-zabavno glasbo v slovenske domove.
3: Zdaj, če bi pa morali trenutno priljubljenost narodno-zabavne glasbe med Slovenci, vi oceniti z oceno od 1 do 10, katero številko bi izbrali in zakaj?
4: Za številko bi bilo, kaj pa vem, jaz ne bi sicer na žalost rekel 10, ampak vsekakor pa se številka veča iz leta v leto tudi med mladimi je ta glasba veliko, veliko bolj popularna, napram prejšnjim letom, jaz bi rekel tam
1: 9,
4: 6, 7.
3: Kar pomeni, da je še prostor za izboljšave,
4: to pa
3: a ne?
4: Še je prostor.
3: No tako.
1: Kaj pa Niko, kaj pa ti
2: jaz pa mislim, da je bolj okrog 8, 9. Mislim, da je zelo popularno, no tu vidimo tudi na špilih, tudi mladina zelo pleše, si poje, pozna skladbe, tako da to je dober znak in jaz mislim, da je naravno zabavna glasba res kar zelo dobro cenjena.
1: Zdaj vidimo, pri kom v upanju je ponovat glas pol prazen, pa pri kom v pol. Festival Ptuj je pa poseben tudi zato, ker se ob novih skladbah vsak let spomnemo glasbene zakladnice. Katero skladbo ste si vi izbrali zakladnice in zakaj vam je protko bliz?
2: Mi smo za leto si izbrali skladbo Pusti mi pesmi, to je lep nežen valček od Modrijanov. Zakaj smo si izbrali? Ker je lepa skladba. Pa v bistvu smo tudi sebe dali malo na preizkušnjo, ker je kar težek umat za kar se tiče petja, pa tudi igranja. V bistvu malo se bomo stestirali, ali smo zmožni tako umat zaigrati pod pritiski. Dobro.
1: Ne bi skromen, hotel si reči, mi se bomo dokazali, da znamo tako dobro odšpila. To si hotel reči.
2: Hotel sem, ja.
3: Ker boš moto je, če se ne motimo, garanje.
2: Tako je.
3: No, tako. Niko in Marcel iz ansambla Upanje še vedno v naši družbi, torej kaj boste zaigrali iz zakladnice, smo zvedeli. Zdaj pa nas zanima malce več o vaši tekmovalni skladbi, kako je nastala, kdo vse se podpiše kot avtor, Polka Valček, pa predvsem kaj želite s to pesmijo sporočiti tudi vsem poslušalcem?
4: Ja, torej naša tekmovalna skladba je pa skladba z naslovom Boril se bom zate. Uh-huh. Avtor glasbe je Brane Klavžar, avtor besedila pa Matej Trstenjak. V bistvu govori o tem, kako je dan danes, ne vsak dan je, da bi ponovadi moški, no v tej pesmi je moški, pristopil do punce in jo govoril, ji dvoril, je vseeno danes bolj popularno, moderno, da se prek telefona spoznajo.
1: Res je.
4: Tako da v tej skladbi pa v bistvu govori o tem, kako kljub tem modernim normam prideš, peš do nje in ji dvoriš in se boriš do zadnjega kančka moči.
1: Da lahko staneš, da ti ni treba spet nazaj domov pešiti. Dobro, ja, što to povedal. Kaj bi si vi želel, da si poslušalci po vašem nastopu na Ptuju najbolj zapomnejo?
2: Ja, jaz bi si želel, oziroma fanti bi si želeli, da si nas zapomnijo po dobri energiji, po dobri izvedbi in da bi čutili skladbo tako, kot jo mi izvedemo.
3: Odlično. No tako, evo, poglej, kako smo usklajeni. Zdaj pa verjamemo, da sta usklajena po... Začeli ste pred 10 letih, da pa ste že usklajeni in imate idealno šanso, da vse veseljake tudi povabite, da gledajo, poslušajo in seveda, da za vas glasujejo na spletu, tudi uživo, pod katero točno številko, vse to lahko poveste v našo kamero 4.
2: Mi smo ansambel Upanja in lepo vas vabimo na Ptujski festival, kjer se bomo borili s skladbo Boril se bom zate.
4: Za vas.
2: Vas pa vabimo na spletno stran Ptujskega festivala, da glasujete za našo skladbo pod številko 12.
1: Dobre, kad so se tako pogledali, nisem bil zihar, sta pozabila, kjera je, da bom bilo vas.
2: Tudi mi dva nismo bila zihar, ampak predvidevam, ker smo zadnji na vrsti in ker je 12 ansamblo.
1: Seveda so stopence za ogled festivala Ptuj živo prodaje veseljake in veseljake, tako da skočite na najbližjo Petrolovo pumpo, Pošto Slovenije ali pa kar na eventim.si po svojo stopence. Vama najlepša hvala za obisk. Zelo enako, super, da ste se oglasila in vso srečo na Ptuju.
4: Hvala.
1: Zdaj
4: hvala.
1: Pa si končem prvošmo vašo tekmovalno, boril se bom zate.
4: Uživajte.
1: Hvala.

57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: s tabo je vedno lepo, kar očitno ni, ne, če ne bi bila še smer prijatelja. Mogoče pa sta pa jaz kaj, ne vem, čeprav špelo kar odbliz spremljam.
1: Jaz mislim, da je boljš, da ti poveš odbliz vreme.
0: Odbliz vreme, to pa to lahko spremljaš, povem. Ne? Poslušajte, sonce nas čaka tudi v jutrišnjem dnevu, tako da petek bo zelo lepo, soboto, malo več oblakov in temperature zgolj do 28, potem po nedelje naprej zopet poletje. Je pa dejstvo, da Slovenijo zaradi jugozahodnih zračnih tokov prehaja puščavski prah. Zarsa so sporočili, da se bo danes prazno držal predvsem v višinah, jutri pa lahko pričakujemo povišene ravni delcev tudi pr tleh, tako da avta mogoče raj ne prati, če bo slučajno kakšna ploha, vam ga bo rahlo usral.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
1: Poglejmo, kaj se v tem popoldnevu dogaja na slovenskih cestah. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic na izvozu Brod. Zastoj pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dopin Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje. Pa na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico skupno zamudo do 40 minut stojite na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja in Podutika proti primorski do Brezovice, na ljubljanski zahodni obvoznici proti gorenjski avtocesti od Brda do Šentvida, pa na gorenjski avtocesti za 103 km pred karavankami proti Avstriji in na cestah Lesce Bled in Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri zaradi del. Zaradi goreče vozila pa je promet močno oviran na cesti Škofljica Ribnica pri gradišču nad Pijavo Gorico. Ob cestah trojček radarskih kontrol, prvi v Hrasenku pri črpalki ta meri v obe smeri, še en na cesti Litija Ljubljana v Kresnicah pri mostu in na Igu na začetku naselja iz smeri Škofljice. Če še karkoli opazite kje, nič 80-13-02. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti!
4: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno-cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.
3: Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je veseljak.
3: Z Niko in Lovrom.
1: To sva midva, ki še vedno ostava v vaši družbi. In tudi pričakala bova še ene goste, ki danes
0: ja,
1: pridejo k nam.
0: Res je. Iz Domžale prideta gospa Županje in šefi za njihovega turizma, ampak o tem malo več kasneje. Še prej bomo poklicali gospoda Bogomirja z Andraža nad Polzelo, ki nam je danes malo razložil, zakaj pa se je on odločil za Termoshop in koliko je zadovoljen. Še pred tem.
1: Ja, si pa prvoštimo danes še zadnji zmagovalni skladbi Veselega vrtiljaka, to pa zato, ker jutri dobimo nove zmagovalke. Do takrat pa pridno glasujte na veseljak.si.
0: Ti se pa nekaj poriti praskat, no?
1: Pa sej se ne. Ti si nova očala kup.

0: Vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico. Veseli vrtiljak.
1: Narodno zabavna zmagovalka. Ansambl Tomaža Rota. Red

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: V soboto 29. avgusta vabljeni na Vrhovo. Ob 15. uri vas čaka 6. festival slovenske goveje juhe. Zvečer ob 20. uri pa velika gasilska veselica s firbci. Dobra juha, odlična glasba in še boljša družba. Tega ne smete zamuditi. Organizatorja PD Vrhovo in PGD Vrhovo ob podpori občine Radeče. V soboto vsi na Vrhovo. Se vidimo!
5: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
7: Veseljak. Ritem mojega dneva.
8: Hej!

0: Memo Shop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Kot rečeno, v žitrem popodnevu pri vseh več kot 50 stavžen strankah preverjamo, kako so zadovoljni svojo zbiro Termo Shopa, predvsem zato, da vam pomagamo najdeti odločitev, če ste slučajno pred njo, pa vam vsaj pomagamo začeti tuhtati o preklopu na toplotno črpalko.
2: In Bogomirja z Andraža nad Polzelo smo že prej vprašali o svoji izbiri, zdaj pa nas zanima, na osnovi česa, Bogomir, ste se odločili za podjetje Termošop.
3: Maja, sem takle povpraševanje div, Termošop je pač bil najbolj, se je takoj odzval in tu smo tudi povedali, kot so prši vije, tudi kot so proverili, to je bilo na hiter narič. Dal še malo drgam povpraševanje, pa kajen so še med delnico ne oglasili.
1: To hiter narič, da te kar vrže narič. No, zdaj ljudje zelo radi odločite, sprejemamo tudi po internetu in seveda po zbiranju odzivov strank in referenc, od ko hotele rezerviramo ali pa gremo gostilno, ne? A ste se pred nakupom kaj pozanimali o referencah in o zgodovini podjetja in kaj vas je najbolj prepričal?
3: Ja, jaz sem dal ponudbe ven, ker so pač takoj tu sprijeli in tudi prišli kar pogledat, pa smo se dogovorili in so tudi pol to, kar začeli delati.
2: No, a ste slišali, veseljaki, predstavljajte si, 50 tisoč razlogov je našel 50,000 ljudi za ta pravo odločitev. In če so v povprečni hiši, kjer so naštimali toplotne pumpe vsaj 4 ljudje, je to 250,000 Slovencev.
1: Ja, kar pomeni, da se jih mora sam še 3/4 odločati, pa bomo vsi za zihar preživeli, kakršnakol bo že zima.
2: No, še dobro, da je še zmer poletje.
1: Res je.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. Nocoj ob 21:45 minut je predvidena izstrelitev novega evropskega meteorološkega satelita Meteosat tretje generacije. Meteorologom bo omogočil še natančnejše spremljanje razvoja vremena nad Evropo. V načinu hitrega skeniranja bodo novi posnetki na voljo vsaki 2 minuti in pol. To je pomembno tudi z vidika zaznave nevarnih vremenskih pojavov. Pristojni odbori državnega zbora so potrdili predloge odloka o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Državni zbor bo o odlokih glasoval jutri. Če jih bo potrdil, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra. Med doslej identificiranimi žrtvami katastrofalnih poplav in plazu na območju med Nepalom in Kitajsko ni slovenski državljanov, so danes sporočili z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, ki je v stiki z nepalskimi oblastmi. Vzpostavili so tudi stik slovensko državljanko v Nepalu, ki je potrdila, da je na varnem. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta.
0: Gremo v hribe s Pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic.
2: Gremo v hribe,
0: projekt Pivovarne Laško.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
0: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
0: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
0: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Poglejmo še kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh. Tale vikend bo relativno sončen, z izjemo sobote, ko bo mičken več oblakov, ampak nič hujšega se ne bo zgodil. Temperature se bodo v soboto spustile na okoli 28 stopinj, kar je perfektno za biti zuni na tistem sončku, pa mogoče, jaz ne vem, sam idejo dajem, no. Kakšno domačo župco pojest.
9: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
10: Lep dobro dan še na slovenske
8: Ti
10: ceste
8: kromiro, ja.
10: In pa previdno pozor. Primorska autocesta je zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče med Uncem in Rauber Komando. Tam nastaja zastoj, v katerem prosim naredimo in držimo reševalni pas, promet pa je preusmerjen na regionalno cesto Logatec Razdrto. Imamo še oviran promet na dolenjski autocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi okvare vozila, zato tam previdno. Previdno pa zaradi tudi vseh popoldanskih zastojev. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico. Stojite na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa na Primorki proti Ljubljani med Ravor Komando in Logatcem, na Ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Primorski do Brezovice, na Ljubljanski zahodni obvoznici stojite proti Gorenjski od Brda do Šentvida, na Gorenjski avtocesti pa 3 km dolg zastoj pred karavankami proti Avstriji. Stojite pa še na cestah Lesce Bled in Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri zaradi del. Ob cestah pa zaenkrat en samcat radar v Hrasenku pri črpalki meri v obe smeri. 0,80.
8: Loga posluš, radar je v Hrasenki pri pumpi, mer vas v obe smeri, tisti, ko vete, vete, da je to petrolova pumpa, drugač pa nič 80, 13, nič 2.
10: No, za tako.
8: Stop, šloga.
10: Ja, loga.
0: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan, Židan popoldan.
12: Z vami je veseljak.
0: Z Niko in Lovrom.
10: In pravijo, da se nobena juha ne poje, tako vroča, kukar se skuha. No, veseljakinje, to soboto ste, kar se tiče kuharije, frej.
8: Glejte, ko je gledala slovenske kuharce, take stare slovenske pregovore, pa takole mlada, pa jih kar zna, bravo!
10: Sloh ponosen na svojo
8: sodelovko. In vas zanima, zakaj ne boste rabili kuhati? Ja, naprav vam bom povedal. Izvedeli boste v nadaljevanju, ko boste z nama tlele v studiju poklepetali domžalska županja Renata Kosec ter Anne-Marie Coletto, šefica domžalskega turizma in nama, če bom res lepo prosil, mogoče, jaz vem, samo gibam, mogoče mi bo ta šenkala kakšen bonzo v soboto, če imata viška zlučajno.
10: Jaz už mogo pa lepo obnašati.
8: Vem, jaz.
10: Po dolgem času, končno, za Lovro, takr dve gosti na enkrat v najni družbi, takoj, ko si prvoščimo Niko Zorjan, po oglasih pa še Luko Basija.
8: Rojena dame lepo.
10: Je.
8: Sicer si lani takle saj tega niglih pela, no, vemo zakaj, ampak...
10: Nika Zorjan.
8: Ja, rečemo. Rek.

0: Radio Veseljak. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Pizza da teka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Kako je dobra goveja župca.
1: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
4: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: To pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
9: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
10: Slovenija brez meja. Oddaja za zdomce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem.
11: V tokratni oddaji je moj gost Iztok Franko, avtor, podjetnik in strokovnjak za marketing, ki je večino svoje kariere gradil v avtomobilski industriji doma in v tujini. Živel in delal je 8 let tudi v Dubaju in zakaj je mladi Iztok pred leti sploh začutil željo, da gre živeti v Dubaj?
12: Prepričate radovednost po moje res v prvi vrsti, pa na moje mesto tudi ta entuzijazem. Gremo nekaj novega, gremo nekam, kjer se vse da, kjer je v bistvu ta optimizem prisoten. Dubaj je dokazal v zadnjih letih, kljub vsem, bom rekel, izzivom sveta se da prilagajati in rastec, in to je bilo nekaj, kar smo takrat vsi potrebovali, se mi zdi 2014, in kot nek mlad človek si želiš ravno tega optimizma.
11: No, ta optimizem je doživel in se kasneje tudi vrnil nazaj v Slovenijo. Zakaj nazaj in kaj vse se je zgodilo v obdobju življenja v Dubaju, kaj je kot Slovenec najbolj pogrešal, pa danes večer po 20. na Radiu Veseljak.
10: Slovenija brez meja. Vsak četrtek ob 20. s ponovitvama v soboto ob 1. in nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
13: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Veseljak.
14: Zdaj.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: In v soboto se bo Češmino parko Domžalah spremenil v kuhno na prostem. Kuhala se bo domača juha, špilala se bo domača muska, kuhali bodo domači gostinci, no in za vsem tem pa mora seveda nekdo domač tudi stati. In poleg društva Živi sta to tudi župani občine Domžale Renata Kosec in Ane Mariko Leto, vodja turizma Domžale, pravzaprav lepo pozdravljeni na veseljako.
3: Živjo.
4: Kako se kaj počutite pri nas?
3: Odlično, sproščeno in tako, kot se bomo v soboto v Domžalah.
4: No tako, gospa županja, povejte nam za začetek, kako se je sploh, če lahko v narekovajih rečem, skuhala ideja za ta dogodek domača župca?
3: V bistvu po resnici smo se doma pogovarjali, glede na to, da imajo mladi če dalje rajši narodno zabavno glasbo, pa tudi mi starejši. Pa smo rekli, pa veliko ansamblov imamo, kjer so člani tih ansamblov naši občani, dejmo mi zaključek poletja mečken drugače ušpičiti. Tako da ta ideja je bila prvo seveda v glavi, potem sem se jaz sodelavci dobila in od tiste ideje bo zdaj rezultat v soboto ena odlična zabava, se pravi domača župca, kot smo jo potem poimenovali, narodno zabavni dan, se pravi z odlično domačo kulinariko in pa seveda s pravo glasbo.
2: In domača župca je seveda tudi ena taka lepa šansa, ne, da Domžale pokažejo, kaj vse ponujejo in kaj vse ponujejo konc koncu lokalni ponudniki. In, zdaj, in zato, kam imate vi malo več izkušenj s tem turizmom, koliko ljudi pa koliko društvo pravzaprav sodeluje pri takih velikih projektih, ker ste namreč Domžalčani že kar nekaj čez dal, ne, takih velikih.
5: Ja, res je, imamo v Domžalah kar nekaj večjih dogodkov, na kar smo seveda ponosni. Tako kot je županja rekla, najprej je ideja, ne, potem pa neka ožja ekipa, bom rekla, 5 članov nas je, predstavniki, se pravi služba za turizem občine Domžale in pa člani društva za živi, smo tisti, ki nekako kreiramo, razvijamo, potem, ko pa pride do samega dogodka, je pa seveda ekipa bistveno večja, tudi veliko prostovoljcev, mladih tudi vključenih, tako kot nastopajoči, kot tudi, da pomagajo vse skupaj sestaviti, postaviti, pa pol konec koncev tudi pospraviti. Ne? Tako da jaz bi rekla, da nekje 20 zelo pridnih bo v soboto delalo, zato da se bodo imeli, da se bomo imeli vsi skupaj fino.
4: Odlično. Mi načeloma skozi ves teden nekako nagovarjamo gospodinje, da naj si ob sobotah oziroma to soboto vzamejo prosto, kar se tiče kuharije, ker se vse poti vodijo v Domžale, pa mogoče za vse tiste, ki pa še vedno razmišljajo, ali bi v soboto dejansko kosili pri vas v Domžale. Kaj se nas čaka v Češminovem parku?
3: Zdaj, poleg dobre kulinarike, torej vsi trije gostinci bodo ponujali domačo govejo župco, tako ta pravo, seveda tenstan krompir in pa meso, tako kot se zagre za sicer nedeljsko, ampak tokratno sobotno kosilo. Seveda ob spremljavi odlične narodno-zabavne glasbe. Mi bomo nekje od 12. pa do 5. ure dal priložnost ne samo odličnim imenom Oto Pesnar, potem bo ansambl Gregata Kobala in pa seveda Mladi Gamsi, še našim mladim upom, torej našim občanjem in občanem mladim, ki igrajo harmoniko in imajo odlične vokale. Tako da velik odr zdaj v bistvu nekako predajamo tudi mladim. Potem pa nadaljujemo seveda po 6. uri pa z veselico, pa seveda Oto Pesner tudi pride pozdraviti, potem pa veselica z polkoholikom in pa zaključek še Gadi.
2: Odlično. In če smo seveda povedali, kdaj se tale dogodek začne, ne glede na to, da bo tudi seveda domača glasba, kot smo že povedali, kdaj se konča? Da vemo, kdaj mi planiramo iti v nedelo k maši, ne? Ali lahko malo bolj pozno planiramo, ali bomo dobro.
4: A gremo direktiva?
5: Lahko grete k ta prvi maši do polnoči, se pravi 12 ur veselice bomo imeli od 12 do polnoči, svirci začnemo, ne, ob 12 uri, tako da ja, lahko ta prvi maši.
2: Odlično.
5: Ja.
4: Odlično. Mi se bomo še malce pogovorili o samem dogodku, kaj vse nas čaka, eno prav posebno ponudbo imate tudi za vse veseljake in se veselimo, da to slišimo iz vajnih ust, ampak najprej pa malce glasbenega predaha in glej ga zlomka, govejo župco si bomo prvoščeli.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: In dobra bo tudi v soboto v najni družbi še vedno županja občine Domžale, gospa Renata Kosec in šefica turizma Domžale Anne-Mari Koleto. Pozdravljeni. Zdaj pa seveda mi govorimo o domači župci, tlele zdaj že en sajt. A ste tudi same dve fenici domače župce in predvsem, a jih znata skuhati?
3: Ja, fenica sem sploh v zimi. Mami me naučila, ker pravim, da moja mami še zmeraj najboljšo naredi, ker na teh novodobnih štedilnikih se ne more tako dobro skuhati. Se pravi, dobro meso, kost mora not padati, ta prava zelenava, pa seveda začimbe. Potem moraš biti pa samo pozoren, da ne zavre.
4: Se pravi,
3: smetanca nastane.
5: Ni nujno, da kasneje dodamo zelenjavo, lahko damo od štarta.
3: Ja, jaz tako kuham, pa kar uspe.
5: No super, ok, odlično. Se veselim, da enkrat probamo tudi govejo juho izpod vaših rok.
2: Ampak čakaj, nismo pa že prane, Mari. Kar nekaj tiha zaletele.
6: Ne. Se bom pohvalila, se jo skuham, ja. Jo kuham. Ampak bom tudi jaz rekla, da mami še vedno boljšo, ker smo ravno ta vikend se pogovarjali, kaj ti narediš, da je vse en boljša, kaj je moja. Ampak glede na to, da ima moj zelo rad juho govejo, sem jo zdaj tudi jaz vzljubila, pa jo kar redno kuhamo.
2: No, pa kjero morajo od mame ali tvojo?
6: Mene to pa vam povedal.
5: Ok, kako pa je skosili torej v soboto na vašem dogodku domača župca? Si ga moramo zagotoviti vnaprej, pa kako pravzaprav poteka sploh nakup? Če bi midva z Lovrom zdale hotla narediti nakup tega vašega kosila?
6: Ja, mi kar spodbujamo nekako, da se kupi vnaprej, ne, zato da bomo malo vedeli, kakšen bo obisk, pa da ne bo juhce slučajno zmanjkali, se je ne bo. Ampak tudi seveda je malo ugodnejša cena, če se vnaprej kupi. Ne. Zdaj ena možnost je, da se že do sobote zapeljete do gostincev, se pravi Keber, Mangan in Soklič prodajajo bone in lahko se kupijo pri njih v gostilni, lahko se kupi preko spletne strani, to je www.govejazupca.si. In pa potem seveda tudi na samem dogodku.
2: Pa še nekaj za tiste, ki boste recimo pripeljali celo familijo, pa bi še mogoče soseda Marjana zraven vzeli. Imate tudi ponudbo 4 je enako 5. Kaj točno to pomeni, ker pri meni v osnovni šoli, če je bilo 4 enako 5, je bilo to enako cvek, ne?
6: Ja, ali pa da bo eden brez ostal.
2: Tako.
6: Se pravi, ob nakupu na spletni strani, se pravi www.govejazupca.si. Če izberete 5 kosil, ob plačilu se vam cena za eno kosilo odšteje, se pravi 4+1 gratis.
2: Marjan bo torej jedel za ston.
6: Tako.
5: Se mi zdi, da so Domžale še vedno, bomo rekli, slamniki so en tak zaščitni znak Domžal, pa a bi si mogoče vedvi želeli, da bi domača župca postala ena tistih prireditev, po katerih bi ljudje poznali Domžale?
3: Ja, slamnikolstvo je res naša tradicija, na kar smo izjemno ponosni, imamo tudi poseben dan, ko imamo dogodek. Domača župca bo postala tradicionalna, jaz verjamem v to, lahko pa združimo tradicijo s prihodnostjo, tako da povabimo vse obiskovalce, letos, da si nadanejo slamnike, pride v Češminov park, tako da združimo slamnikarstvo za našo domačo župco.
5: Smo se pa za kamerami pogovarjali, kaj vse se bo še dogajalo na samem Češminovem parku, kar se tiče tudi odra, bo malce drugačen, ne?
3: Ja, prvič bomo imeli res poseben odr, Češminov park sicer gosti res izjemne in velike dogodke, tokrat bo pa roteči oziroma vrteči odr in pa en tak poseben šotor, kakršnega v Češminovem parku še nismo imeli, tako da gostje in vsi, ki bodo prišli na kosilo, pa tudi tisti, ki pride samo poslušati glasbo, bodo dejansko v krogu okoli odra in bodo dejansko videli vse nastopajoče, ker nastopajoči se bodo vrteli.
2: Se pravi, ne samo sobotno kosilo,
5: še doživeti,
2: tudi ringelšpil. Najlepša hvala obema za obisk in vse odgovore. Mi da vam želimo vso srečo v predogodku in se vidimo seveda na domači župci v soboto. Zdaj bo je pa še za konec, prosim, da zanimo spremno besedo. Temno našo kamero 4 povabite vse veseljake in veseljake še enkrat v soboto Domžale.
3: Ja, najlepše hvala vsem veseljakom, da za seveda takšno dobro, odlično reklamo in povabilo. Vabljeni v Češminov park, skupaj bomo zaključili poletje in seveda odlično stopili v čudovito jesen.
2: Najlepše hvala.
5: Hvala lepa. Prosim.
0: Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi, ples ter 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Kadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
1: Ker domača je najboljša.

0: Spravijo gadi, čeprav vsi vemo, kdo so ta pravi alfa samci, to so gadi. Oziroma včasih bi rekli, to niso gadi, to so gadje. Mi pogledamo pa kakšno vreme, naš čak ti ne veš, iz kje to, ne?
1: Iz filma to so gadi. Nisem delala domače naloge, samo vem.
0: Vidite, ona vse ve. Pogledamo pa še, če ve, kakšno vreme bo. Sonce, še enkrat sonce, si zjemo sobote. V soboto bo sicer...
1: Mečken za pikič hladnej,
0: pa kakšno blak se bo pokazal, pa kot na nedelje naprej bo zopet vse v redu. Tako da nič se sekirat, vse bo ok.
1: Poglejmo pa, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Primorska avtocesta je zaprta proti Kopru zaradi prometne nesreče med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa je avtocesta znova prevozna. Zastoj je že 5 km pred Uncem, prosim, da naredimo in držimo reševalni pas in tudi ne zapuščamo vozil. Promet je preusmerjen na regionalno cesto med Logatcem in Razdrtim. Promet pa je oviran na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi okvare vozila, tam še posebej previdno. In pa kup enih zastojev imamo, zato počasi, saj stojite na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter še proti Mariboru pred Framom. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Ravbor Komando in Logatcem stojite na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Primorski do Brezovice, na zahodni obvoznici prav tako proti Gorenjski od Brda do Šentvida, pa na gorenjski avtocesti 3 km dolg zastoj pred karavankami proti Avstriji in na cestah Lesce, Bled in Velenje, Mislinja pri Paki v obe smeri zaradi delnič 80-13-02, pa če opaste še kar kolikje.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
2: Z Niko in Lovrom.
0: Tako je in...
1: Nama se smeji.
0: Ja, predvsem Niki se smeji, ne?
1: Mislim, vsem ljubiteljem športa, sploh tisti, ki ljubite šport, kolesarstvo.
0: Ki radi gonte.
1: Še posebej kolo, da ne bo pomote.
0: Ja.
1: Tadej Pogačar, no, je namreč dobil 6. etapo dirke po Španiji, tako da bravo, veš, Tadej!
0: Tadej! En aplavz mu dejmo. 6. etapa je bilo to, zopet je dokazal, da mu ni enaga. Min grede, če se sprašujete, Primož Roglič je pa cilj prečkal kot 7. Tako da vsem zelo dober. Odlični 7.
1: Mislim, mi Slovenci smo lahko ponosni na naše športnike, pa ne samo na športnike, tudi na glasbenike, ker prav zaradi njih že Radio Veseljak živi 30 let.
0: 30 let. Torej, vse smo se kaj naučili od tele Vuelte, ni važen, kjer prideš v cilj, važen je, da zmaj.

0: gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj, tako in nocoj, midva se posloviva ob 18. Takrat vas pa pozdravi naša ena in edina, tista, ki poje malo norasta, pa panika.
2: Ali pa do porokele na roke.
1: A pa to, da je mlejko kipejlo, le kdo bi to lahko bil.
2: Jaz sem, kaj vse sem jaz počel na tole mlejko kipejlo, buš, da si ne predstavljate.
1: Jaz mislim, da je boljš, da ne vemo. Ja. Res, torej, glasbene želje z našo vašo ljubico Špurej Jazbinšek, 08-280-1000 ali pa Facebook. Napišite vašo glasbeno željo in Ljubica vam jo bo danes z veseljem izpolnila.
2: Cirkenca tisto noč ni spala, sem to bom rekel. Na tisto pesem vam 20 uri, pa potep z Leo Mederal in Žigo ter Klemnom skupine Ildiv. Išli so na Sveti Lovrenc, kako lepo ime, spregovorila pa sta o nastopu na melodijah Morje in sonca, uspešnici Morje mi
3: je to podarilo.
2: O začetki skupine Prijateljstvo in razkrila bosta tudi nekaj načrtu za prihodnost.
1: A če vam midva še en načrt za prihodnost od njih povedati?
2: No,
1: bojda lahko, no. Lej, neki ptički čivkajo, da naj bi se Žiga Šramel poročil. Enkrat zdaj, ne vem točno
2: kdaj. Da se ne bi poročil?
1: Sej, on je že, ampak zdaj še crkveno, ne? Pa pol še žurka.
2: Ne, on je dvakrat poročen. So, kar najprej se izkapo poročil, ko je maskos na glavo, pa še z ženo. Dobar! To upam, da nam boš ti to javljala sprotar, posled, da na veseljak.si vidimo.
1: Bom,
2: dobro,
1: ko bom,
2: dobro.
1: Povem.
2: No, v 9:30 pa še ponovitev VIP-5, kako je bil pri nas Andrej Milković, ali pa kot ga mi kličemo, kar je seveda dokazal tudi med dnevnim poročanjem zimskih olimpijskih iger v Cortini in Milano, doktor Šport Milković.
1: No tako, veselimo se vsega, kar prinaša današnji večer. Vse to pa najdete na televiziji Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: V soboto, 29. avgusta, vabljeni na Vrhovo. Ob 15. uri vas čaka šesti festival slovenske goveje juhe. Zvečer ob 20. uri pa velika gasilska veselica s firbci. Dobra juha, odlična glasba in še boljša družba. Tega ne smete zamuditi. Organizatorja PD Vrhovo in PGD Vrhovo ob podpori občine Radeče. V soboto vsi na Vrhovo. Se vidimo!
4: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
5: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!
8: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Ane Marie Kekec. Nocoj ob 21:45 minut je predvidena izstrelitev novega evropskega meteorološkega satelita Meteosat tretje generacije. Meteorologom bo omogočil še natančnejše spremljanje razvoja vremena nad Evropo. V načinu hitrega skeniranja bodo novi posnetki na voljo vsaki 2 minuti in pol. To je pomembno tudi z vidika zaznave nevarnih vremenskih pojavov. Pristojni odbori državnega zbora so potrdili predloge odloka o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Državni zbor bo o odlokih glasoval jutri. Če jih bo potrdil, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra. Med doslej identificiranimi žrtvami katastrofalnih poplav in plazu na območju med Nepalom in Kitajsko ni slovenski državljanov, so danes sporočili z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, ki je v stiki z nepalskimi oblastmi. Vzpostavili so tudi stik s slovensko državljanko v Nepalu, ki je potrdila, da je na varnem. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta.
2: Veš, kaj pa ti ga bom povedal? Vreme, kako? Ljubi se prav, da vreme bo, tako da jaz...
3: A rabimo še kaj dodati?
2: Ne rabimo.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: No!
3: Kaj pa se dogaja na cestah? Veliko, zato pozor. Primorska avtocesta je še vedno zaprta proti Kopru zaradi prometne nesreče med Uncem in Postojno. Zastoj je že 5 kilometrov dolg pred Uncem, prosim, da naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščamo vozil. Cesta proti Ljubljani pa je znova prevozna, promet je preusmerjen na regionalno cesto med Logatcem in Razdrtim. In pa zastoji popoldanski še vedno ustrajajo na Primorki proti Kopru še od Dragomera do Vrhnike in pred Logatcem proti Ljubljani pa med Ravbr komando in Logatcem. Stojite tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Primorski do Brezovice, tudi na zahodni obvoznici zastoj proti Gorenjski od Brda do Šentvida. Na gorenjski avtocesti prav tako 3 km dolg zastoj pred karavankami proti Avstriji in na cestah Lesce Bled in Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri zaradi del. Kar se pa tiče radarskih kontrol, eno imamo, ta radar slika v Hruševju pri Postojni smer Razdrto. Drugače pa varno, strpno in mirno pot, kamorkoli vas ta danes ponese.
0: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
0: Z Niko in Lovrom.
3: Ki sva prišla do konca četrtkovega židanega popoldneva, ampak še predno rečeva adio, se malce ozreva, kaj vse nas čaka jutri.
2: Tako, veseljakov, dober dan se oglasi Simon Bučar, ki bo govoril o pohodu s harmoniko po Vipavski dolini, kjer bodo neotavarjel s harmoniko hodil po Vipavski dolini. Z nami bo tudi na 30-letnici veseljakov domža. A smo mi to že povedali?
3: Ja. No, če zdaj, veste, pa zdaj ti, ne?
2: Neče koli govor. Skupaj s svojimi harmonkami bo, harmonkari bo,
3: no. No, se bo pa dogajalo jutri tudi v židanem popoldnevu. Ne bomo prikrajšani za goste, ker 3 gostje bodo prišli k nam. Najprej v sklopu festivala Ptuj, ansambl Wow.
2: Vov.
3: Wow.

0: Ansambl Lavo pač v svojo tekmovalno pesmijo Kar si z mano povedali bodo seveda tudi, kjera bo tista iz zakladnice in koliko so kaj nervozni pred ptujskim festivalom.
1: Vi pa ste lahko z nami to soboto v Domžalah, tam se bo namreč zgodil dogodek domača župca, v sklopu letega pa k nam prihajata voditelja, to sta Boris Kopitar in Kaja Kočič.
2: In kot bi rekel Boris Kopitar, en prav prelep večer vam želimo, zdaj si prvošmo pa Sašo Lendero in ta noč je naša.
1: Uživajte, dragi veseljaki, se vidimo in slišimo spet jutar.

0: Radio Veseljak. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
3: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi. Pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja. Danes je naš gost Iztok Franko, letnik 1987, avtor, podjetnik in strokovnjak za marketing, ki je večino svoje kariere gradil v avtomobilski industriji doma in v tujini. Živel in delal je 8 let tudi v Dubaju, kjer je sodeloval pri mednarodnih projektih in tudi vodil marketinške aktivnosti v večkulturnem okolju. Sliši se eksotično in enostavno, a za odločitvijo, da bi del svojega življenja človek preživel v povsem drugem svetu z idejo, da se nekoč vrne, ni tako preprosta in večini tudi ni uspela. Njemu je uspelo oditi v svet, začutiti druge kulture, navade, postati tujec v tuji deželi in v domovini, se vrniti domov in v malem mestu Slovenske Konjice ustvariti gnezdo. Diši po zgodbi o uspehu in velikih avanturah, kaj vse pa stoji za tem, pa bo povedal kar sam. Iztok, dobrodošel v naši vdaji in ja za začetek, kaj enega Slovenca prepriča, da vse spusti iz rok in se odloči za selitev v Dubaj?
3: Najprej hvala za vabilo. Prepričate radovednost, po moje, res v prvi vrsti, pa na moje mesto tudi ta entuzijazem. Gremo nekaj novega, gremo nekam, kjer se vse da, kjer je v bistvu ta optimizem prisoten. Dubaj je dokazal v zadnjih letih, še preden sem se jaz tudi dol preselil leta 2014, kako je super, kako kljub vsem, bom rekel, izzivom sveta se da prilagajati in rastec, in to je bilo nekaj, kar smo takrat vsi potrebovali, se mi zdi 2014, ko je bila v Sloveniji še nekak kriza, ki je trajala od leta 2009, in kot nek mlad človek si želiš ravno tega optimizma.
2: Ampak ti si tako zaveden Slovenec, ponosen Slovenec, pa tudi radoveden Slovenec. Si želel iti v en res čist drug svet, mogoče tudi zato, da bi se prepričal, če je Slovenija res dovolj lepa, zanimiva, varna in da je to, ko boš prišel nazaj?
3: Takrat definitivno nisem tako razmišljal, takrat sem želel samo nek nov izziv v življenju, ker se mi zdi, da v Sloveniji nisem našel tega izziva.
2: Bila kdaj ideja, da ostaneš v tujini, ali si to prepustil, kakor te bo zamikalo?
3: Razmišljal sem, kar bo pa bo. Sem pa imel vedno, v bistvu zelo dobro vprašanje, v podzavesti sem si zmeraj govoril, če se smem tako izraziti, če kako zajebem, a ne, še zmer lahko pridem domov. In se mi zdi, da mogoče zaradi tega sem bil zelo, zelo bolj sproščen v tujini, ker enostavno sem, ok, če pa kakor ne bo išlo, sem šel pa doma, a ne, doma so starši, doma je družina, ceni to, da to ima možnost, ker marsikdo, ki pride recimo nekam v tujino živeti v Dubaj, kamorkoli, izhaja iz držav, kot je Sirija, kot je Libanon, kot je Jordanija, ki je Pakistan, in oni nimajo kam iti domov, v bistvu. So neke vojne, so neka območja in morajo iti, a ne, in jaz, ker sem se tega zavedel, sem rekel, ja, super, lahko probavam, lahko se učim, pa še zmer lagem nazaj domov, ne? Ampak vrnil sem se predvsem zato, ker pač je nekako prišel ta občutek, da se treba vrniti.
2: Že samo ta občutek, ko pomisliš, bom šel v Dubaj, kje bom dobil toliko denarja in da bom tam toliko dovolj zaslužil, da sploh bom nekaj časa tam živel. Kako si se ti tega lotil?
3: Ko sem začutil, da se želim nekako preseliti v Dubaj, to je bilo leta 2013, sem celo poletje od aprila do konca leta vse delal na tem, da bi se preselil. Se pravi, iskal sem vse možnosti, slovenska podjetja, ki že poslujejo v Dubaju, slovenska podjetja, ki bi si želela mogoče razviti posel v Dubaj, pa bi mi jaz pomagal na tem mestu. Tako da vse te resurse sem obrnil v to smer. Mislim, ja, podjetij je že takrat bilo, sedaj mislim, da jih je še več, a ne? Ampak na koncu sem itak našel preko Facebooka, preko ene Slovenke, znanke, eno podjetje, ki predeluje offroad vozila in sem jim pač pisal, a vi pa rabite koga z marketinga, vidim, da ga na nek način, da niste glih najboljši v brandingu, jaz imam to znanje, a bi sodelovali in smo se tako najdeli, a ne? Je bilo pa potrebno, valjda, takrat sem bolj ko ne živel na nek način, študentski budžet način, kar privaščevati, imel sem še eno drkalno nesreče, en avto razbil, sem mogel še tist pokrit in ko sem se potem res poselil v Dubaj, si mogel imeti nekupček denare za prvi mesec doplačen, tako naprej, tist je šlo valjda na tesen, ampak pač nekako ugrizneš zobe, kako se pravi, pa pač nekako bolj že spele, a ne, se, tako da.
2: Kako si pa ti doživel Dubaj, ko si prišel tja v primerjavi Slovenijo, si sploh verjetno Dubaja niti v mislih ne primerja. Sploh ne poskušaš primerjati Slovenijo, ampak kako si se tam počutil? Si bil presenečen? Si pričakoval kaj drugega?
3: Po moje je zelo pomembno, kako gledaš, a greš v Dubaj kot turist ali kot se seliš. Ker se seliš, ker enkrat dvigneš, bom rekel, ID, osebno izkaznico tam, je to čist nek drug izkušen, ker možeš iti čez te njihove upravne postopke in tako naprej. In njihov ta, bom rekel, cel sistem je zelo prijazen. Imel sem veliko srečo, se mi zdi, z podjetjem, s katerim sem začel sodelovati, ki me je zaposlilo, ker je zelo družinsko naravnano podjetje. Mislim, da vsi nimajo te sreče in so me oni tudi vodili čez te postopke, poskrbeli, da sem se dobro počutil. Sami ljudje so prijazni tudi zaradi tega, ker so vsi priseljenci. In vedo, da so vsi bili enkrat v tej točki, da so se preselili in vedo, kako je, če nekdo na novo pride in kako si vesel te pomoči. Medtem, ker po eni strani je to na nek način razumljivo, Slovenija ali pa Evropa, a ne, ljudje živijo cel življenje na istem mestu, njim je vse samoumevno, ne cenijo tega in so itak imajo svoj krog ljudi in ne rabijo odpirati se nekim novim prišlekom, a ne, in so zaradi tega bolj zaprti, a ne. To sem se enkrat pogovarjal na Dunaju z nekim gospodom, ki dela za Združene narode, ki se pritoževal, ki je iz Južne Amerike prišel, kako težko najde prijatelja, a ne. Sem ko, ja, štekam te, zato ker tukaj Avstrijci na Dunaju živijo celo življenje, oni ne rabijo novih prijateljev, a ne. V Dubaju je kontra, a ne. Vsi vedo, da se morajo družiti, če želijo nekoga saj imeti poleg, a ne, ki so si šli stran od svojih, bom rekel, osnovnih otroških prijateljev.
2: To ti je bilo verjetno všeč, a ne?
3: Pa ja, nisem se toliko sekiral, pač svoj krok si narediš kar hiter, a ne, bom rekel, mogoče delujem ekstrovert, ampak sem v bistvu bolj introvert. Imam rad tis mehen krok ljudi, to jih dobiš, te prijatelje, ki potem nekako postanijo prijatelji, se mi zdi zavedno, ne glede na to, kje živiš kasneje, a ne, si nekako povezan in to mi je tis, kam najbolj cenim.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Naš gost v tokratni oddaji je Iztok Franko, avtor, podjetnik in strokovnjak za marketing, ki je večino svoje kariere gradil v avtomobilski industriji, doma in v tujini. Živel in delal je 8 let tudi v Dubaju, kjer je sodeloval pri mednarodnih projektih in vodil marketinške aktivnosti. Zdaj pa že nekaj let živi v Sloveniji, kjer si je ustvaril družino. Isto kar nekaj časa si živel v Dubaju. Koliko časa je trajalo, da si začel pogrešati Slovenijo?
2: Dobro vprašanje, tako kaj zmišljal, kaj sem pogrešal. Tukaj sem bil v tem Dubaju, da pač takrat niti ne pogrešaš toliko. Na momente pogrešaš domačo hrano, družino, vse ostalo pa pač te življenje nese in nimaš časa. Vsaj mislim, da nimaš časa, saj se ne spomnim, da bijemo nekih teh domotožja, razen ko pride kak težji trenutek, pa se rečeš, ok, ampak nikoli si pa nisem rekel, koliko bi bilo pa bolj, če bi bil zdaj doma. Pač zdaj si tlele, zdaj moraš grist naprej, a ne, boš že rešil. Domotožje mogoče imaš, ko dobiš kakšen klic, pa umre nekdo od prijateljev, ali znancev, sorodnikov in potem se zaradi tega začneš malo vračati domov na te pogrebe in potem se rečeš, ok, življenje se spominja v Sloveniji. Bolj je ta šok, da vsakič, ko si prišel v Slovenijo, enkrat na leto, dvakrat na leto, ko naenkrat vidiš, da tist človek, tist sosed, ni več isti, kot je bil, ampak je kar naenkrat bolj siv. Ti ne opaziš, da se ti staraš, ampak ko pa prideš tako redko nazaj domov v Slovenijo, pa vidiš, da se pa okolica izjemno stara. Ne? In mogoče, pol rečeš, jo, mogoče kaj zamujam v Sloveniji, ne? Ampak pač življenje gre naprej.
1: Zanimivo. S čim si pa vseeno krajšal čas tam, oziroma kaj je bilo tisto slovenskega, kar si imel s sabo ali pa si imel vedno pri roki, da si lahko to domotožje potolažil?
2: Da ne bom marketinško povec zvenel. To smo določene zadeve v kočkih fural iz Slovenije v Dubaj. Je bilo obdobje, ko sem bil nor na futabelo, se pravi, to sem kupil cele škatle futabele in dal kovček, da sem imel potem za cel mesec. Potem baka fekava, bučno olje, domače kakšno, to so te tri stvari najnujnejše, gorčica. Čeprav imajo dol dobre gorčice, ampak nimajo takih dobrih, kot v Sloveniji, se mi zdi. Te zadeve, se pravi hrana, kakšen čokolešnik daj še mogoče, paštete so pa pol že, sem jih počas dol našel, pa poli salamo so tudi dol začeli uvažati, tako da ni bilo potrebno tega uvažati, mislim, s kovčke, pa cviček, no. Mislim, toliko sem dolenc, da kak liter pa pol cvička sem že spravil, kak kovček zmerno.
1: Kaj pa muzika, tam pač... Ravno muzika ni podobna naši, a ne?
2: Glasba pa ja. Kakšna domača narodna zabavna mi je zmrtko liftala, napumpala, kakšne avsenike na Golici. Definitivno. Čast je tudi, sicer ni naša domača, ampak kaka Dubioza kolektiv, recimo, se mi zdi, ker velikrat, ko se predstavljaš v tujini, kdo si, iz kje si, pa ne vedo, kje je Slovenija, je res najlažje reči Jugoslavija in potem je to cel ta bazen. Ljudje se ne zavedajo, če smo malo nostalgični, da Jugoslavija je imela res ogromen pomen. V Bližnjem vzhodu je še zmer nekako akceptirana pri Irancih, recimo, ki so zdaj na tapeti. Kako smo mi takrat veliko gradili kot Jugoslovani, kot jugoslovanska podjetja v Iranu, v Libiji, v Afganistanu. To ima še zmer zelo dobra renomeja. Ne? In potem, ko enkrat rečeš Jugoslavije, te locirajo, aha, ta del, aha, Slovenija, čaše so rekli, aha, to pa to podjetje je delalo v tem pa tem mestu pri nas, ne, ki z teh podjetij žal več ni, ne. Tako da ja.
1: Nostalgično.
2: Tako, tako.
1: Ko prideš v Dubaj, oziroma iz tega zornega kota Slovenca, ki pomisliš na Dubaj, pomisliš na vročino. No, kako je res to vročino? Koliko je stopin, kakšna je vlaga, kako je s temi klimami, ki tam ves čas so prižgane?
2: Če nimaš rad vročine, potem ti ne boš reč. Pač to je ena na ena. Jaz sem ravno kontra, zime nimam rad, tako da nimam težave biti na vročem. Tudi ko smo z offroad avti se vozili po poščavi, smo, ne vem, če sem imel kak starejši džip, pa se je pregrevo, smo tudi klimo izklopili samo zato, da se ni avto pregrevo, ali pa če smo hoteli malo več moči, valjda, da klima pobere neki moči na avto, smo tudi zaradi tega klimo izklopili in se pač v vročini pelali brez klime. Nisem imel te težave. klima je bolj težava bila v stanovanjih, ker nisi moral jo po noči ugasniti, čisto tudi, če se je izklopil, je kar nekaj pihal in to sem imel jaz pogoste težave, v sklepih so me boleli in sem potem delal razne raziskave in na konc niso nič ugotovili, ampak ko sem se enkrat nazaj v Slovenijo preselil, je to prenehale so te težave, tako da sem pač potem nekako sklepal, da to tudi klima naredila svoje. Ne? Vročina pa je, pač ta real feel temperature poleti je brez težav 50 stopinj. Zdaj nekje avgusta, septembra bo tudi ta humidity nek vrhunec dosegel, se pravi, pride tudi do 100% vlažnost, se pravi, izjemno švicaš, izjemno si tak lepljiv, pa vroče je, ne? To je še celo huj kot tisto, ko je vročina pa suho, ne? Ampak kaj pa vem, si se pač preobleko majico pa si šel naprej. Se pravim, lažje je to, se mi zdi, kot pa, da si preslabo but in stopiš v sneg, v tist, ko se topi in ti zmoči čevlje in potem možeš cel dan biti v tistih čevljih, ker nimaš, ne vem, drugih čevljo sabo pa drugih nogavic, da bi se prebuo. Ne? Takrat pač ja, fajn je imeti v bistvu dobre te gojzare, take masivne za poščavo, da temperatura ne pride do tebe.
1: Zanimivi na sveti, če koga mika, da bi šel. Če se slučajno kdo odloči se peljati po puščavi, pa bo imel priložnost, kaj so osnovna pravila, da se sploh lahko pripelješ na sipino in potem spustiš dol.
2: Ja, če greste kot turist, nimate izkušen, ne iti v renta kak podjetje, prvi avto, ki je na voljo, pa iti v pesek, ne? Ker je enostavno verjetnost, da bo nekaj šlo na robe, zelo velika. Velikrat smo se na vhodu v puščavo srečevali s takšnimi turisti in smo jim pomagali avto potegniti iz peska ven, ker so pač videli neko Toyota in se jim je zdela kot SUV, da ima 4x4 pogon, pa niso niti vedeli, da ga moraš vklopiti 4x4 pogon in so zaružili noter. Tako da prva stvar je, najdete si podjetje, ki ali oni vozijo, obstajajo podjetja, ki je, dajo možnost, da v konvoju za izkušenim voznikom voziš in pridobivaš off-road izkušnje, dosti vode se bo zmeraj, prvi pogoj, nikoli samo puščava, zmeraj vsaj dva, idealno tri avtomobili, to so neke osnove, plus recovery kit se pravi, imeti sabo lopato, da se izkoplješ z peska, pa potem te dile, ki daš pod gumo, da speleš ven, plus vrv, da potegneš sebe ali ostale ven.
1: V nadaljevanju pa naš gost Iztok Franko o tem, kaj se je zgodilo, da si je nekega dne rekel, zdaj pa dovolj, ne bom več živel v Dubaju, vrnil se bom nazaj v Slovenijo.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Naš gost v tokratni oddaji je Iztok Franko, letnik 87, avtor, podjetnik in strokovnjak za marketing, ki je večino svoje kariere gradil v avtomobilski industriji doma in v tujini. Živel in delal je 8 let tudi v Dubaju, kjer je sodeloval pri mednarodnih projektih, zdaj pa že nekaj let živi v Sloveniji, kjer si je ustvaril družino. In če stopimo 2 koraka nazaj, Iztok, kaj se je zgodilo, da si si nekega dne rekel, zdaj pa dovolj, ne bom več živel v Dubaju, vrnil se bom v Slovenijo?
2: Temu je botrovalo več zadev. Eno, ta bom rekel, da v podjetju, kjer sem bil zaposlen, kjer sem nekako postal družinski član, kot tretji sin lastniku podjetja, nekako sem videl, da tu nima več možnosti rasti. Nekako nisem čutil, da bi znotraj Dubaja si iskal neko drugo službo, neko drugo zaposlitev. Imel sem neke težave z hrbtom, nisem mogel več dirkati v avtošportu in sem rekel, okay, kaj čem potem tukaj delati. Mogoče je čas za Slovenijo in je nekako tako, pol smo se dogovorili, da kot zunani partner sodelujem s tem podjetjem naprej in sem se preselil v Slovenijo. No. Bom rekel, težje je bilo pa definitivno priti nazaj v Slovenijo, kot pa iti.
1: Zakaj?
2: Ker greš dol, greš brez pričakovanj, pač upaš na najboljš, kot sem rekel, si misliš, če se ne bo išlo, bom prišel pa nazaj in potem pa kar naenkrat prideš nazaj, a ne? In si se tam išlo, ampak kar naenkrat si nazaj in ne moreš več nazaj, ker si že nazaj, a? In se sprašuješ, kaj pa čem tukaj delati, kar naenkrat ne veš, kaj bi sam sabo, zato ker življenje je šlo naprej, ljudje so se postarali, ljudje, tvoji prijatelji, znanci so šli v nek svoj svet, ustvarili so si svoje družine, živijo svoje življenje, so se tudi mogoče malo razselili kakokoli in si moraš v bistvu na novo postaviti nekaj, kar si na nek način pričakoval, da je še zmer tam, ampak ni več to, a ne. Mislim, da tudi če eno leto si v tujini ali pa odsoten 2 leti, se že nekaj razlika, ne? Ko si pa 6, 7, 8 let stran, je pa to že kar obdobje, a ne.
1: Zelo hiter človek postane tujec, tukaj in tam.
2: Tako, ja. Vse imaš znance, ampak rabiš pa potem na novo se pokonektati, ja.
1: Ampak ja, ti je žal, da si prišel nazaj? Kako zdaj gledaš na tiste, ki so odšli po svetu? Kako zdaj gledaš na Slovenijo kot domovino?
2: V bistvu super, a ne? V bistvu moraš slediti svojemu občutku, svojem nosu, če tako lahko rečem. In takrat, ko sem čutil klic oziroma željo po tujini, sem vesel, da sem to naredil, ker sem čutil, da ne vem, kaj bi, pa ok, gremo nazaj v Slovenijo, in spet prav je bil ta odločitev, tako da ne obžalujem nič tega, a ne, ker to, da je bilo težko, je čisto normalno, a ne, tako kot pravijo nekateri, časih je ok, da nisi ok, in v obdobju, ko se vračaš v Slovenijo, recimo, velikrat nisem bil ok, nisem vedel sam sabo, kaj bi, ampak vedel pa sem, da se moram premikati naprej, enako kot takrat, ko sem iskal možnosti, kako iti v tujino, je bilo treba to ponoviti, dobesedno, ni nekaj, da bi kar samo od sebe padel, zdaj sem pa doma, zdaj pa vse super, a ne, ampak ima smisel, a ne, potem, ko pogledaš te točke v življenju, te preseke dogodkov, lepe in slabe, na koncu rečeš, ok, it makes sense, ima smisel, v pravo smer gre se skupaj, gremo naprej, da vidimo, kaj bo pa življenje naprej prinesel.
1: Sigurno živiš zdaj drugače tudi v glavi, kot bi, če ne bi šel.
2: Ja, definitivno, to širino ti da, ne. Pa potem si življenjski dogodki, ki se zgodijo, a ne, kot da se ti rodi otrok, potem ti tudi zavrti življenje za 360 stopina in tako naprej.
1: So slovenske konice v primerjavi z Dubajem kar v redu?
2: Ne, vrhunske so. V bistvu, slovenske konice na nek način jaz vidim kot nek community, kot je v Dubaju. V Dubaju imaš te, bom rekel, dele mesta, ki so zelo družinsko barvani, ki so, ne vem, ali vile, ali neki manjši bloki, nebotičniki, ki so take zaprte skupnosti, a ne? Kjer v bistvu prideš, živiš, imaš družino, imaš vse, kar rabiš, da tam živiš, pa greš pa delat. In konice so ravno to v bistvu. Konice so nek tak približek temu.
1: Mogoče samo še to, ti si o tem obdobju napisal tudi eno knjigo, ne precej debelo. Zakaj si jo sploh napisal in na kakšen način?
2: Ja, v bistvu se mi zdi, da sem imel skozi življenju neko idejo, da bi knjigo napisal. Nekaj zapisal sem čas kot nekaj spominov na neke dogodke, si že shranjeval. Lani sem pa nekako iskal neko darilo za svojo partnerko. Rada bere 3 do 4 knjige na mesec in sem nekako rekel, ok, nekaj bi kupil, neko knjigo in na koncu nekako prišla ta ideja, kaj pa če jih knjigo ne pišemo, ne? In to ne more biti sem knjiga spominov ali pa nekaj, mora biti nek globi pomen, mora nek, da če knjiga gre iz rok v roke, če bo kom dala prebrati, da bo tudi vsak bralec, ki ne pozna zgodbe, nekako videl neki, da bo nekako prepoznal svojo zgodbo, svoje dogodke v svojem življenju, neko, ja, lej, sej, v bistvu, moje življenje ima ful smisel, v bistvu, dobre, slabe stvari se zgodijo z razlogom, da sem, kjer sem sedaj, ne, in iz tega je nastala ta knjiga, v bistvu, nekaj, bom rekel, presek nekih resničnih zgodb, ki se povezujejo zelo kratke, take TikTok vsebine, jaz pravim temu, kratka poglavja, da knjigo prebereš, mogoče eno poglavje zapreš, pa mogoče 2-3 dni sploh ne bereš, pa v bistvu razmišljaš o sebi, kaj pa v te življenje dalo, pa potem spet nazaj prebereš naslednjo poglavje in potem se ti nekako celota sestavi.
1: Avtor je Iztok Franko, kaj pa naslov?
2: Naslov je pa Nasmeh, ki ima ime.
1: Kakšno ime?
2: Vsak ima v življenju nekoga, se mi zdi, ki mu da nek nasmeh lep in namen je te knjige, da v bistvu vsak najde to, ne osebo, ali lahko je sem nek dogodek, lahko je samo nek spomin, lahko je samo neka stvar, vsak naj sam pri sebi oceni, kaj je tist nasmeh in kako ga poimenuje sam pri sebi.
1: Mogoče samo še vprašanje, zdaj, ker si malo starejši, nisi še star, si malo starejši, malo izkušenejši, kaj bi svetoval mladim, ki imajo željo, pa tudi možnost, da odrinejo v tujino?
2: Če imajo občutek, ne grejo. A ne? Če imajo ta klic, jaz mislim, da vsaka taka izkušnja, da veliko pozitivnega, brez strahu, svet je lep. A ne? Mogoče sem jaz čas malo črnogled, pa pravim, po Evropi rad ne potujem, ker evropska velika mesta imam tako cmok v grlu, glede varnosti, pač moja izkušnja za Bližnjim vzhodom, kjer ko sem se potepal, je pa res super in če je možnost nekje delati, to je tist, kar te v bistvu ti širi obzorja, ti da veliko več kot neka teorija, veliko več kot to, da si samo doma pa rečeš nič se ne da. Pojdi, še zmer se lahko vrneš.
1: Sam pričakovati ne smeš preveč, ali ne?
2: V bistvu pričakovanje ubijajo, a ne? Če nekaj pričakuješ, to pomeni, da boš na koncu zelo verjetno lahko razočaran. Tudi midva, če mi daš kavo na mizo, pa jaz pričakujem, o, to bo vrhunska kava, a ne? Sem si mogoče že s tem pričakovanja pokvaril. Jaz imam raj nižja pričakovanja v življenju, pa si pol rečem, wow, ok, se je kaj dobro išlo, a ne? Pa je potem veliko lažje.
1: Ja, tale pogovor s tabo je poboljšal okus tudi moje kave, ne glede na pričakovanja, tako da isto hvala in dobrodošel nazaj v Sloveniji. Hvala za tvojo zgodbo in hvala, ker jo deliš z nami, z javnostjo, pa veliko uspehov tudi tukaj.
2: Hvala lepa, hvala za intervju.
1: Hvala Iztok Franko še enkrat, hvala tudi vam veseljaki, ki ste spremljali najin pogovor. Verjamem, da ste se tudi vi kaj novega naučili in da vam je ta pogovor dal misliti tistim, ki živite v Sloveniji in tistim, ki ste si dom ustvarili zunaj nje. Z novimi zgodbami se slišimo spet danes teden, za danes pa srečno in lepe pozdrave Slovencem na vse strani sveta. Oddajo sva pripravila Igor Tršelič in Janja Vlaga. Srečno.
0: Radio Veseljak.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Novo v Interclass Cars.
4: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
3: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
6: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.

0: Radio Veseljak. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Termošop. Greješ več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi. Pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.